seg nærmere kongen kjem. Og da skal han se på bryllupsgjestene. Og så står det at han kjem inn, og så finner han noen som ikke var bryllupskledd. Så var altså kommet inn i den kristne forsamling, og var rekna med der, men var ikke bryllupskledd. Hva betyr vel det? Ja, resultatet er iallfall så alvorlig at de blir kasta ut utenfor. Og vi forstår, det blir ikke ut, du får prøve igjen. Men det er utenfor for evig. De blir ikke med på festen. Og det er ingenting jeg har frykta mer i mitt liv. Og ingenting jeg har tenkt har vært tyngre. Tenk å være sammen med Guds folk og songe sangene, hørt forkynnelsen, hørt vitnesbyrd og kanskje vært med og vitne. Og så når dagen kom ut, kan jeg tenke, hva er dette for noe? Ja, da er det et trekk med de Østens kongebryllup som jeg synes er så, jeg kaster sånn godt lys over det. De mener da, de som gransker i de lærde, at i kongebryllup i Østen, så var det ikke sånn at kongen bare helt maten. Det gjør nå forresten meg også i bryllup. Jeg har aldri hatt nista med meg i bryllup, jeg. Der blir det være nok, og mer så nok. Det skal godt gjøres da mage til smaker på alt. Men klene har jeg helt selv. Eller kanskje kona har alltid. Ja. Hun pleier nå av og til sutre om at det skulle vært noe nytt også, men det synes ikke jeg er nødvendig. Det er mer enn nok. Ja, ja. Jeg skal ikke fortelle hvordan vi har det sånn. Det går veldig greit. Hun er flinke. Men i kongebryllupet så var nettopp da saken at det, kongen helt ikke bare maten, men han helt kledningen også. Og kledningen som kongen hadde gitt dem, tjente som adgangstegn til festen. Og da forstår vi, du skjønner da, når han innbyr uverdige, så er det fordi han selv har ordnet med klærne og verdigheten. Jesus har selv tatt på seg og ordnet med din renhet. Og den renhet som gjør et menneske skikket for himmelen, det er ikke noe han har lagd selv, men det er noe han har fått. Det er en fått renhet. Det er drakt som han har fått, så skjuler han ifra topp til tå og gjør han verdig til bryllupsfesten. Og de som møter Gud uten denne verdighet, de blir kastet ut. I Romabrevet 3 så står det om rettferdighet for Gud, eller Guds rettferdighet. Og da må man på ene side tenke at Gud sitter på domstolen sin i himmelen og skal dømme, og når det blir dømt i en domstol, så blir det dømt etter landets lov. Og de lovene som Gud i himmelen skal dømme etter når han skal se, det er sin egen fullkommen lov som han har gitt oss i de 10 bud. Og kun de som er i overensstemmelse med budene skal komme inn. De som mangler noe i forholdet til landets lov, de blir ikke erklært rettferdige, men de blir dømt skyldige. Skyldig for Gud. Så kunne en prøve seg, det kan ikke vi gjøre i kveld, på den måten. Men det er spørsmål å være sånn for Gud i Guds øye, at Gud er fornøyd med meg. Jeg er i samsvar med hans lov. Han finner ikke feil, jeg er sånn som han skal være. Ja, da må du være, skal du inn i Guds rike. For ikke urein skal komme inn, står det. Og ingen som fer med styggedom og løgn. Ikke noe urein skal komme inn. Men så kommer evangeliet og forkynne at dette er ikke en rettferd som Gud krev alene, men det er rettferdighet som han gir. Et fullkomment Guds forhold som jeg får. Guds rettferdighet til alle.
Jeg har brukt et bilde i forkynnelsen hjemmefra, eller fra mitt liv. Jeg har jo aldri til nå ikke fått opp noe nytt hus. Jeg har aldri klart å bygge meg hus. Og nå bor jeg i kårhuset til svigerfar, og bor ganske godt. Og det bildet vil bruke, jeg har aldri klart å bygge meg opp hus, har ikke hatt råd, har ikke hatt mulighet. Og derfor har det vært så godt for meg å flytte inn i noe som stod ferdigt. Ja. Og slik har det vært for meg når det gjelder mitt forhold til Gud. Jeg har ikke greid å få opp noe som er fullkommen til denne dag. Nei. Og lukket meg i livet er at jeg har fått lov å flytte inn i noe som er ferdigt. Noe som Gud selv har gjort for meg. En ferdig rettferdighet som svarer til hans strengeste krav for meg, til meg. Og så skal jeg få møte overensstemmelse med Guds strengeste lov, ikke gjennom mine gjerninger, men gjennom Jesu blod. Ikke gjennom noe jeg har gjort, men gjennom noe jeg har fått. Tenk om du kunne forstå det, at Gud selv har tatt på seg å ordne ditt forhold til han. Han kom ned her og ble menneske og begynte der jeg skulle begynne og gjorde det jeg skulle gjøre. Og levde for meg og døde for meg og ordnet opp for meg et ferdigt verk. Og så rekker seg en fullkommen rettferdighet til alle. Og den som kommer på denne rettferdighet er verdig til himmelen.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: En dag for mange år siden fikk jeg et vakkert håndskrevet brev fra en venn og medarbeider. Han fortalte at han ville gi en spesiell gave til det kristne arbeidet jeg sto i da, og så knyttet han til noen personlige ord preget av varme og oppmuntring.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Jeg var litt forbløffet over at han la så mye arbeid i dette lange brevet. Men jeg var ikke forbauset lenger da jeg fikk vite av andre at kreftsykdommen han slet med var av det hissige slaget. Ikke lenge etter var han død. Vennen hadde satt seg ned og skrevet oppmuntringsbrev til meg, og sikkert til mange andre. Og jeg fikk en varig inspirasjon å tenke tilbake på. Hva ville du gjort om du fikk vite at du bare hadde noen uker eller måneder igjen å leve? Det synes å være bakgrunnen for apostelen Peter når han nå i dag oppmuntrer oss i det som er dagens tekst. Fra 1. Peter 4, vers 7-11. Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre, uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener med den kraft Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. Peter tenker nok ikke på det enkelte menneskes liv når han skriver «alle tings ende er kommet nær». Han fokuserer på avslutningen av denne tidsalderen. Snart skal skaperverket erstattes av et nytt. Han trodde oppriktig at Jesus ville komme igjen om ikke lenge. Hva legger han da vekt på? At vi ikke blir ekstreme eller sekteriske. Vi skal være nøkterne, ikke rømme fra de daglige pliktene, men være trofaste med det som har vært vårt kall og vår plass i livet. Jesus sa det samme da han snakket om avslutningen av verdensløpet. Dere vil høre om kriger og rykter om krig, sa han. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Matteus 24, 6. Peter er ikke så mye av en systematisk teolog. Han er en praktisk fisker og gir jordnære råd om hvordan en skal leve som kristen når det er vanskelig. Faktisk kommer han her med fire råd som vi skal tenke litt på i dag. Første råd er at du skal bruke sunn dømmekraft og ta det rolig i det du lever i bønn. Vers 7. Men alle tings ende er kommet nær, vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. Altså, ha en nøktern ånd, stress ned, bli ikke engstelige, få ikke panikk, vær realistisk og trygg på at Gud har kontrollen. Edru betyr ikke her det motsatte av å være beruset, men det betyr det motsatte av å være opphisset, ekstrem eller fanatisk. På Peters tid var det noen som sluttet å jobbe og nærmest satt på taket for å vente på at Jesus skulle komme igjen. Slike finnes i dag også. En sindig tilhører sa til en brennende endetidspredikant etter møtet, «Du burde vært med i planleggingskomiteen for Jesu gjenkomst», og så føyde han til, «En gang var jeg også ivrig med i den komiteen, men nå er jeg fornøyd med å bare være med i velkomstkomiteen.» Nøkkelen til å være sindig og edru, viselig og årvåken, å være ivrig I bønn. Peter hadde lært noe I livets skole. Før hadde han vært den aktive, pågående og ubetenksomme. Nå hadde han lært å ta kontakt med himmelen før han sa eller gjorde noe på jorden. En pastor har skrevet, «Når jeg møter en person som oppskrudd og full av bekymringer, på grensen til det fanatiske, så møter jeg som regel en person som ikke tilbringer nok tid I bønn. Bønnen roer deg ned, men gjør deg likevel ikke likegyldig. Det var bønnen I Getsemane hage som gjorde at Jesus var så rolig da han ble pågrepet for å lide dødsstraff. Det var mangel på bønn som gjorde at Peter falt helt sammen og sviktet I de samme timene, sa denne pastoren. Det andre rådet, eller skal vi si budet som Peter gir, «Vær ivrige og elske hverandre som søsken», som det står I vers 8. «Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.» Ordet inderlig eller ivrig taler om intensitet og besluttsomhet, ja, at den strekker seg for det gode. Og her snakker Peter om kjærligheten. Om det noen gang trengs at vi står tett sammen som kristne søsken, så det I dag. Ikke kast bort verdifull tid på å kritisere andre troende. Bruk tiden til å oppmuntre hverandre, bygge hverandre opp, til å vise kjærligheten uten å gå trett. Framfor alt, sier Peter. Dette viktig. Og han gir en kompliment ved formen av verbet som han bruker. Dere viser kjærlighet. Fortsett med det. Få ting gjør så sterkt inntrykk på ikke-kristne som når de ser varmhjertet kjærlighet og samhold blant kristne. Men de unngår ikke å legge merke til når brødre og søstre hakker på hverandre. De fryder seg når vi ikke kan komme ut av det med hverandre, ja da blir det overskrifter dessverre. Den indiske folkelederen Mahatma Gandhi sa en gang, «Jeg liker deres Kristus.» Men jeg liker ikke deres kristne, for de så forskjellige fra deres Kristus. Ja, det var litt av en anklage. Alle kan vi ha en eller annen å kaste skylden på for et eller annet som har hendt I livet vårt. Men når alle tings ende kommet nær, det ikke da en måte å kaste bort tiden på og drive med slikt? Slutt å jakte på syndebukker, slå deg til ro, og hold den jevne strømmen av kjærlighet I gang. For kjærligheten skjuler en mengde synder, føyer Peter til. Ikke syndene til den som viser kjærlighet, men syndene hos den som blir gjenstand for kjærligheten. Kjærligheten villig til å overse og glemme synder og skrøpeligheter. Kjærligheten gjemmer ikke på det onde, skriver Paulus I kjærlighetens høysang, 1. Korinterbrev 13. Har du et arkiv for lumpne ting som gjort mot deg? Overlat hele arkivet til Miljøstasjonen for farlig avfall, vil jeg si. Det tredje budet Peter gir vis gjestfrihet mot brødrene og søstre, eller som det står I vers 9, vær gjestfrie mot hverandre uten knurr. Jo, det står mot hverandre, og det gjelder ikke bare dem som elskelige og populære, men alle som hører til Kristi legeme eller Kristi kropp. Noen tiltrekkende, andre litt frastøtende, Kanskje siste gruppe trenger ekstra mye varme. Hvem var det Jesus sa vi skulle invitere når vi hadde gjestebud? Men hva mener da Peter med å si uten knurr? Uten å klage, betyr det. Utan knot, heter det på gammel svensk. Vel, noen klager fordi gjestfrihet krever tid og innsats. En må ha litt overskudd for å invitere og organisere. Innkjøp, utgifter og rydding følger med. Kanskje vi noen ganger blir så små at vi sier «Den og den inviterer aldri igjen, Alltid må vi ta initiativet og være den som gir. Hører jeg litt knurr i slike ord? Gjestfriheten aldri et problem når kjærligheten preger hjerteinnstillingen. Vi setter opp telt omkring oss selv og plasserer folk innenfor og utenfor. Det naturligvis ikke plass til alle innenfor. Men det visse typer vi ikke vil se innenfor, som avvist på forhånd? Her settes hjertelaget på prøve. Det noe spesielt med å bli lukket inn i det private rommet, et personlig hjem, der hjertelag og varme myker oss opp. Hvis du unnskylder deg med maten og oppdekkingen, litt rot i krokene og mangel på servietter, ja, så gjør du egentlig bare gjesten din forlegen. At du kan gi av det du har, der og da, viser tillit både til Gud og til gjesten din, at gaven vil bli tatt imot med takk og velsignelse. Jesus og disiplene bodde alltid i privat hjem, vil jeg tro. Og jeg synes det så vakkert å lese om den velstående kvinnen i Sunem på profeten Elisas tid. Hun sa til mannen sin, «Hør her, jeg vet at han som stadig drar forbi oss en hellig Guds mann. La oss mure opp et lite takkammers og sette inn der en seng for ham og et bord og en stol og en lysestake. Når han så kommer til oss, så kan han ta inn der.» 2. Kongebok 4:8. Det akkurat dette og ikke mer som reisepredikanter eller venner trenger også i dag. En seng, et bord, en stol og en lysestake. Bord og stol greit når en skal forberede hva en skal si. Et lite takkammers eller barneværelse nok. At denne familien ble velsignet på en overraskende måte, kan du lese om selv der i 2. Kongebok. Det fjerde budet Peter gir fortsett å gjøre tjeneste for hverandre. Og da siterer jeg fra vers 10 og 11. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. Du vel klar over at når det står enhver, så innebærer det at alle troende har fått en eller kanskje flere åndelige gaver. Dette et tema som berøres flere ganger i Det nye testamentet. I Efeserne 4, 1. Korinterbrev 4 og Romerne 12 legger Paulus ut om nådegavene, åndens gaver til tjeneste. På bakgrunn av disse avsnittene det ikke vanskelig å sette opp en liste og så spørre, hva min gave og mitt kall? Kanskje du kan få hint også fra brødre og søstre i ånden om hva som en nærliggende tjeneste for deg. Sett gavene i tjeneste, i det du tjener andre. Alle kan tjene, hjelpe, vitne, be og tro. Hvis vi alle gjør tjeneste med dette, så vil det vise seg at noen gjør en tjeneste bedre enn andre. Vi blir alle bedt om å huske på syke i bønn, så viser det seg at noen kan kjenne et kall til å be for de syke eller bundne på en spesiell måte. Dermed får vi øye på en nådegave, og vi andre passer på å oppmuntre til videre bruk av gaven. Vi får ikke nådegaver ved å sitte passive og vente på dem. Nådegavene viser seg når vi begynner å tjene og tar gavene i bruk. Noen kan tjene i det stille, noen kan kanskje snakke med barn, noen flinke til å oppmuntre, noen har en sterk evne til å leve seg inn i hvordan andre må føle det, og de viser barmhjertighet. Noen flinke til å gå på besøk, de lytter og viser omsorg. Noen har teft for andres nådegaver. Alt dette har en ting felles, tjeneste for andre, ikke for meg selv. Det gjør inderlig godt å vise oppmerksomhet mot andre når du deprimert, når du synes synd på deg selv, når du føler deg alene. Gir du kjærlighet med din egen hånd, så får du alltid noe tilbake. Vær forvaltere, sier Peter. Du disponent over ressursene dine. Sett dem inn der de trengs. Rot deg ikke bort i ting som ikke ligger deg for hånden. Jeg liker også uttrykket Guds mangfoldige nåde. Nåden viser seg i mange slags folder og bretter, så å si. En oversettelse sier Guds mangehånde nåde. Det må vel bety at Guds nåde rekkes oss gjennom mange hender, også din hånd. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir, leste vi. Og hvor vi elsker å utbrodere våre glupe tanker og meninger, Peter sier, tal i samsvar med Guds ord. Når du vitner om Jesus, så hent ordene fra Bibelen. Da blir du relevant og gir videre noe av evig verdi. I de hellige ordene fra Guds munn kommer kraften til syne, den kraften som Gud gir. Når vi snakker om nådegaver og tjenester, kan vi lett bli selvopptatte. Men jeg skal tjene min neste med dem, og dypest sett de gitt for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet, leste vi. Hvis vi setter det å ære Gud og Jesus høyt, så faller mye annet på plass. Det forenkler livet og gir håp når du får dårlig tid. Jeg her i verden en kort stund for å elske Gud, ære Kristus og tjene min neste.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Tack för att du äter ditt löfte samman med oss. Vi ber att du med din goda helige ande vill öppna ditt ord för oss, slik att vi får trösta evangeliet. Och att vi får lov att tro att vi hör dig till och att du hör oss till. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Bibeltimen ikväll kommer till att bli ganska kort. Det kan gott hända att efter denna bibeltimen så säger det att ikväll har vi mött den mest underliga sognepräst i den norska kyrkan. Det får nog vara som det vara vill. Jag vill bara dela med er någon troserfaring, eller särskilt en troserfaring på årets grund, som kanske kan bli någon av er till hjälp. När jag var 15 år gammal blev jag konfirmerad i Johanneskirken i Bergen. Den samma kyrka som jag blev döpt i. Och där jag en del 10 år senare blev sognepräst. Jag blev allerede efter konfirmationen en meget flittig kyrkogänger och en meget flittig bibelläsare. Jag deltog också för en del i barn- och ungdomsarbete i menigheten och blev väl av alla regnet för en meget varm och ivrig kristen. Da jag var omtrent 17 år eller något slikt så kom jag in i en djup väckelse. Och det gällde inte alla andra, det gällde mig själv. Det var särskilt en ting som var problematisk för mig. Att jag utifrån Guds ord lärt och hört att en sann kristen är renset i Jesu blod. Det var bara det att jag fick inte det till att stämma med mitt eget liv. Hvis jag nu verkligen reellt var renset i Jesu blod, så måtte det nödvändigtvis visa sig i mitt liv. Och det var inte tillfället. Framförallt på det inre planen, men också ett stycke på väg på det yttre planen. Det var lätt att träcka den konklusionen att sen jag inte kunde registrera den renselse i mitt eget praktiska liv, så måtte hela min kristendom vara hyckleri. Skulle bli inte bevisst, men ubevisst. Efterhvert så måtte jag träcka den slutningen att jag möjligen inte var sant omvänd till Gud. Att jag inte ägde den saliggörande troen. Att min kristendom inte var äkta. Jag gick långa turer i gatan i Bergen. Och var som regel på gråten. Jag fann inte ut av det hela. Jag längtade efter en sann tro med Gud och ett sant trosförhåll med Jesus. Men jag blev aldrig klar över var jag egentligen befann mig. Det var en djup nöd. Jag mötte så många glada kristna, frimodiga kristna, som var så tydliga uttryck för att de var glada. Jag var inte glad. Jag var alena. Jag var rädd. Jag var ensam. Jag var uviss om det allas i Kristi livet. Och mitt förhåll till Gud och till Jesus var i orden. Så hade vi en lite äldre kvinna i Johanneskirken som var söndagsskolelärare och som jag också blev. Och hon hade förbindelse med en evangelisk bevegelse i Danmark. Ledaren där var en tidigare jurist med en framträdande stilling i administration i Köpenhamn som senare begynte att undervisa i de heliga skrifterna och samlat en betydlig skara under sin präkestol. Jag var anbefalt att vara med på en av mötena där nere och det angrat jag på.
Den åndelige lederen Paul Madsen het han, ble jeg etter relativt kort tid godt kjent med, og han forsto min dype nød og min dype savn. Og han henledet meg til en liten traktat skrevet av en tidligere dansk prest, som vel bare bestod på en 2-3 sider. Traktaten var god, men det var ikke egentlig det som stod i traktaten som ble meg til noe hjelp, men ordet som denne presten brukte, og som vi finner to steder i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, 10 og kapittel 11. Det er Simon Peter, apostelen, som får beskjed om å besøke hedningen Cornelius, slik at han skal tale ord til som han skal bli frelst ved. Og inn i den sammenheng kommer det ordet, altså to ganger, både i kapittel 10 og 11, som løste meg ut av hele min nød, og som har blitt et av mine kjære ord, først og fremst i mitt eget liv, men også i min tjeneste som prest, både på prekestolen og i sjelesorgen. Nå skal du høre det ordet som ble meg slik til hjelp. Jeg leser det fra kapittel 11, vers 9. Og en røst kom igjen til ham for annen gang. Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Det som Gud har renset, skal du ikke kalle urent. Helt siden reformasjonstiden, da evangeliet om Jesus Kristus ble gjenoppdaget i all sin renhet, herlighet og kraft, da i virkeligheten lenge før den tid, helt fra den apostoliske tid, fra den apostoliske forkynnelsen og visning, har den apostoliske bekjennelse understreket at en kristen er rettferdig og synder samtidig. I den evangelisk-lutherske kirke- og kristendomsforståelse kommer et slik forkynnelse, apostolisk altså, om et kristenmenneske til uttrykk i den kristne troslære eller i en dogmatisk formel som er kjent, også på latin, simul justus et peccator. Det er en av de vesentlige ting i reformasjonen og i den reformatoriske forkynnelsen og visning ved Martin Luther og de øvrige reformatorene, at en kristen er overalt i det Nye Testamentet å forstå som simul justus et peccator. Og det betyr en kristen er rettferdig og synder samtidig. Et viktig tillegg må gjøres til denne karakteristikk av en kristen, nemlig at et menneske ifølge reformatorene er semper simul justus et peccator, alltid, stadig, til enhver tid synder og rettferdig samtidig. Det betyr med andre ord at en sann kristen ikke til en tid er rettferdig og en annen tid synder, men til enhver tid, i enhver samtidig, helt og fullt synder og helt og fullt rettferdig. Dette er en forståelse både av evangeliet og av et troende kristenmenneske, som særlig den romersk-katolske kirke på reformasjonstiden, men også etter den tid, har møtt med en veldig motstand. Det kommer jo kanskje særlig av at man har hatt en forståelse av menneske, kristenmenneske, som er helt annerledes enn den man finner i den evangelisk-lutherske kirke, i dens forkynnelse og teologi. Man vil tenke som så at hvis en er en kristen, en virkelig kristen, så stiger en i rettferdighet, så stiger en i helliggjørelse, så stiger en i det hellige Gud, det hellige liv. Følgelig kan en kristen umulig være simul justus et peccator,
i den forståelse som reformatorene lærer. Ikke bare fra reformasjons høyre side, altså den romersk-katolske kirke, men også fra reformasjons venstre side, de såkalte reformerte, særlig hos svermerne, har denne læren møtt like så sterk motstand. Vi vil finne denne motstanden igjen i mye reformert forkynnelse, og særlig vil vi finne den igjen i karismatiske kretser, der man på det mest bestemte, på det mest energiske, vil si at en slik påstand, en sånn sentens eller en setning om du vil, ikke kan stemme med Guds ord, og heller ikke med de troendes erfaring. I løpet av den siste tid har jeg hørt to ganger fra unge kristne at de ikke lenger er syndere. Det er passé, det er imperfektum, det er tidligere stadium. Mot denne svermiske lære, jeg bruker dette ordet med vilje, som ikke har rot i de apostoliske skriftene i Det nye testamentet, som ikke har rot i våre trosfedres grundige undervisning, på ordets grunn har den heller ikke rot, og jeg tror neppe den har rot i noe ærlig kristens erfaring i troens liv med Gud. At en kristen er et frelst menneske eller et frelst Guds barn, i betydning rettferdig for Gud ved troen på Jesus alene, kommer meget klart frem overalt i de nytestamentlige skriftene. Det er jo ved siden av kristologien, altså læren om Kristus, selve sentrum i det nye testamentet, i det nye testamentets frelsesbudskap, at en synder sannelig er rettferdig for Gud ved troen på Jesus Kristus. Det betyr at frelsen i det nye testamentet ikke er alene fremtidig, altså eschatologisk å forstå, men at den er nærværende, den er presentisk, den er her og nå en realitet for hver eneste synder som er kommet til tro på Jesus, og som tar sin tilflukt til frelseren ved evangeliet. Den er så nærværende og så presentisk og realistisk å forstå, at en kristen som har denne tillit til Jesus, virkelig kan bekjenne: jeg er et frelst menneske. Frelsen er å forstå i mitt liv, nettopp ikke bare som fremtidig, men den er nåtidig. Fordi jeg eier Jesus i troen, og alt det Jesus er, alt det Jesus har, alt det Jesus har gjort for slike som meg. Samtidig understrekes det i de nytestamentlige skriftene, som vi skal se ganske kort, at selv om en kristen er en frelst synder, så er han altså fremdeles en synder. Han opphører altså ikke å være en synder i gjenfødelsen, eller ved rettferdiggjørelsen, eller ved å flytte inn i barnekors Gud ved troen. Først i den evige salighet hjemme hos Gud opphører en kristen helt og fullt å være en synder, men ikke før. Den kjente biskopen Bo Gjerts sier en gang at gamle Adam døde ikke ved presteordinasjon. Siden jeg nå har vært igjennom en presteordinasjon, så kan jeg bekrefte det i hele mitt hjerte. Det gjelder neppe bare prester eller biskoper. Det gjelder utvilsomt også enhver kristen. Det er utvilsomt to hovedgrunner til at et kristenmenneske erkjenner slik som det. For det første det bibelske vitnesbyrd og troens erfaring i samlivet med Gud. Først og fremst gjennom evangeliet, men også konfrontert med lovens ord. La oss derfor lese og høre noen vitnesbyrd fra Det nye testamentet om denne hovedsak ved det å være en kristen. Først hører vi fra Galaterbrevets 5. kapittel, hvor apostelen Paulus skriver både til de kristne og om dem: kjødet begjær imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for dere ikke skal gjøre det dere vil.
Her sier apostelen rett ut med særdeles klare ord at en kristen har både ånden og kjødet, det vil si at en kristen er både et nytt menneske og et gammelt menneske, og er det samtidig. For som du nettopp hørte, taler han om denne sak i presen, det vil si nåtid, ikke i fortid. En kristen er, som allerede nevnt, et tempel for den hellige ånd. Jesus bor likefrem med sitt oppstandelsesliv i en kristen vane, men en kristen har ikke desto mindre fremdeles et kjød, et gammelt menneske, en syndig og gudfiendtlig natur. Begge deler er karakteristisk for et kristen menneske. Disse to naturer står hverandre stadig mot hos en kristen ifølge apostelen, fordi de representerer et helt forskjellig begjær som aldri kan forsones eller forenes. Den nye naturen begjærer Gud og hans vilje. Ja, den nye natur begjærer rett og slett å bli syndefri. Ikke egentlig først og fremst for sin egen del, men for å ære sin frelser Jesus og sin frelses Gud. Et dypt begjær å være ren og lastelig og Gud velbehagelig i alle ting, i alle relasjoner. Det er den nye naturen. Den gamle naturen er alltid seg selv. Den er egocentrisk i alle relasjoner og alle sammenhenger. Den vil seg selv, og den vil bare seg selv. Og særlig er den, gjør den seg gjelde i sin religiøsitet, som er rakt imot all sann kristendom, selv om den noen ganger er flink til å etterligne det. Når situasjonen er slik om som kristen, da må det bli kamp og strid, og da blir det også bli avslørt det faktiske forhold. Et kristen menneske er altså rettferdig og synder samtidig. Rosenius sier et sted meget treffende om denne dobbelthet hos en kristen, noen ord som jeg ikke våger, vet om jeg hadde våget å svart og sagt, men som jeg i hele mitt hjerte er enig i. Rosenius sier et sted disse veldige ord: jeg elsker deg synd, men jeg hater min lyst til deg. Hører du dobbeltheten? Det er noe i ham som elsker synden, som vil synden, som begjærer synden, og det er noe i ham som hater synden. Alt det som vil ta Jesus fra meg, alt det som vil ta troen fra meg, alt det som vil ødelegge det aller dyreste jeg har, nemlig nettopp min Herre Jesus Kristus. La oss også høre apostelen Paulus selvvitnesbyrd i hans første brev til Timoteus kapittel 1, hvor han skriver til sin unge venn og medarbeider. Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse synder, og blant dem er jeg den største. Jeg endelig merker til at apostelen vitner ikke at han en gang for lenge siden var den største blant synder, men det er jo lenge siden. Den situasjonen har han for lenge siden prestert. Men han sier uttrykkelig med klare ord: er jeg den største synder? Ingen av oss vil vel falle på og tvile på at apostelen var rett og sant omvendt til Gud, at han eide den hellige ånds gave i hjertet og dermed Jesu oppstandelsesliv, at han i sannhet var et frelst menneske. Likevel vitner han om seg selv åpent og ærlig og redelig at han fremdeles er synder. Ja, utifra sin egen vurdering, den største blant alle synder. Og la oss til sist i denne sammenheng lese og høre en del av apostelen Johannes' forkynnelse i hans første brev til kristne mennesker. Han skriver de kjente ordene: dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synder og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Legg nå endelig merke til, også her, at apostel Johannes i det lille stykket fra Johannes brev vi nettopp har hørt og lest, og alt taler i presen, det vil si nåtid og ikke fortid. Han skriver: dersom vi vandrer i lyset presens, dersom vi bekjenner våre synder presens, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd, altså enda en gang presens. Hvis disse apostelordene, som er skrevet til kristne mennesker, legger merke til at de er skrevet til kristne mennesker som bekjenner Jesus troen, hvis de skal ha noen mening i det hele tatt, og ikke bare være ord på et stykke papir, så må de nødvendigvis gi et meget klart og konsist uttrykk for at en kristen i sannhet er et rettferdig menneske og en synder samtidig. Ellers blir jo de vidunder de store og sterke løftene om renselse i Jesu blod uten enhver konkret og praktisk betydning for en kristen. Det er jo bare syndere som trenger syndere forlatelse. Det er jo bare de som fremdeles kjemper med urenhet som trenger renselse i Jesu blod. Men de trenger det til gjengjeld mer enn noe annet. Når vi nå har sterkt understreket for hverandre hva det slik er å være en kristen, og vi samtidig får unngå en alvorlig misforståelse minne hverandre om, ifølge Det nye testamentet stadig vekk, at den kristne ved troen på Jesus er kommet i et helt nytt og radikalt forhold til synd. At den kristne er rettferdig og synder samtidig, betyr på ingen måte at dette mennesket har det samme forhold til synd som før det ble omvendt til Gud ved troen på Jesus, for det har det nettopp ikke. Før det kom til troen på Jesus, levde de i synd. Det vil si, det unnskyldte og bagatelliserte synd i sitt liv. Det holdt hånden over et syndig forhold som var under Guds dom. Det var mer opptatt av andre menneskers synder, men ikke av sine egne. Det skjulte og dekket til synd for Gud. Det etablerte seg i syndige forhold, enda Guds dom lød over det. Men så skjedde det noe. Det ble omvendt til Gud. Jeg våger med fare for å bli misforstått og si det ble hjerteomvendt til Gud ved troen på Jesus. Ikke bare med munnen, men først og fremst i hjertets sannhet for den levende Gud. Fra da begynte det restløst å bekjenne sin synd for Gud, smått og stort. Og det trengte stadig det rensende blodet. Jesu rensende blod er det aller kjæreste for en sånn kristen. Det vil si at Jesu blod virkelig og reelt ut ifra løftet i evangeliet renser fra all synd, ny synd og gammel synd, synd som jeg har falt hundrevis av ganger i. Dette kristne mennesket er altså stadig en synder, men det er en synder med et nytt forhold til synd. Nå er synd ikke lenger venn, men en farlig fiende som vil ta det kosteligste jeg er fra meg. Om slike sanne kristne, som stadig lever sitt liv i lyset fra Gud, bekjenner sine synder og lever i rensende Jesu rensende blod, står det i Johannes' åpenbaring at de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone og kjenner ham dag og natt, tjener ham dag og natt i hans tempel. Hele konteksten eller sammenhenget som dette ordet står i, viser at denne renselse i lammets blod er presentisk. Altså, det er ikke bare noe som er fortid, noe som en gang var, men det er jo lenge siden. Alt dette har vi for lengst lagt bak oss. Det er tvert imot kjennetegnet ved en sann kristen som har den hellige ånd og er nyskapt i evangeliet.
at denne utlevering av synd og denne renselse Jesu blod, den er stadig presentisk. Den er stadig noe som en lever i. Den er stadig noe som jeg har bruk for. Den er stadig noe som jeg aldri kan gå ut av uten å vende min Herre Jesus Kristus ryggen, noe jeg aldri vil. Altså nok en gang, en kristne Simul Justus Efficato Sempo, alltid rettferdig og alltid synder samtidig. Jeg tror at det er atskillige unge kristne som har hørt noe annet. De har hørt at når du blir en kristen, så blir du mer eller mindre fullt og helt ferdig med synden. De har hørt det i forkynnelsen, ikke minst i en viss karismatisk forkynnelse. Og siden de har vært ærlige, så langt en menneske kan være ærlig, så har de sagt at dette stemmer ikke med meg. Det er mulig at det stemmer med andre. Og så har de vendt vår Herre Jesus og kristendom med ryggen. Ikke fordi de ville, men fordi de orket ikke noe av den slags. Det er for de som lærer så falsk opp et kristen menneske, de bærer et veldig ansvar for den levende Gud. De kan en gang stå til rette for at de gjennom sin forkynnelse og sin rådgivning, som ikke er noe rådgivning, har ført menneskene bort fra troens vei. Men her er noe underlig og helt ubegripelig for all menneskelig forstand og religiøsitet, at evangeliet om Jesus lærer og overviser om at disse menneskene vi nå taler om, som her i verden stadig er syndere, for å si det nok en gang, og likevel er fullkommen ren overfor Gud, som de aldri skulle ha gjort en eneste synd, eller bære på et gammelt synd i natur, og ingen vet det bedre enn Gud, ingen vet det klarere enn han, at disse kristne menneskene på ingen måte er syndfri helgener, som for alltid har lagt enhver synd bak seg. Tvert imot, de er fremdeles virkelig synder. Disse menneskene, sånn som meg, når jeg var ung, og jeg hadde lært evangeliets sannhet å kjenne, jeg fikk det ikke til å stemme med mitt eget liv. Det er ikke sant at det er slik. Ikke er det sant i mitt hjerte, og ikke er det sant i mitt liv. Det underlige, det viser også konteksten i det skriftavsnitt som jeg har lest, at nettopp til slike mennesker kommer Gud gjennom sitt eget ord og sier, som vi hørte i begynnelsen, det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent? Ikke det underlig? Ikke det underlig at du føler at du på ingen måte er ren, at du på ingen måte er rettferdig, at du på ingen måte er etter Guds hjerte? Og så kommer Gud i fullt alvor gjennom evangeliet og sier, det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Hvorfor kommer Gud med et slikt budskap til sine barn? Fordi det er så mange kjære Guds barn som har utrolig vanskelig for å holde fast på i troen at de er fullkomne rent for Gud. Gjennom Jesu rensende blod. De hører det nå i forkynnelse. Kanskje hører de det i sjelesorg. Men hvordan kan jeg tro det når jeg ikke opplever det? Når jeg ikke erfarer det? De registrerer altså på ingen måte at de i seg selv er rene for all synd og gudlighet. Det tvinges de til å innrømme og bekjenne, både for sin Gud og seg selv, hvis det skal være ærlig. Tvert imot kan de kjenne både på synd og gudlighet, ikke så sjelden ganske meget av den også. Aggressive tanker både mot Gud og nesten. Urene tanker. Motstandstanker mot hans vilje og hans hellige ord. Kanskje våger de ikke å si det til et menneske. Men når den hellige ånd i lys ovenifra trekkes de frem for Guds ansikt, så må de bare vedkjenne alt sammen. Hvordan kan jeg være ren for Gud når jeg har det slik? Til et slikt menneske. Ja, nettopp til det kommer altså Gud gjennom sin apostel med et fullstendig uvent budskap,
som snur opp og ned på alle våre andre mennesker, hjemmelagde tanker og meninger om hva det er å være en kristen i denne verden. Gud sier i fullt alvor til et slik menneske: kjære vennen min, nå må du høre et ord fra meg til deg. Og det gjelder nettopp deg som har det slik, og jeg vet godt at du har det slik. Intet er skjult for mitt ransakende øyne. Men nettopp til deg gjelder det: det som Gud har renset, skal ikke du kalle for urent. Hvordan kan Gud, han som alt er naket og bar for, han som er hellig, hellig, hellig, herskarenes Gud, hvordan kan han si til en synder med personlig adresse,

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, som du allerede har forstått, så lytter du til Jæren Misjonsradio, og denne morgen halvtimen er du velkommen til å være med på, det vil si lytte, høre. Oddvar Dahl sitter i studio. Hovedsakelig vil dette programmet inneholde glimt fra livets dagbok, og det er litt spesielle glimt, må si det, skrevet av Reinhard Guren fra Vestfold. Men det er brødrene Kjetilstad som begynner sendingen med sangen «Jeg hørte en lokkende stemme».

Brødrene Kjetilstad var det som sang. Og før vi nå hører glimtet fra livets dagbok, så vil vi høre Moss Kameratklubb. Og jeg synes at den sangen passer til det som vi skal høre. Har du en gang tenkt å søke frelse? Og de som synger, det er folk som har vært på kjøret, som vi sier. Alkoholikere og litt av hvert. Men Jesus har grepet inn i deres liv, og de er blitt frelst. Og det er det de synger om nå.

dagbok skrevet av Reinhard Guren. Reinhard Guren ble født i Kjølling i 1925. Han er død for noen år siden også. Han tok handels- og kommunalutdannelse, og har hele sitt yrkesaktive liv vært i kommunal tjeneste. Ellers har hans hovedengasjement vært i Norsk-Luthersk Misjonssamband, hvor han har vært medlem av hovedstyret, hatt mange tillitsverv i mange forskjellige råd og utvalg, og han har i mange år vært leder av Larvik Misjonsradio. Noen har vel hørt han på lufta der, kan jeg tenke meg. Ja, og overskriften fra det han har å fortelle er «Fra lys til mørke». Og det er tatt fra «Når lysene tennes» fra år 2002.

Det meste av mitt yrkesaktive liv har jeg tilbrakt som etatssjef i Kjølling Rådhus. På veien gjennom livet har jeg møtt mange, uendelig mange mennesker og mange slags mennesker. Noe har jeg glemt, men noen glemmer jeg aldri. Her kommer historien om en mann jeg aldri kommer til å glemme. Det nærmer seg jul. Aktivitet og travelhet preget alt og alle. Til og med i de kommunale og offentlige kontorer stresset vi mot jul og en årsavslutning. Midt oppi alt kjøret banket det på døra til kontoret mitt. Kom inn. Døra gled forsiktig opp, og der sto lensmannen. Forstyrrer jeg? Nei, når det er deg, lensmann, så må jeg nok ha tid. Bare kom inn. Bak ham sto en dongeri kledd mann, litt uflidd og med lua i handa. Lensmannen trakk mannen med seg innenfor og sa, «Denne karen her har et spesielt problem som jeg ikke kan hjelpe ham med, men jeg tror du kan. Kan du prate litt med han?» Før jeg fikk tenkt meg om, var lensmannen forsvunnet. Døra var lukket, og der sto han, den kortvokste kjempen, og stirret spørrende på meg. Jeg visste hvem han var. Mannen har en uryddig fortid og et omflakkende tilværelse. En flink arbeidskar, men det ble ofte så kortvarig på hver plass. Skulle noen ha fornærmet ham, kunne de ikke føle seg trygge, i hvert fall ikke når han hadde fått litt for mye alkohol innabords. Jeg visste at han hadde banket opp ei bondekone lenger opp i bygda, og jeg var vel kjent med at lensmannen hadde hentet ham mer enn en gang. Men hva var det nå som sto på, og hva kunne jeg hjelpe ham med? Han hadde altså et problem som ikke engang lensmannen kunne fikse. Det hørtes både spennende og merkelig ut. «Du får sitte ned», sa jeg. Han kvakk til, kastet et blikk på kundestolen, kikket litt på buksene sine og satte seg nølende og forsiktig ned. «Hva kan jeg hjelpe deg med da, Fransen?» Han så opp på meg, og det kom et litt unnselig smil over ansiktet. «Er det han sa? Ja, du kjenner meg altså?» «Ja, visst gjør jeg det. Jeg vet at du har vært på sykehuset.» «Så du vet det? Ja, da vet du vel hva som hendte med meg også da.» «Nei, det gjør jeg ikke.» «Da skal jeg fortelle», sa han. «Det var i høst at jeg fikk besøk av en gammel kompis. Men vi manglet noe å drikke for å få opp stemningen. Vi visste hvor vi kunne få tak i litt hjemmebrent. Så la vi i vei på moped begge to. Vi fikk det vi var ute etter, men kunne ikke vente til vi kom hjem med å smake på de edle dråpene. Derfor gikk ikke hjemturen særlig bra. Det ble velt. Jeg falt i veibanen og våknet ikke før etter et par uker på sykehuset. Det ble et langt sykehusopphold, og der fikk jeg beskjed at dersom jeg ville leve, måtte jeg slutte å drikke.

men det skjedde noe mer. På sykehuset fikk jeg låne en bok, og det sto noe om at syndere ikke kommer til himmelen, men at Jesus var død for syndere, og han hadde åpnet veien dit. Det der fikk jeg ikke tak i, sa han. Det ble en liten pause, og han så tankefull ut av vinduet. Så fortsatte han, da jeg kom ut av sykehuset, bestemte jeg meg for å begynne et nytt liv. Derfor gikk jeg til lensmannen i dag for å gi ham beskjed om at jeg var klar for å sone den dommen jeg hadde fått. Men da sa lensmannen at slik som min helsetilstand var, ville jeg ikke være skikket til å sitte i fengsel. Lensmannen ville søke om fritak for meg. Men da sa jeg til lensmannen, det er ikke dette med fengselet som er mitt største problem nå. Det er noe som er mye, mye verre. Jeg er en synder, og dør jeg nå, så kommer jeg ikke til himmelen. Kan ikke du hjelpe meg med dette også, lensmann? Da sa lensmannen at det kunne han ikke. Men han mente at det ville du hjelpe meg med. Derfor tok han meg med til deg. Nå satt han der som et eneste stort spørsmål, men han la merke til at jeg kastet et blikk på klokka. Har du det travelt? Stønnet han. Neida, sa jeg. Jeg bare registrerer at det er tid for lunsjpause, men i dag dropper jeg lunsjen. Det er visst viktigere at vi to får prate litt sammen. Men hva skulle jeg si? Hvor mye kjente han til de bibelske sannheter? Lærte du noe om Jesus da du gikk på skolen, forsøkte jeg. På skolen? Utbrød han. Jeg har nesten ikke gått på skole. Jeg var på et barnehjem til jeg var 7 år gammel. Da ble jeg satt bort på en gård hvor jeg måtte arbeide hele tida. Bære vann og ved, måke i fjøs og stall, og mye annet. Det var her jeg for første gang fikk oppleve hva alkohol er. Når de voksne drakk, ga de også meg noen slorker, og når jeg ble ustø og rar, lo de av meg. Dermed var jeg like langt. Jeg måtte finne en annen innfallsvinkel. Men hva har fått deg til å tenke så mye på synd og Jesus og himmelen da? Jo, det er den boka jeg fikk låne på sykehuset. Jeg spurte om å få ta den med, men det kunne jeg ikke. Har du en bibel hjemme? Nei. Men hva er det som sto i den boka du lånte da? Som var blitt så alvorlig for deg? Jo, det sto at alt det gale vi har gjort kalles for synd, og at synd stenger oss ute fra himmelen når vi dør. Og tenk hvor nær døden jeg har vært. Hadde jeg dødd da, hadde jeg havnet i helvete. Men så sto det i boka at Jesus har tatt syndene våre på seg, og åpnet veien til himmelen for oss. Dette forstår jeg ikke. Og det kan jo ikke gjelde meg. Han så spørrende på meg. Jeg nølte heller ikke med svaret. Jo, sa jeg, dette gjelder deg. Da Jesus døde på korset, døde han for alle dine synder, og åpnet veien til himmelen også for deg.

«Du vet visst ikke hvor stor synder jeg er, du», sa han. «Men her må jeg visst være ganske enkelt og konkret, tenkte jeg. Skal du og jeg være enige om å være helt fortrolige med hverandre?» «Gjerne det», kom det tillitsfullt. «Vil du fortelle meg hva galt du har gjort, og det som plager deg aller mest?» «Ja, dersom det kan være mellom oss to, så...» «Jo, det lovte jeg. Men vi må være enige om å fortelle det til Jesus.» Fransen nikket. «Jeg fant fram et blankt ark, og så begynte jeg å notere opp det han fortalte. Det ble en lang liste av gale ting han hadde gjort, og som stadig plaget ham. «Hva skal du med den liste over syndene mine?» spurte Fransen. «Det skal du snart få se», sa jeg. Jeg refererte for ham hva jeg hadde notert, og så spurte jeg, «Vedkjenner du deg alt dette, og at dette er dine synder?» «Ja, og det er mye mer.» «Da sier vi at dette er ditt skyldbrev, og så skal du snart få høre hva Jesus har gjort med det.» Jeg fant fram Bibelen og leste for han Kolossenserbrevet 2 og vers 14. «Jesus utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset.» Og jeg leste videre fra 1. Johannes brev kapittel 1 og vers 9. «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» Vi ba også om at Jesus måtte slette ut hele skyldbrevet til Fransen. «Deretter makulerte jeg papiret med syndregisteret, og så la jeg helt nytt og skinnende hvitt ark foran ham og sa, «Så hvit og ren er du og ditt liv nå. Alle dine syndere borte, de er til og med glemt av Gud.» Da gikk det et bredt smil over ansiktet til den forhenværende alkoholikeren med det store synderegisteret, og han sa, «Kan jeg være helt sikker på dette da?» «Ja, du kan være helt sikker, for Jesus har sagt det, og du har det skriftlig i Bibelen.» «Ja, men jeg har ingen Bibel.» «Det skal du få i julegave», lovet jeg. Til historien hører også med at etter ulykken var Fransen blitt totalt arbeidsufør. Vi slapp han derfor ikke ut av rådhusen før han var sikret en uføretrygd, slik at han og familien hadde noe å leve av. Og i tiden som fulgte hadde jeg en jevnlig kontakt med Fransen, inntil han flyttet hjem til den himmelske herlighet som han var så redd for å miste.

Ja, det var Odd Dubland som sang. Og når vi kommer så langt til dette programmet, så vil jeg gjerne få sagt, det evangeliet som frelser oss syndere, også deg som lytter nå. Men hva da evangeliet? Vår bibellærer Øyvind Andersen har sagt for mange år siden, og det passer veldig godt i dag, som alltid, det budskapet om et stort plassbytte, sa han. Og vi kan tenke en fortelling jeg hørte. Du sitter ved et bord, i det ene enden av det bordet der sitter du. Foran deg på bordet der er din synd, all din synd, tanker, ord og gjerninger, og du vet at du er fordømt til evig fortapelse, for syndens lønn er døden, den evige. I den andre enden av bordet sitter Jesus. Foran ham på bordet, hans liv, hans fullkomne liv, i tanker, ord og gjerninger. Det er forskjell på dere to. Stor forskjell. Så reiser Jesus seg. Han går bort til deg, og så sier han, skal vi to bytte plass? Så setter Jesus seg der du satt og får hele dine synder og alt som hører med til deg, alt som fordømte deg til evig død. Så setter du deg der hvor Jesus satt, og får hans liv, hans fullkommenhet, alt som han har, og automatisk passer inn i himmelen. Det er byttet plass, som at han går til Golgata og dø. Dette har du hørt. Det var jo nettopp i ditt sted. Og så skal du få lov med hans himmelverdighet å ha inngang til Guds fullkomne rike i tid og evighet. Priset være Herrens navn. Nå skal vi høre sangen til slutt i dag. Den heter Plassbytte. Den er skrevet av Anna Kristine Hår. Jeg kjenner henne nok så godt. Jeg har bodd der i flere veker, nede i Danmark. Og jeg var nettopp i Danmark og traff mannen hennes. Hun selv er svært syk. Og Jane Kristensen synger denne sangen, Plassbytte. Melodien er av Uffe Andersen.

over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag Arvid Hunemo. Han til daglig pastor i Vennesla.

Tema I dag å lengte etter å se Jesu ansikt. Johannes, en av Jesu disipler, skriver I det første brevet, I kapittel 3 og vers 1 og 2. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han Han beskriver noe av det djupeste og beste med å være et barn av Gud. Jeg vet ikke om du en av mange som tenker. Jeg kan slett ikke være en kristen slik som jeg og slik som jeg føler det. Hadde bare vært et bedre menneske og trodd litt sterkere. Når Johannes skriver, så det for å hjelpe oss til å se på Jesus og den kjærlighet han har vist oss. Det den som gir oss visshet, som gjør at du kan kalle deg en kristen. Det ikke det du kan vise til av deg selv. Dine meritter eller nederlag hverken hjelper eller stenger deg ute. Det din himmelske fars kjærlighet gjennom at Jesus døde for deg, som selv grunnlaget for å bli og kalles et Guds barn. Dersom du strevd lenge med å kalle deg en kristen, så vil jeg foreslå at du prøver å si «Jeg tror at Jesus elsker meg og døde for mine synder». Når du I hjertet holder fast på den sannheten, og sier det ut gjerne høyt med munnen din, så vil du erfare at det noe som skjer. Du vil merke at det en forskjell. Det kan skje brått og sterkt. Den kan skje nå. Eller over tid så vil du merke en utvikling der Jesus blir viktigere. Ja, du blir rett og slett mer glad I Jesus. Det blir naturlig å synge med av hjertet I sangen «Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel I brand. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.» Og fra det å ha vissheten om å være et Guds barn, så vokser det fram et nytt ønske og en ny lengsel. Han som jeg tror på, tenk om jeg en dag kunne få se han ansikt til ansikt. To mennesker som glad I hverandre, gleder seg over å se hverandre. Og vi kan gjerne si og kommentere, og det var godt å se deg igjen. Å møtes ansikt til ansikt noe helt annet enn bare å tales over en telefon eller gjennom e-post. Å se hverandre det som skaper virkelig fellesskap og nærhet. Johannes tenkte mye på å se Jesus. Ansikt til ansikt. Og han beskriver at det mye mer enn bare å se en gammel kjent etter mange år. I trua på Jesus så gjemmer det seg en hemmelighet. Vi skal bli like Jesus. Det betyr at nå jeg underveis. Jeg både det ene og det andre som jeg strever med. Det heller ikke så lett å finne ut av livet bestandig. Men jeg vet at en dag skal det bli noe helt nytt I hele livet. Det den dagen som jeg ser Jesus slik han Det kanskje litt hjelp I en egen opplevelse jeg hadde. Som ganske ung så var jeg en ivrig skihopper. Og mitt store forbilde var den legendariske skihopper Bjørn Virkola. Når jeg tok på meg hoppskia og hadde gjort et godt hopp, og jeg tok på meg lua og la den litt på snei slik Bjørn Virkola gjorde det, da følte jeg det utrolig godt. Om jeg nå skulle ha tenkt tanken, bare jeg får møte Bjørn Virkola, så blir jeg akkurat slik en god skihopper som han. Tanken uvirkelig. Derfor det blitt et uttrykk som sier det som å hoppe til Virkola. Ganske uoppnåelig. Johannes, han mener at vi virkelig skal bli lik Jesus når vi ser han. Motivet for det fordi at da vil alt bli så godt som alt virkelig var tenkt å bli. Det blir en opplevelse av

fellesskap i kjærlighet som sprenger alle våre grenser. Om du har en slik lengsel etter å se Jesus ansikt til ansikt, så er det en lengsel og et håp som du virkelig kan gi plass og la leve sterkt i livet ditt.

Det var Oslo Gospelkor som sang «Navnet Jesus blekner aldri». Andaktsholder i over en åpen bibel denne uka, det har vært Arvid Hunemo. Han til daglig pastor i Vennesla Frikirke. Over en åpen bibel produsert av Norea. Du velkommen til å ta kontakt med oss hvis du skulle ønske det. Og du kan kontakte oss via elektronisk post. Respons@norea.no adressen du da bruker.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Jeremia kapittel 19 til 20.
1: Så sa Herren, gå og kjøp en leirkrukke hos pottemakeren, og ta med deg noen av folkets eldste og av prestenes eldste. Gå så ut til Hinnoms sønns dal, som er utenfor potteskårporten, og rop der ut de ordene jeg vil tale til deg. Du skal si, hør Herrens ord, dere Judas konger og Jerusalems innbyggere. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, se, jeg fører ulykke over dette stedet, så det skal ringe for ørene på hver den som hører om det, fordi de forlot meg og ikke aktet dette stedet hellig. De brente røkelse der for andre guder som de ikke kjente, hverken de eller deres fedre eller Judas konger. Og de fylte dette stedet med uskyldiges blod. De bygde offerhauger for Baal for å brenne sine sønner i el til brennoffer for Baal, noe som jeg ikke har påbudt og ikke har talt om, og som ikke er oppkommet i mitt hjerte. Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da han ikke lenger skal kalle dette stedet Tofet eller Hinnoms sønns dal, men drapsdal. Og på dette stedet vil jeg gjøre Judas og Jerusalems planer til intet. Jeg vil la dem falle for fienders sverd, og for de menns hånd som står dem etter livet. Jeg vil gi deres døde kropper til føde for himmels fugler og for jordens dyr. Denne byen vil jeg gjøre til et skremsel og en spott. Hver den som går forbi skal bli forferdet og spotte over alle dens plager. Jeg vil la dem ete sine sønners og døtres kjøtt, og de skal ete hverandres kjøtt, under den trengsel og nød som deres fiender og de som står dem etter livet fører over dem. Så skal du knuse krukken for øynene på de mennene som går med deg. Og du skal si til dem, så sier Herren, herskarenes Gud, slik vil jeg knuse dette folket og denne byen, som en knuser et pottemakerkar, som ikke kan gjøres i stand igjen. I Tofet skal de begrave folk, fordi det ellers ikke er plass til å begrave. Slik vil jeg gjøre med dette stedet, sier Herren, og med dets innbyggere. Jeg vil gjøre denne byen lik Tofet, og husene i Jerusalem og Judas kongers hus, de urene, skal bli som Tofet. Alle de husene hvor en har brent røkelse på taket for hele himmels hær og ut hos drikkoffer for andre guder. Jeremia kom fra Tofet, dit Herren hadde sendt ham for å profetere, og han sto fram i forgården til Herrens hus og sa til hele folket, så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, se! Jeg lar komme over denne byen og over alle de byene som hører til den, alt det onde jeg har talt imot den, for de har gjort nakken stiv, så de ikke hører på mine ord. Kapittel 20. Presten Pashur, Immers sønn, som var øverste tilsynsmann i Herrens hus, hørte Jeremia tale disse ordene. Og Pashur slo profeten Jeremia og satte ham i stokken i den øvre Benjaminsporten i Herrens hus. Dagen etter slapp Pashur Jeremia løs fra fengselet. Da sa Jeremia til ham, Herren har ikke kalt deg Pashur, men han har gitt deg navnet Magor Misabib. For så sier Herren, se, jeg gjør deg til en redsel for deg selv og for alle dine venner. De skal falle for sine fienders sverd, og dine øyne skal se det. Hele Juda vil jeg gi i Babels konges hånd, og han skal føre dem til Babel som fanger og slå dem med sverd. Jeg vil gi alt godset i denne byen, og all dens eiendom, og alle dens kostbarheter, og alle Judas kongers skatter i fiendenes hånd. De skal røve dem, og ta dem, og føre dem til Babel. Og du, Pashur, og alle som bor i ditt hus, dere skal vandre bort i fangenskap. Til Babel skal du komme, der skal du dø, og der skal du bli begravet, du og alle dine venner, som du har spådd løgn for. Herre, du overtalte meg, og jeg lot meg overtale. Du ble for sterk for meg og fikk overhånd. Jeg er blitt til latter hele dagen, hver mann spotter meg. For så ofte jeg taler, må jeg skrike. Jeg må rope om vold og ødeleggelse. For Herrens ord er blitt meg til hån og til spott hele dagen. Jeg tenkte, jeg vil ikke lenger huske ham og ikke tale mer i hans navn. Men da ble det i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben. Jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg maktet ikke, For jeg hørte mange baktale meg, redsel fra alle kanter. De sa, meld ham, vi vil melde ham. Alle de menn som jeg levde i fred med, lurte på om jeg skulle falle. De sa, kanskje han lar seg lokke, så vi kan få ham i vår makt og ta hevn over ham. Men Herren er med meg som en veldig kjempe. Derfor skal mine forfølgere snuble og ikke få overtak. De skal få stor skam fordi de ikke får fram med visdom. En evig vanære som aldri blir glemt. Herre, herskarenes Gud, du som prøver den rettferdige og som ser nyrer og hjerte, la meg se din hevn over dem, for jeg har lagt min sak fram for deg. Syng for Herren, lov Herren, for han har fridd den fattige sjel ut av ugjerningsmenns hånd. Forbannet være den dagen jeg ble født, den dagen min mor fødte meg, la den ikke være velsignet. Forbannet være den mann som kom til min far med den meldingen, du har fått en sønn. Det var en stor glede for ham. La det gå med den mann som med de byene Herren ødela uten skånsel. La ham høre skrik om morgenen og krigsrop ved middagstid, fordi han ikke drepte meg i mors liv, så min mor ble min grav, og hennes liv fruktsommelig til evig tid. Hvorfor kom jeg da ut av min mors liv for å se plage og sorg og ende mine dager i skam?

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 10, vers 1-33.
1: I Caesarea var det en mann som hette Cornelius. Han var høvedsmann ved den herreavdelingen som ble kalt den italienske. Han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folk og ba alltid til Gud. En dag, det var omkring den 9. time, så han tydelig i et syn en Guds engel som kom inn til ham og sa «Cornelius». Cornelius stirret forferdet på ham og sa «Hva er det, Herre?» Engel svarte ham «Dine bønner og almisser er steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg. Send nå noen menn til Jaffa for å hente til deg en mann ved navn Simon, som kalles med tilnavn Peter. Han er gjest hos garveren Simon, som har et hus ved havet. Da engelen som talte til ham var borte, tilkalte han to av tjenerne sine, og en gudfryktig soldat, en av dem han alltid hadde om seg. Og da han hadde fortalt dem alt, sendte han dem av sted til Jaffa. Dagen etter, mens de var på vei dit og nærmet seg byen, gikk Peter opp på taket for å be. Det var omkring den 6. time. Han ble da sulten og ville ha noe å ete. Mens de nå laget i stand, kom det en henrykkelse over ham. Han ser himmel åpnet og noe som kom en dale ned. Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene. På den var det alle slags firfødte dyr og jordens kryp og himmels fugler. Og en røst kom til han. «Stå opp, Peter! Slakt og et!» Men Peter svarte, «På ingen måte, Herre! Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent!» Og en røst kom igjen til ham for andre gang. «Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent!» Dette hendte tre ganger, og så ble duken straks tatt opp til himmel igjen. Men mens Peter var i villrede med seg selv om hva dette synet som han hadde sett skulle bety, se, da sto de mennene som var utsendt av Cornelius ved døren. De hadde spurt seg fram til Simons hus. Nå ropte de inn og spurte om Simon med tilnavnet Peter var gjest der. Mens Peter grunnet på synet, sa ånden til ham, se, her er tre menn som leter etter deg. Stå opp og gå ned. Følg med dem uten å tvile, for det er jeg som har sendt dem. Peter gikk da ned til mennene og sa, «Se, jeg er den dere leter etter. Hva er grunnen til at dere er kommet hit?» De svarte, «Høvedsmann Cornelius, en rettferdig og gudfryktig mann, som har gått vitnesbyrd av hele det jødiske folk, fikk det budskapet fra en hellig engel at han skulle hente deg til sitt hus og høre et budskap fra deg. Så ba Peter dem inn og ga dem husrom, og neste dag brøt han opp og dro av sted sammen med dem. Noen av brødrene fra Jaffa gikk med ham. Dagen etter kom de til Caesarea. Cornelius ventet på dem. Han hadde bedt sammen sine slektinger og nærmeste venner. Da når Peter var på vei inn, gikk Cornelius ham i møte, falt ned for føttene hans og tilba ham. Men Peter reiste ham opp og sa, «Stå opp! Også jeg er et menneske!» Og han samtalte med ham mens han gikk inn i huset. Der fant han mange samlet. Han sa til dem, «Dere vet hvor utillatelig det er for en jøde å samkvem med noen av et annet folk, eller å gå inn til ham. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. Derfor kom jeg også uten innvendinger da jeg ble budsendt. Men nå spør jeg, hvorfor har dere sendt bud på meg?» Cornelius sa da, «For fire dager siden, det var da som nå ved den 9. time, var jeg i bønn hjemme i huset mitt. Og se, en mann i lysende klær sto foran meg. Og han sa, «Cornelius, din bønn er hørt, og dine almisser er husket for Guds ansikt. Send derfor bud til Jaffa og kall til deg Simon med tilnavnet Peter. Han er gjest hos garveren Simon som bor nede ved havet. Når han kommer hit skal han tale til deg. Derfor sendte jeg straks bud til deg, og du gjorde vel at du kom. Nå er vi da alle til stede for Guds åsyn for å høre alt som er pålagt deg av Herren.»

Salme 119, vers 81-88. Min sjel tæres av lengsel etter din frelse, og jeg venter på ditt ord. Mine øyne tæres av lengsel etter ditt ord, og jeg sier, når vil du trøste meg? For jeg er blitt som en skinnsekk i røk. Dine forskrifter glemmer jeg ikke. Hvor mange er vel din tjeners dager? Når vil du holde dom over mine forfølgere? De overmodige har gravd fallgraver for meg, de som ikke skikker seg etter din lov. Alle dine bud er trofasthet. Med løgn forfølger de meg. Hjelp meg! På lite nær har de tilintetgjort meg i landet, men jeg har ikke forlatt dine befalinger. Hold meg i live etter din miskunnhet, så vil jeg ta vare på din munns vitnesbyrd. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre!

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Egil Grindland. Han til daglig områdearbeider I Aust-Agder for Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: Vi begynte denne uka med Hebreerbrevet 11 med Rahab. Og Hebreerbrevet 11 fullt av troshelter. Og det var altså Rahab nevnt, hun som absolutt ikke virket som en troshelt. Nå vil vi gå videre til Hebreerbrevet 12, og da kommer idretten inn I bildet. Paulus hadde tydeligvis greie på idrett, og Hebreerbrevets forfatter, som vi ikke vet hvem må tydeligvis også ha et greie på det. For han snakker om troens løp, og vi skal lese sammen de tre første versene I Hebreerbrevet 12. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet I den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet han, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på han, som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett I deres sjeler og bli motløse. Hvordan skal vi gjennomføre dette troa sitt løp? Hebreerbrevet sier, la oss løpe med tålmodighet I den kamp vi har foran oss. Med tålmodighet og ikke gi opp. Dessverre så det nok en del som nesten ikke løper I det hele tatt. Noen jogger, noen spaserer, og noen ser ut som de bare så vidt beveger seg. Men den bibelske standard for et liv med Jesus, det å løpe. Ikke å slentre makelig I en park. Løpet tøft, det krevende, det utmattende, og det krever en selvdisciplin, besluttsomhet og utholdenhet. Derfor advarte også Gud Israels folke, ved de trygge på Sion og de sorgløse på Samarias fjell. I Guds hær så sies det aldri slapp av, stå stille, du trenger ikke å gjøre noe. Seiersprisen, den får du uansett. Og betyr det å løpe med tålmodighet? Det betyr at du fortsetter fremover, også når alt I deg ønsker å slakke på farten, eller når du ønsker å gi opp. Jeg har aldri vært noen stor idrettsmann, men jeg vet om det å holde ut for å nå frem til det en har satt seg som et mål. Det handler om dette. Filipperne måtte lære seg dette, og Paulus han skrev, så dere kan være uklanderlige og reine. For alle løper på idrettsbanen, men bare en får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. 1. Korinterbrev 9:24-25. Ingenting mer leit enn å se kristne som ikke bryr seg om de seirer I sitt livsløp eller ikke. Men det faktisk et grunnleggende problem. En del fornøyd med å være frelst, og deretter å vente på at de skal komme til himmelen. Men hvis en bekjenner Jesus som Herre, så må du nødvendigvis strebe etter å følge opp dette forsettet, så presist som overhovedet mulig. Og de vi har hatt om denne uka har tydeligvis

at de har levd et Kristusliv, et liv i etterfølgelse for han som har gitt de et nytt liv. Å holde ut som kristen, det er bare mulig ved tro. Hvis ikke en holder ut, så er det Gud og tilliten til han vi ikke holder ut med. Så må vi ha vekk selvrettferdigheten. Det er ikke i oss selv. Og i Galatia var det noen som hadde sånn et problem. Paulus han sa, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Nei, vi må ikke forkaste Guds nåde og stole på noe annet. Men når vi har blitt nye skapninger i Jesus Kristus, så la oss løpe det løpet som han har satt opp for oss. La oss løpe imot det målet som han har gjort klart for oss. Og så skal vi feste blikket mot målet. Kan huske, i yngre dager, så hendte det skulle gå meg potet eller et egg opp i ei skjei. Og jeg har alltid sjanglet litt sånn. Jeg har ikke vært noe flink til å holde ting stille. Og hvis jeg så på den poteta opp i skjeia eller det egget, da gikk det i hvert fall galt. Men hvis jeg løftet blikket og så mot målet, ja, så gikk det faktisk en del ganger ganske greit. Og jeg hadde så lyst å be oss om å løfte blikket mot målet. Løfte blikket mot Jesus, han som er troas opphavsmann og fullender. Jesus, han har all makt i himmel og på jord. Han har makt i våre liv til å gi oss alt vi trenger til for å fullføre løpet. Men la oss løpe det løpet som Gud har satt oss i. La oss være her på jord for at flere mennesker skal få bli kjent med Jesus. La oss drive misjon i Norge. La oss drive radiomisjon. La oss drive misjon blant prostituerte. La oss drive misjon på skoler. La oss drive ytre misjon, helsearbeid. For du og meg, vi må fullføre det løpet vi er satt i. Når vi så kommer hjem, når vi når målet vårt, da skal vi slippe å løpe mer. Da skal vi få prise og takke han, som er grunnen til at vi har nådd dette målet. Og Jesus, han er troas fullender. Jesus, han fullførte sin gjerning. Han har nå satt seg med Faderens høyre hånd, der han går i forbønn for oss, innenfor Gud. Så la oss stå fast, la oss løpe det løpet som Jesus har satt oss i, med blikket festet på han. Han som døde for oss, sto opp for oss, og går i daglig forbønn for oss. La oss takke han og følge han, og la oss løpe med alt vi bare kan, men med blikket festet på Jesus.

Hold blikket festet på Jesus. Solister I denne sangen var Arne Pedersen og Marie Vangen Iversen. Egil Grinland, områdearbeider for Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør, har delt med deg ifra Guds ord I programserien Over en åpen Bibel hele denne uka. Over en åpen Bibel produsert av Norea. Du finner mer informasjon om oss på internett. Norea.no adressen du da bruker. Du kan også skrive til oss på gamlemåten hvis du ønsker det, og da skriver du følgende adresse. Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden, 4604, Kristiansand. Og så minner jeg om forbønnstelefonen vår, som åpen også I dag. Ta kontakt hvis det noe eller noen du ønsker forbønn for. Telefonnummeret du ringer 38 14 50 00. 38 14 50 00.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter femte søndag etter trefoldighet. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. 1. Peters brev 3, 10-12. Den rette måten å holde fred og se gode dager på, også i onde tider, vil være å holde sin tunge i tømme og lindre hjertets uro gjennom trøsten fra den guddommelige nåde og velsignelse. Da gir man heller ikke i det ytre årsak til noen uro, men søker i stedet etter fred med gode ord, gjerninger og bønner. Tenk derfor over at du må kjempe for ikke å kaste vrak på velsignelsen. Pass også på at du ikke får andres skyld når din munn og tunge begå urett og løgn. Men fordi kjød og blod er for svak til dette, bekrefter Paulus denne formaningen med et løfte. Der blir det vist at Gud vil hjelpe dem som gjør dette, mens han vil straffe de andre. For han sier, Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Skriv dette verset i ditt hjerte med en fast tro. Hvorfor vil du klage over skade og lidelse som skjer deg? Du tror jo at Gud sitter der oppe, at han ikke sover eller ser andre steder, at han ikke har glemt deg, men at han med åpne øyne ser på de rettferdige som lider vold og urett. Han vender jo sitt øye til deg, og som den rettferdige dommer og Gud, tenker han å hjelpe deg. Dette øyet ville jeg kjøpt fremfor all verdens rikdom, for det mangler sannelig ikke på at han ser på oss, men det mangler tro hos oss. På samme måten som han ser på deg med åpne øyne, slik hører han også med åpne ører dine klager, sukk og bønner. Ja, han hører gjerne og med velbehag, slik at du har hans ja og amen så snart du begynner å be. Han har altså sine øyne på de rettferdige, men på den andre flokken ser han med sitt åsyn. Det er ikke et vennlig blikk, men et strengt og harmt åsyn. For skriften kaller det Herrens åsyn når han blir vred, mens den taler om hans øyne når han er mild og vennlig. Hvorfor og i hvilken hensikt ser han på dem som gjør ondt? Selvsagt ikke fordi han vil bønnhøre og hjelpe dem, eller gi dem velsignelse og lykke til deres onde gjerninger. Men det er for å utrydde deres minne fra jorden, slik det står i 1. Kongebok 14.10. Det er et skrekkelig ord, som kunne få et hjerte til å synke til jorden som for et tordenrønn. De gudløse burde derfor ikke forakte Guds ord med så forherdede hjerter. Nå vel, selv om flokken av ugudelige har stor framgang på jorden en tid, og innbiller seg at de sitter så fast at ingenting kan velte dem, så skal de likevel, straks deres tid er omme, blir styrtet ned fra jorden i helvedes avgrunn. Da må de la de rettferdige bli værende på jorden og arve den, slik Kristus sier i Matteus 5:5. De kristnes trøst, som de skal styrke sin tro med når de lider, er at Gud ser til dem i nåde og vender sine øyne og ører til dem. Derimot ser han på deres fiender og forfølgere, med et harmt åsyn, og han griper dem i det de gjør på en slik måte at de enten må slutte med det eller gå til grunne. Landstad nummer 485, vers 1 og 2. Meg tjener alle ting til gagn, når jeg kun frykter Herrens navn. Det onde virker meg til godt, til evig ære verdens spott. Av verdens skalle kan jeg få en himmelflod og gledes å. Den stein man kaster etter meg, går jeg omkring og akter ei. Hvert svikeråd og snaregarn gjør Gud til spindelvev og skarn. Dess mer min uvenn gjør meg harm, dess mer jeg kryper Gud i barm.

Nå skal du få høre en underlig historie jeg har fra den amerikanske pastoren Ken Klaus. En kvinne kjørte bilen sin hjem og la merke til en kjempestor trailer, ja nærmest et vogntog bak henne. Det var mye trafikk, så hun brydde seg ikke om det i første omgang. Men det ble plagsomt, for trucken la seg tett bak. Hun saknet farten, men traileren kjørte ikke forbi. Hun økte farten, men trucken fulgte stadig tett på. Til slutt svingte hun inn ved en bensinstasjon, hoppet ut av bilen og ba en tilfeldig mann om å beskytte henne. Men trailersjåføren hoppet ut av førerhuset sitt, løp mot kvinnens bil, åpnet bakdøren og trakk ut en mann som hadde gjemt seg i baksetet av bilen hennes. Kvinnen hadde rømt fra feil person. Fra sin opphøyde plass i førersetet hadde trailersjåføren sett den fremmede mannen som hadde gjemt seg i baksetet i kvinnens bil. Mannen som skjulte seg hadde antagelig tenkt å voldta eller rane henne så snart hun var kommet til et mer øde område. Så trailersjåføren hadde fulgt kvinnen, ikke for å skade henne, men for å redde henne, om det så hadde gått ut over hans egen sikkerhet. Hele historien har et poeng. Vær så snill, ikke røm fra Herren. Han er din redningsmann. Vær ikke som mennesken i denne verden som står imot Guds bud, hans handlinger, hans kjærlighet, hans kall til tro. Stå ikke imot frelserens frelse. Hør hva Gud har sagt gjennom profeten Jeremia. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folkene og alle de stedene som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Og jeg vil føre dere tilbake til det stedet som jeg førte dere bort fra. Gud har planer for at du skal få det godt. Han vil gi deg fremtid og håp når du tror på Jesus. Han har lovet å gi respons til dem som kaller på ham. Han vil la seg finne av dem som søker ham. Han vil bringe deg trygt hjem. Jeg blir ikke trett av å melde fra om så gode nyheter.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, kjære lyttere av Jæren Misjonsradio, da var vi på lufta igjen. Velkommen til et nytt program i Jæren Misjonsradio. I dag er det 18. juni, og tenk dere, 5 dager til midtsommers. Hvor blir dagene, hvor blir tida hen? Da er det godt å ha både tid og liv og død i Jesus sikre hender. Det skal vi også få lov å dele i dag i programmet vårt. Og nå skal vi begynne. Jon Arvid Bøkman, han sitter i studio, kjører programmet og deltager. Og nå skal vi begynne å spille den flotte sangen «Å være din, og Jesus, vær større» av Odd Dubland.

Ja, det var både malermesteren og sangmesteren og Dubland som sang den nydelige sangen. Nå skal vi ha en liten hilsen ifra Fredrik Wisløvs i andagsbok, «Hvile deg litt». Gud viser sin kjærlighet mot oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Skal kjærligheten bevises, må det skje i handling. Så mange sterke ord er sagt om kjærlighet i et begeistret øyeblikk, men ordene viste seg å være tomme når kjærligheten ble stilt på offerets og lidelsens prøve. Jordisk kjærlighet er ofte sterkere i ord enn i offer. Men om Guds kjærlighet til oss taler hans offer sterkere enn noen ord kunne tale. Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den eneste. Det er synderen han døde for. Det er denne gudløse, vonde, hatefulle verden han elsket så høyt, selv den grufulleste synd og det mest djevelske hat kan ikke bringe hans kjærlighet til opphør. Jesus død er Guds kjærlighets store, uimotståelige bevis. Så er i hvert fall én ting sikkert i dag òg. Sjøl for den vemmeligste synder, han er elsket av Gud. Da hører vi Marit og Irene synge «Kan det være sant at det finnes en framtid?»

Da skal vi dele i sammen ord for dagen i Jesu navn. Sist lørdag stoppet fotballverden opp, da EM-kampen mellom Danmark og Finland ble spilt, og en av de danske spillerne fikk hjertestans. Kapteinen på laget, spillerne og trener gjorde en fantastisk innsats for spilleren som trengte nødhjelp, gjenoppliving. Helsepersonell, leger kom raskt til med førstehjelp og hjertestarteren, og tenk, de fikk starta hjertet opp igjen. Og spilleren lever. Ei heil vær har fulgt med. Gratulert og beundra lagånda i det danske laget. Hvorfor tar jeg dette med på misjonsradioen, kjære lyttere? Jeg tror du skjønner det. Dette med den fantastiske omsorg, kjærleik for spilleren sin, det gjenspeiler Guds kjærleik og omsorg. Ikke bare for en person, men for hele verden. Guds redningsmann er Guds enbårne sønn, Jesus Kristus, vår frelser. Vi alle mennesker er bærere av arvesynder fra Eva og Adams fall i Edens hage. Er du ærlig, kjære lytter, kjenner du at fra vårt innerste, fra hjertet, kjem den dårlige arven fra Eva og Adam fram. Det som smerter meg veldig i dagens Norge, i media, er den voldsomme banninga og sexfikseringa som florerer og fær rom som ikke vært sensurert bort. Vi leser sammen nå fra Matteus 15, vers 19 og første del av vers 20. Men ut fra hjertet kommer vonde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tjuveri, falsk vitnesmål og bespottelser. Disse ting er det som gjør mennesket ureint. Det er Jesus som sier disse ordene. Det er selvsagt og mye godt som kommer fra et menneskehjerte. Det hørte vi også nå i åpninga, når spilleren datt om og fikk hjertestans. Men vi må frelses fra det vonde, fra synda, verta forsona med Gud, og verta Guds barn og arving til den evige heimen i himmelen. Vi må verta rein i Kristus, og verta leda fornya ved hans heilage ord i Bibelen, og driven av Guds heilage ande. Om vi ikke er frelst i trua på Herren Jesus på domens dag, må vi stå til regneskap for alle syndene våre. Da er dommens kjennelse evig fortaping. Er det virkelig slik, Jon Arvid? Er det så alvorlig? Hvorfor stanser det oss ikke på gata og sier oss sanninga? Det sa en flott, stor, sterk befalingsmann i det militære, som ble liggende på samme rommet som meg på sykehus en gang. Og han spurte meg ut hva det vil si å være en kristen, da han forstod at jeg var det. Og da han forstod sanninga, syndens alvor, reiste han seg rakt opp i senga og sa med klare ord det jeg nett refererte fra samtalen. Dere må stanse oss på gata og si oss sanninga. I Romerbrevet 6,23 stende, for den løn som synda gjev, er døden,
ikke bare en vanlig død, men evig fortaping. Fortsetter vi videre i verset, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Freisteren, djevelen, var det som førte synder, død, sykdom og det vonde inn i verden. Og han stend på og vil føre mennesker i fortapinga ved å lokke dem til ikke å tro på frelsen i Jesus Kristus. Jesus var det som med evig kjærleik fra Gud Fader tok dommen og straffa for all verdens synd på seg med å leve et fullkomment, feilfritt liv under alle prøvinger og freistinger da han var her på jorda. Da kunne han, den eneste reine, gå den grufulle lidingsvegen til Golgata krossen og ta Guds heilage dom for all vår skuld og straff på seg. Og for en frelser vi har, kjære Jæren misjonsradiolyttere, som kaller oss gjennom sitt heilage Guds ord ved den heilage ande til å se sanninga i Bibelen. Og med et fortvilt hjerte skal vi få gå til Jesus. Vis miskunn mot meg, Herre, frels meg. I Romerbrevet 8,32 stende, han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med han? Og i 1. Johannes 4,10, ja, dette er kjærleiken, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin egen sønn til soning for våre synder. Her er den evige gleda. Guds fred er i Kristus Jesus. Guds redning til oss, det evige håpet. Jesus er verdens ljos, livets brød og livets vatn. Det var det jeg hadde på hjertet i dag til dere alle kjære lyttere. Da skal jeg våge å synge en sang jeg òg. Trette sjel, vil du ei komme? Spiller jeg nå i Jesu navn.

Kjære lyttere, du som lytter og som ikke tror på Jesus og har gitt livet ditt til han enda, nå kan du få være med. La oss bekjenne forsakelsen og trua. Ta imot Jesus her og nå, i denne stund. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som blei unnfanget ved den hellige ande, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døde og vart gravlagt, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved Guds, den allmektige Faders, høyre hand, skal derifra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ande, ei hellig allmenn kyrkje, de hellige samfunn, syndenes forlating, legemes oppstandelse og det evige liv. Amen. Da skal jeg videre spille mot slutten nå. Helge, Elisabeth og Helge Lindhjem, Jesus er veien.

0: Og går vi mot avslutning også i dag på Jæren Misjonsradio. Jon Arvid Bøkman har vært i studio, kjørt program og deltager. Da må den enkelte ha en god dag i Jesu navn.
1: Nå kommer det noen kunngjøringer. Den 3. til 7. august så blir det sommerbibelkurs på Holmenvatn. De som skal ha bibeltime blir Kurt Hjemdal, Magne Vatland og Preben Solvang. Ulike sangkrefter deltar. For å få mer informasjon om dette kan du gå inn på nlm.no/lærtorvest. Det blir Camp Unik den 28. til 30. august. Dette er en weekend for personer i alle aldre med psykiske funksjonsvariasjoner. Dette vil skje på Holmenvatn, Ungdoms- og Misjonssenter. For mer informasjon

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det blir til at jeg må repetere litt i begynnelsen av hver program, fordi de henger så sammen, og fordi jeg ofte må stoppe midt i en tekst, eller midt i en historie, eller midt i en tankerekke. Og sist gang møtte vi Josef sine brødre der de drog til Egypt for andre gang for å kjøpe korn. Og de kom fram for Josef sin tjener. Og Josef hadde gitt beskjed om at de skulle inviteres til hans hus for å spise middag med han. De skulle inviteres på festmåltid. Men da de fikk den invitasjonen, så var de redde, står der. Fordi de hadde skyldfølelse. Og fordi et menneske som går med skyld for noe galt han har gjort, og som han ikke har erkjent og gjort opp, vil alltid reagere med frykt og mistenksomhet når han møter uventet ting i livet. Enda når han møter gode ting. Hva er det nå da? Er det straffen for det jeg gjorde den gangen? Er det Gud som tar hevn? Spør disse. Slik reagerte altså Josef sine brødre når de ble invitert til fest se innenriksministeren i Egypt. For de vet ikke at det er deres bror de står overfor, som de en gang solgte som slave, og som de nå tror er død. Dermed hopper vi inn i teksten i vers 23 i kapittel 43 i første Mosebok. Siden fulgte mannen dem inn i Josefs hus. Han ga dem vann så de fikk vaske føttene, og lot dem få fôr til eslene. Så la de gavene til rette, mens de ventet på at Josef skulle komme hjem til middag. For de hadde hørt at de skulle spise der. Da Josef kom, bar de inn til ham de gavene de hadde med seg, og kastet seg til jorden for ham. Han spurte hvordan de hadde det, og sa, «Står det bra til med deres gamle far, som dere snakket om? Lever han ennå?» «Ja», svarte de, «det er bare bra med vår far, din tjener. Han lever ennå.» Så bøyde de seg og kastet seg ned for ham. Da han fikk øye på Benjamin, sin helbror, sa han, «Er dette den yngste bror, han dere snakket til meg om? Gud velsigne deg, gutten min.» Da skyndte Josef seg bort, for kjærligheten til broren blusset opp i ham, og han kjente trang til å gråte. Derfor gikk han inn i sitt kammer og gråt. Så vasket han seg i ansiktet og gikk ut igjen. Plutselig, mens han står der og får se igjen sin kjære bror, klarer han ikke holde seg lenger. Han kollapser innvendig. Han klarer ikke å holde tårene tilbake, og må skunde seg på dør så de ikke skal se at han griner. Og han går inn på soverommet sitt og griner. Lar tårene komme. Han griner og griner så han får merke i ansiktet. For det står at han må vaske seg i ansiktet etterpå før han går inn til dem igjen. Å, det er så herlig å lese denne historien. Jeg ble like grepen hver gang. Det er så herlig å lese om mennesker i Bibelen som lar følelsene komme fram, som viser at de er sanne mennesker. Selv om de blir framstilt som store mennesker, store profeter, store troshelter. Jeg må tenke på noen andre som også viser slike trekk som Josef viser her. Jeg må tenke på vår venn David. Jeg må tenke på da han lot tårene komme da han opplevde det forferdelige tapet av sønnen sin, Absalon. Noen av dere husker den hjerteskjærende gråten til David når han hadde fått vite om tapet av sønnen sin. La seg over sengekanten og grein og ropte ut sin fortvilelse. Absalom, min sønn. Absalom, min sønn, min sønn. Å, om jeg var død i ditt sted. Absalom, min sønn, min sønn. Eller Elia. Slik vi leser om han i 1. Kongebok 19, etter sin store seier på Karmelsfjellet, så kommer han ned av fjellet, og han får høre de truende ordene fra dronning Jezabel, som sier, «Solen skal ikke stå opp på 24 timer, med mindre jeg har Elias' hode på et fat.»
og trua av hennes ord springer han inn i skogene og ser opp imot Gud og sier: «Gud, det er bedre for meg å dø enn å leve. Ta mitt liv.» Er Elia en mindre profet fordi man sa dette? Er han en mindre troshelt fordi man hadde slike stunder? Langt ifra. Det beviser bare at han var menneske. Og disse sidene av de store menneskene i Bibelen er tatt med for at du og jeg skal skjønne at storhet tar ikke bort ifra et menneske følelser og frykt når en kommer opp i vanskelige situasjoner, eller har sterke opplevelser. Eller Moses, slik vi blant annet leser om han i kapittel 11 i 4. Mosebok, fra vers 10. Han er vært sammen med Israels barn så lenge nå at han er begynt å få de helt opp i halsen. De er gått gjennom døde, har vi sammen. Og det første de gjør etter at Gud har berget de fra egypterne, og de er kommet tørrskodd gjennom sjøen, er å begynne å klage. De klager på varmen. De klager på maten. De klager på vatten. De er lei av ørkenen. De er lei av å gå. De vil tilbake til Egypt. Og plutselig er det som Moses mistet tålmodigheten. Og det står i fra vers 10. Moses hørte at folk jamret seg ved inngangen til sine telt, i den ene familien etter den andre. Da flammet Herrens vrede opp, og Moses syntes det var ille. Han sa til Herren: «Hvorfor gjør du din tjener så vondt? Hvorfor har du ingen godvilje for meg, siden du legger på meg den byrden og sørger for hele dette folket? Siden du byr meg å ta det ved barmen, liksom en amme tar et spedbarn og bærer det til landet som du lovte deres fedre. Hvor skal jeg få kjøtt fra til hele dette folket, når de jamrer seg og sier til meg: La oss få kjøtt og spise? Vil du fortelle meg, Gud, hvor jeg skal få tak i kjøtt til alle disse menneskene her midt i ørken? Det er ingenting annet enn sand hvor jeg snur meg.» Har du noen gang hatt det slik? Selvsagt er du det. Dreide seg sikkert ikke om kjøtt, men det dreide seg om situasjoner i livet ditt som var håpløse, og du begynner å være trøtt hele greia, og du begynner å bebreide Gud. Men vet du hva det viser? Det viser bare at du er menneske. Gud vender ikke tommelen ned for en trøtt Moses. Moses blir ikke mindre for det om han her mister tålmodigheten og begynner å ause ut sine følelser overfor Gud. Han opphører ikke med å være den store troshelten eller den store åndelige leder for det. Hør hva han sier videre. Hør hvor langt ned han er. «Alene greier jeg ikke å bære hele folket. Det er for tungt for meg, så la meg heller dø med en gang. Hvis du har god vilje for meg, så la meg slippe og oppleve det som blir min ulykke.» Jeg kjenner en som en gang mistet barnet sitt ved en drukningsulykke. Fant han i en dam i hagen sin, eller kanskje det var i naboen sin hage. Jeg kan ikke huske det. I botten av dammen fant de han, og både han og kona hans fortsatte å sørge, selvsagt, etter den offentlige sorg var over. Etter at begravelsen var over og folk hadde begynt å glemme. Og fremdeles i dag, når han ser andre gutter på den alderen som hans gutt ville vært i dag, kommer minnene fram og tomheten. Og han sa her en dag: «Helt til i det siste har vi prøvd å fortrenge sorgen, prøvd å bide i oss de vonde følelsene. Men en dag sette jeg meg i bilen og kjørte en lang tur, og jeg lot alle de vonde følelsene komme ut, og alle de vonde ordene. Slike ord som bare kan sies når du er helt alene i en bil. Ingen annen var der. Og jeg tømte ut følelsene mine, blandet opp av sorg og bitterhet og sinne og fortvilelse. Jeg tømte det ut der, framfor Gud. Jeg kjørte i flere timer, og så vendte jeg hjem igjen. Og da jeg slo av motoren, slo tanken meg: Gud kan visst tåle å høre slikt. Vet du hva?
Gud vil aldri komme til å stappe et lommetørkle i munnen din og si «Fy, fy, slik må du ikke snakke. Slik vil jeg ikke høre av deg. Ta deg sammen, mann.» For han har fått høre mye opp gjennom tidene ifra folk som trodde på han, men som hadde tunge stunder og spørsmål. Les om de store trosheltene i de gamle samente. Les hva Gud måtte tåle å høre av dem da de var lengst nede. Og han stoppet de aldri. Jeg finner aldri noen plass der Gud stoppet de og sa, «Du må ikke snakke slik. Jeg vil ikke høre slikt ifra deg.» Aldri. For Gud kan tåle å høre det når vi har det vondt. For han vet at vi er mennesker. Han vet hva vi er bygd opp av. Han vet hva sorg er, og bitterhet, og skuffelse, og motløshet. For det står om Jesus at han er prøvd i alt. Ingen opplevde så djup sorg, og så store skuffelser, og så djup ensomhet, som Jesus, Guds sønn. Og jeg er glad at Gud ikke skriver bøker lenger. Er ikke du glad for det? At han ikke lenger skriver ned de troende sine tanker og det de føler og det de sier. At han ikke lenger bevarer det for all fremtid i en bok så alle kan lese det. Er du ikke glad for at ikke dine følelser og dine tanker og av og til dine ord blir nedskrevet i en bok med fullt navn? Så predikantene rundt om i landet kan lese det opp på talerstolene og tale over det. Tale over deg. Det har vært tid også i mitt liv da jeg har hatt tvil. Da jeg har stilt Guds spørsmål. Da jeg har vært meget misfornøyd med hva Gud har gjort. Og så kommer søndagen, og jeg skal stå på talerstolen med en preik og fortelle mennesker at de må stole på Gud, de må tro på Gud. At han aldri svikter, at han alltid hører vår bønn, at han aldri skuffer oss. Og du strever med tvil og spørsmål, og folket ser det i kirke og venter på preken din. Det er ikke lett alltid, skal jeg si deg. Det er stunder da jeg må gå inn i mitt lønnkammer noen timer før preken og bare grine. Og derfor er det så godt å lese disse trosheltene i det gamle sementet som grein som barn, som var skuffet over Gud, som sa det til han, som ikke kunne forstå det som hendte. Og det er så godt at det er nedskrevet. Og det er så godt å se at Gud aldri stoppte de, eller slo de på munnen. Og ja, du skal få komme frem med følelsene dine. Du skal få grine. Av og til har du gode grunner til det. Andre ganger kan du ikke peke på noen bestemte grunn. Det er bare så mørkt der inne, og du føler at du må bare grine. Det er ikke så lenge siden jeg lå på sykehuset etter en ischias-operasjon, og jeg fikk en liten depresjon etterpå, som vel var et resultat av flere ting. Men jeg var så nedfor at jeg forstod ingenting. Jeg ville bare grine. Jeg spilte en rolle så lenge det var sykepleiere rundt meg, men så snart de var gått ut, trakk jeg dyna over hovedet og bare grein. Grein som jeg vel aldri har grenet før som voksen. Og her leser jeg om en annen som grein. En voksen, sterke mann som ikke klarte å holde gråten tilbake, men måtte skunde seg inn i et annet rom for at hans brødre ikke skulle se at han grein. Det er litt godt å lese slikt, er det ikke det? Hør hva som står videre når han har grenet ut og vasket ansiktet slik at de ikke skal se at han er grenet. Han går tilbake til rommet der brødrene hans er. Vi er tilbake i 1. Mosebok 43. Han gjorde seg hard og sa, «Sett frem maten!» Da satte de frem på særskilte bord, for ham og for brødrene og for egypterne som spiste hos ham. Egypterne kan nemlig ikke spise sammen med hebreere. Det holder de for en styggedom. Brødrene fikk sitte vendt mot Josef. De ble plassert etter alderen, den eldste øverst og den yngste nederst. Da så de forundret på hverandre. Så delte han ut til dem av rettene på sitt eget bord, og Benjamin fikk 5 ganger så mye som hver av de andre.
så drakk de med ham og ble lystige. På 20 år nå har han ikke sett sin minste bror. I 20 år har han gått og lengtet etter for å se sin minste bror og gi han mat. Her står et merkelig ord i Jesaja 30. Det handler om mennesker som er i opprør imot Gud og på flukt ifra Gud. Og de tenker, hvis jeg nå kommer tilbake til Gud, og han får se og vite alt jeg har gjort, så vil han stå klar med klubbe og slå meg i hovedet. Det er slik mange mennesker tenker om Gud. Men hør hva som står i vers 15 i Jesaja 30. Så sa Herren Gud, Israels hellige, hvis dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal dere styrke være. Men dere ville ikke. Dere sa, nei, med hester vil vi fare av sted. Ja, raske blir de som forfølger dere. Og med raske vogner vil vi kjøre. Ja, raske blir de som forfølger dere. I dette hebraiske diktet skildres mennesket som springer for Gud, og Gud som sender ut sine jakthunder, så å si, etter de og innhenter de. Ingen kan springe ifra Gud. Han vil komme til å ta de igjen. Der finnes ikke noe så meningsløst og noe så bortkastet som å spille krefter på å prøve å springe ifra Gud. Og så står det videre. Tusen skal fly når en eneste truer. For trusselen fra fem skal dere ta flukten. Til bare en rest blir igjen av dere, som et samlingsmerke på en fjelltopp, som merkestangen på en haug. Til slutt står du altså naken framfor han, som en naken påle på en fjelltopp, som det står her. Det er litt av noen bilder Bibelen bruker. Nå springer du ikke lenger. Han har tatt deg igjen. Og du står der naken framfor han, avkledd med bøyd hode, og du venter på slag. Du venter på økser som skal kappe hodet av deg. Men Gud har ikke noen øks med seg når han kommer. Hør hva som står i neste vers. Men Herren stunder etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg og vil vise dere miskunn. For Herren er rettens Gud. Salige er alle som venter på ham. Herren stunder etter og venter etter å være nådig mot deg, står det. Han venter på at du skal bli ferdig med å springe ifra han. At du skal være så trøtt at du gir opp motstanden. Det er poenget her. Og det er det samme som vi finner i historien om Josef. Da Josef er dekket av bordet for brødrene sine. Og han er ventet på denne dagen i 20 år til han skal få dekket bord for brødrene sine og vise de nåde og hjelpe de til å få erkjenne sin fortid og lagt av sin skyld så han kan tilgi den og de kan bli fri. Og nå står de framfor han og de bøyer seg framfor han og de er begynt å erkjenne sin skyld. De har begynt å hente fram igjen ifra de mørke rom i sinnet, minnene om det galne de har gjort, og som de senere har vært på flukt ifra. Og de er redde, og de springer, og de bringer alle slags gave for å blidgjøre denne herskeren, og de venter seg det verste. Og så kommer de til et dekket bord, og til en bror som nesten ikke kan vente med å vise de nåde. Og når han venter enda en liten stund med å avsløre seg og gi dem sin tilgivelse, så er det fordi han ser at de enda ikke er helt klare til å ta imot den. De må få lite grann mer tid på seg. Men han lengter sånn etter å kaste seg om halsen på dem at han for en kort stund må gå inn i et annet rom og grine. Ser du hva dette er? Det er et bilde på Gud. For Jesus har allerede sonet den synd du bærer på, og som du flykter ifra. Flykter ifra Gud på grunn av. Og Gud står ikke med klubber i hånden og venter på en anledning til å få slå deg i hovedet. Han kan nesten ikke vente på at du skal slutte å flykte ifra han.
at du skal bli stående som en nagen påle på et fjettel, og han kan få legge armene rundt deg og si: «Det er ok, min venn. Det er ok. Jeg er sonet den synd du flykter for. Du trenger ikke å flykte lenger. Du er min. La ikke glemme det som ligger bak. La ikke begynne på nytt.» Og neste gang skal vi endelig se på hvordan det var akkurat det Josefs brødre fikk gjøre. De fikk begynne på nytt.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vegen. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, da ønsker vi hjertelig velmøtt igjen til et program fra Jæren Misjonsradio. God morgen til alle lyttere. Og det var Dahlede som sitter i studio. I dag blir programmet, ja, vi kunne si litt spesielt, fordi at i to program nå skal vi høre om predikanten Severin Tobiassen. Severin Tobiassen, han var en særmerket predikant, ble kalt Setesdalens apostel, reiste hovedsakelig i Norsk-Luthersk Misjonssamband, og var født så tidlig som i 1873. Og han døde i 1965, og noen år etterpå så holdt kretssekretær i Agder, Olav Kleven, et foredrag om Severin. Og første del av dette foredraget skal vi høre i dag. Vi håper mange kunne synes det var interessant dette her, for han var som sagt en særmerket predikant.

Severin Tobiassen sto i mange vekkelser i den tida, da han preka rundt omkring i Sør-Norge. Og derfor synes jeg det passer at vi nå hører, det er jo Jon Olav Larsen som synger om gamle tiders vekkelser. Og etter det setter vi i gang første del av dette foredraget Olav Kleven hadde om Severin Tobiassen.

0: sett at Sørlandet har hatt mange særpreget dyktige forkynnere, lekmannsforkynnere. Det er langt ifra til bare Severin Tobiasen. Jeg kan nevne navn som Andreas Hjortland, Gunvald Skuland og mange andre som det var verdt å ha minst en time over hver av disse. Men i dag skal vi ta fram noen korte trekk ifra Severins liv og virke. Det er rett at Severin Tobiasen er godt kjent, også av den grunn at han levde som gammel forkynner og reiste like til han ble ca. 92. Og utsyn hadde ikke så sjelden en og annen stubb om Severin, og også ute i all verden. Så derfor ble de litt bedre kjent med hans navn, eller en del av de andre forkynnerne. I 1901 så gikk der en sterk vekking over Birkenes kommune i Aust-Agder fylke. Og den vekkinga der, den var hvis Nils Bellan, som da var ung, senere ble han stortingsmann. Og mange her i denne forsamling minnes nok Bellan når han ledde generalforsamlingen i Misjonssambandet. Da når Bellan kom til det bygdelag i Birkenes og skulle forkynne ordet, så er det rett at Severin Tobiasen var en villbasse av de verste. Når Severin Tobiasen kom inn på møtet, så regnte folk med at nå blir det ødelagt. Og det var ikke det at han selv sa at egentlig å lo og holde seg leven. Men når forkynneren kom med de mest alvorlige sannhetsord, så nikket Severin og sa det var svært, nå må de høre etter. Og så lo de rundt Severin. Og Severin sa det alvorlig som han var tatt opp av graven. Og nok er det at når det leier så langt at forkynneren eller de leiene brør så at vi må få slutt på levende, så snudde Søvren seg og så på ungdommen, og så sa han på sitt Birkenesmål at dere må sitte stille, og så lo de enda meg. Men enden på visa ble ofte at i slike tider så gikk Søvren ut, for han sa, jeg vil ikke være den som skal forstørre, da vil jeg heller gå. Og så ruslet han ut når han hadde fått de andre på latteren. Da Severin Tobiasen var inne i militærtjenesten på Gimlemoen ved Kristiansand, så kom han om kveldene der og samlet en hel del av soldatene og sa, dere må komme for jeg skal ha oppbyggelse. Og når han så hadde fått samlet en hel flokk, så ønsket han de velkommen. Og så sa Tobiasen at nå skal jeg lese fra det og det kapittel i blåboka, i soldatboka. Og så leste Søvrin. Og når han hadde lest et lite avsnitt i denne blåboka, så sa Tobiasen at så skal jeg prøve å legge det ut, så dere kan forstå det. Og så fortalte han skrønerstubbe på rekkerat. Og du kan tro det var jubel på Gimlemoen når Severin som verstlig fortalte Stubbers grøne for flokken av ungdom. Og når det var akkurat på høydepunktet, så slutta Severin. Og så sa han at nå må dere ha takk for i kveld. Så møtes vi igjen til oppbyggelse i morgen kveld, sa han. Og så skal jeg lese fra neste kapittel. Og så kom de sammen kveld etter kveld. Nå er det rett at alt her så kom naturgavene fram. De naturgave som Herren hadde gitt og skapt mannen med. Men det er også rett å ta med, i disse naturgave fikk Herren legge ned rike nådegave. Og det er en annen sort folk, det er nådegave, da deler du gave av nåde til folket, så de får del i den nåden du selv har fått. I den vekkelsen i 1901, da Søvrin ble frelst, da var han nærmere 28 år. Og i 1906 så begynte han å virke litt for Kristiansands fellesforening av Indremisjonen, som var tilsluttet Landsindremisjonen. Der ble han ikke lenge som forkynner. For midt i denne tid så kom det inn litt om nattverdstriden. Og en del forkynnere i Indre Misjonen og andre, de hadde vært med på fri nattverd. Og forholdet var det at Indre Misjon tok det vedtak den gang, at de som har deltatt i fri nattverd, de kommer vi ikke til å bruke som forkynnere. Og dette visste aldri Søvren Tobiasen om. Og så reiste han i Vennesla kommune i 1910 i januar måned. Og så kom folk og sa til Tobiasen, er du ute og reise for Indre Misjon ennå? De har jo sagt det opp. Så sa Severin, det vet jeg nå om. Jeg har aldri fått noe brev. Så reiste han til Kristiansand for å snakke med formannen i Indre Misjon, vognfabrikant Hegeland. Og så sier Severin at i Vennesla forteller de at dere har sagt meg opp. Så sa Hegeland, det helt rett. Vi har sagt opp det og to-tre andre. Men forholdet er det, sa Hegeland, at jeg er så glad i det, Tobiasen, jeg har ikke klart å sagt det. Da tok hverandre om halsen, og Severin takket for samvær i Indre Misjon og gikk. Og så sa Gud, signe det, Hegeland, til å fortsette der og være i Guds plass og tjeneste og formidle arven og ordet. Og så Russland for Indre Misjon, og Hegeland glemte han aldri, for den avsked han tok, da de ikke kunne bruke han lenger. Fra 1910 så reiste Severin Tobiasen i Misjonssambandet på Agder. Og da kom han til en bygd opp i Setesdal, flate bygd opp i Evje. Der skulle han virke i eneste veke. Men i den aller første tid så hadde de den ordning at lokalforeningene skulle lønne mannen. Og det var ikke så like til alltid, for det var ikke alltid at lokalforeninger hadde penger nok. Og så hadde de kalt Severin Tobiasen for ei veke. Og så merket Severin, sa han, at da søndagskvelden kom, så ble jeg væromslag. Og så talte han med en av de gamle lederne og sa, jeg vil fortsette ei veke til. Så sa han, det vil ikke, for vi har ikke penger i kassa, så det kan ikke nytte, for vi kan ikke lønne det kun for den uka som nå er gått. Da sto Søvrin fram på prekestolen og sa at nå vil jeg gjøre Paulus' ord til mine, at for ingenting forkynner dere evangeliet. Og så fortsatte han ei veke til, og enda ei veke til, og han ble der en måned til sammen. Og så fortalte Severin at den vekkelsen glemmer aldri. Og da månen var gått, sa Severin, så hadde han fått lønn for hele tiden, unntatt den uka han ga. Og så hadde de nok penger i kassa til et halvt års virk etterpå. Og så var ikke det nok, sa Severin. Men de gamle kjerrene som knistret så grusomt, de var blitt smørt opp så fint at de knistret aldri, sa han. Det var det gildeste. Og så var det kommet nye til i flokken. Vekkelse fikk han stå i år etter år. Og mange sto beder på folkemunnet etter Tobiasen. Han var slagferdig som få, og i veldig åndsmakt over hans forkynnelse og vitnesbyrd. Mange fikk han leie til Gud, og det er også riktig at han var ikke bare vekkelsestaleren, men han fikk trøste og hjelpe og leie de inn i friheten i Kristus, og mange stakker som holdt på under vandringen og ble liggende tilbake, de gikk han i husbesøk til og fikk være med å løse og så føre inn på nytt igjen i nådens rike. Han sto i en sterk vekkelse på Drangsholtmyra oppe i Tveit, der som misjonærflokken Espegrens er etter ifra å bo. Der i den vekkelsen har de et minne fra Severin som de aldri glemmer bort. En kveld sto han og talte om hørdene på Betlehemsmarken. Og så står der i Guds ord at de skyndte seg til Betlehem for å se det som var skjedd. Så sa Severin at det er klart når de skyndte seg av gårde, så måtte de gå i det de sto i. De fikk ikke tid til å skifte klær før de gikk. Og det har alltid vært en synders lodd når det blir om å gjøre for å se Jesus, at han har aldri kunnet få disse pjaltene som han sto eller gikk i. Han måtte gå som han var for å få se sin Herre og Frelser. Men så malte han dette ut litt for folket på Drangsholt, Myra. Og så sa Severin det, at dere vet sånn at byfolk er så nøye på det. Så når hørden kom inn i Betlehem, så tenker jeg byfolket sa Tobiasen rynka litt på nesa. Og så tenker jeg de snusa litt, og så sa de, det var svært det lukta fjøs da dere kom. Så anvendelig gjorde han dette på den religiøse verden. De hadde aldri forstått hvor det var å være i syndenød. Når en mann eller kvinne kom i syndenød, så var det fjøslukt for dem, for de hadde ikke erfart den siden, og visste ikke om den siden. Han kom også til Grimstadkanten og sto i en bygd i Landvik kommune og forkynte Guds ord. Og da han hadde stått der og det kom til søndag kveld, så sier Søvren, jeg kan stå her i neste uke også, hvis dere vil. Da reiste der seg en mann og så sa, vi skal ikke ha ett møte mer. Det er mer enn nok det vi har fått. Og så er en mann som farer med vranglære, og så sprang han til døra. Så ropte Søvren og sa, stopp mann, du må forklare det, for det er ikke alle som er så kloke som du, sa Søvren. Her kan sitte en hel del og aldri vite hvor du sikter til når du kommer til vranglære. Du må forklare det. Ja, sa mannen, han ble litt forleien. Det er det at du er med på fri nattverd, og det er ulovlig og straffbart. Derfor vil ikke jeg se det her. Så sa Søvrin at du får virkelig unnskylde. Jeg kunne nok ha kommet med en forklaring første kvelden, men det falt meg aldri inn, for jeg trodde folk var så godt orientert at de visste om dette. Nå har jeg reist øvst opp i Setesdal, i de minste fjellgrennene der oppe, og helt opp i Åseral opp til Høgfjellet. Men både i Bykla og i Åseral, sa han, der er de så kloke at de vet at nattverden ble gitt fri i 1913. Og at det var både kirkekommisjon og kirkedepartementet som godkjente det. Så jeg kunne jo ha sagt det til Herre, sa Severin. Men det falt meg ikke inn at dere var så nøytne her tett inn med byen. For jeg er alltid vant med sånn at byfolk vet så mye mer enn landsfolk. Men jeg skjønner at dere er skrekkelig enfoldig her rett inn med byen. Og så gikk mannen ut, stakker, som hadde sagt det, så rød i ansiktet som en toppane, og følte at det var leit, for han var blitt så nøyden, og så bodde kloss inn på byen. Slik var Severin Tobiasen i sin forkynnelse og i sin livsferd veldig slagferdig. Og jeg tror jeg må ta med at han sto i et av dalførene på Agder og talte om Emmausvandreren. Og så hos det virket da de fikk se Jesus. De var så nedfor, sa Tobiasen, de visste nesten ikke til å kunne gå. Men så kom den tredje og vandret sammen med dem. Og da han begynte å legge ut skriftene, så demret det da. Og da de kom til Emmaus, sa Tobiasen, så ble de så grepne at de nødtigga og sa, bli hos oss, mester. For det stundet til kveld, og dagen helle, du får komme inn til oss i kveld. Og da han gikk inn og brøt brødet, og de kjente han igjen, og han forsvant, så sa Søvrin, at så ble de så på lave, sa Søvrin. At de syklet så fort fra Emmaus til Jerusalem at de lå flat i svingene. Nå skal vi merke oss det at i denne tid, det var i år mellom 25 og 30, da vet jeg at folk brukte sykkel mye. Så han gjorde det dagsaktuelt og tidsaktuelt. Nå er det vel rett at det der var ikke engang vei mellom Emmaus og Jerusalem. Langt mindre sykle, men Severin fikk gjort det hverdagslig for dem.
1: Det var første del av forelaget til Olav Kleven om Severin Tobiassen. Men neste mandag skal vi få høre siste del.

Ja, de som sang her, det var Aud Hansen og Gudrun Stenbakk. Det er nok lite den sangen spilles nå for tida, men teksten kom i alle fall tydelig fram om å vende om til Jesus og bli frelst. Tida går, men vi har plass til en sang til, og da lurer jeg på om John Olav Larsen kunne synge en sang nå imot slutten av sendingen. Og det ville han sikkert, vi har han i alle fall her på en gammel kassett. Han lever nok ennå den gamle av dagen. Det er John Olav Larsen som synger den nå.

Ja, siste møte og litt sånn opprustemning. Jeg tenkte på det da jeg hadde dette møtet I tankene, så var det en tekst som kom for meg, og jeg satt en slags overskrift på dette her, skaper ordet. Jeg kom til å tenke på det sånn nå I ettertid, at det kanskje en god tekst å avslutte en sånn samling på. Vi det vi har vært samlet om, skaperordet, det ordet som skaper det nevner. Så får jeg håpe at jeg har fått gjort noe av det hos oss også, at det det vi får reise hjem med, at det som Gud har gjort og virket. Jeg ble sittende og tenke på det ordet langmodig. Vi bruker det en del, altså at Gud må være langmodig. Men vet du det at det ordet, det hører den gamle pakt til? I det ordet så ligger nemlig dette at Gud må bære over med. Ikke sant? Og hva ligger I det igjen? Jo, det det at så det kan bli bedre med meg. Hold ut med meg, Herre, så blir det vel bedre etter hvert. Hører ikke den nye pakt til? Gud trenger ikke være langmodig med oss nå. Hva skulle det være ved? Synden borte, den tatt bort. Det det som står igjen nå. Herren nådig, har tatt synden bort. Har du sett det? Da har du sett evangeliet. Kanskje det var en fremmed tanke for deg? Det vi skal få lov til å leve I nå, også når vi opplever vår synd deretter, takk Gud at du allerede har gjort noe med dette. Ja. Det ikke sånn at dette farlig, skjønner du, for da kan vi bare synde på. Sånn kan en som lever med Gud aldri bli. Synd en smerte, jeg sier og blir en smerte. Så det ingen fare med det. Det en hellig ånd som sørger for det. Altså denne teksten da, den står I Jesaja 55. Arnfinn har jo allerede vært inne på det kapitlet, men dette litt lenger ute fra vers 10. Og jeg leser I Jesu navn. Ja, like som regnet og snøen faller ned fra himlen, og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter. Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil. Og ha fremgang med alt som jeg sender det til. For med glede skal dere dra ut, og I fred skal dere føres frem. Fjellene og haugene skal bryte ut I fryderop for deres ansikt, og alle markens trær skal klappe I hendene. I stedet for tornebusker skal det vokse opp sypresser. I stedet for nesler skal det vokse opp myrter. Det skal være til et navn for Herren, til et evig tegn. Som ikke skal bli utslettet. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Tenk på når du leser det siste delen av dette stykket her, det som står om naturen, det som lever, både planter og dyr, at de ser fram til Guds barns frihet, altså til at vi skal bli løst. Og når mennesket blir løst igjen fra synden og fallet, så reises hele naturen opp igjen. Det står at den stønner og sukker og ser fram imot det. Og det det vi leser om her. Hele naturen gleder seg over det som kommer, som vi ser fram til. Det første som rinner meg I huden når jeg leser dette ordet, dette det altså det ordet fra Jesaja 43, 19. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Overalt hvor Herren kommer til og får gjøre sin gjerning, der gjør han noe nytt. Altså noe som ikke var der før. En ørken til en skog står det om, eller åker for eksempel. Det Herren som gjør. Derfor så kan vi lese
Slik som I teksten her I vers 12, da, fjellene og haugene skal bryte ut I fryderop for deres ansikt, og alle markens trær skal klappe I hendene, altså selv naturen fryder seg der, hvor Herren får gjøre sin egentlige gjerning. For Herren en skaper. Han den som gjør det som godt. Det en ganske annen en som har brutt dette ned. Det ikke Herren. Det jo å skape liv av ingenting det Herren gjør. Det å være en skaper. Han skaper liv ut av noe som ikke Bare ved et ord. David han ber I salme 51,12 helt I samsvar med denne forståelsen altså. Gud skap I meg et rent hjerte og forny en stadig ånd inni meg. Skap, da det alltid tale om å frembringe noe som ikke forutsetning for altså. Det vil altså igjen si noe helt nytt, noe som ikke var der, og ikke var det forutsetning for det heller. For vi tenker jo, som jeg har vært inne på mange ganger I disse møtene, at Gud skal liksom ta tak I oss, og skal han gjøre noe ut av oss, som om det var noen forutsetning der. Nei, han gjør ikke det. Han skaper noe helt nytt. Det jo ifølge skriften nettopp hva som skjedd I den troende. Tenk bare på 2. Korinther 5,17. Derfor om noen I Kristus. Du hør hva som står da. Da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Alt blitt nytt. Men hvor da det gamle? Det ikke mer. Alt blitt nytt. Første tida mi som kristen, jeg reiste rundt med en sånn musikk da, som var ute og sang og vittnet og så videre. Og så ble dette ordet lest så ofte. Det var svært da, vet du. Og jeg jo var med på den. Men så kommer det jo sånne tanker da, ut fra ordet plutselig at ja, men nå alt blitt nytt? Jeg faller jo fremdeles. Når jeg ser inn I her, så jo ikke alt blitt nytt, og alt det gamle så visst ikke borte. Så det her må bety noe annet enn det vi vanligvis forstår med det. Ja, det står jo også I Kristus. I Kristus. Det der det har skjedd, utenfor meg. Jeg kan bare stå og betrakte det. Det det Herren sier til Israel også I striden. Dere skal være stille, hold dere I ro. Så skal jeg stride for dere. Og det det som har skjedd. Det har skjedd I Jesus Kristus. Nå kan jeg bare stå og se det, jeg kan høre det. Det var som de sa før I tiden I alle fall, de satt og hørte seg til frelse. Det var ikke så mye bøy og tøy da. De satt på benken og hørte at ord gikk opp for deres hjerte. Det jo ferdig. Ikke så at det borte, dette gamle altså I den forstand, ikke ennå, men det borte for Gud, hva den personen angår altså. Han ser det nye, det rene hjertet som han nå har skapt I deg. Hva som en sa under møten din I Oslo, en som var med på de der, så sang vi denne sangen, det nok det som Jesus gjorde. Og så sier han at vi prøver jo gjerne å få det til å bli nok for oss. Vi skal liksom tro det at det nok for oss da. Men det nok for Gud, det Jesus gjorde. Det som redningen. Skapt I deg ved troen på Jesus. Det nemlig også som har skjedd der et menneske har kommet til tro på ham. Der det blitt skapt et nytt og etter Guds mål, altså et rent hjerte. Kan du tro det der du sitter, du som må klynge deg til Jesus hver dag, på grunn av din synd? Kan du samtidig tro at du har et rent hjerte? Ja, du har det. Ja, Gud skapt I Kristus. Har du fått det? Men, sier du, kan hende du som av sannheten, jeg ser jo bare et urent hjerte I meg, det velter opp så mye groms derifra. Men det ser du nettopp ut ifra det hjerte Gud har skapt I deg nå.
Før jeg ble en kristen så brydde jeg meg jo ikke om hva som skjedde her inne, all slags elendighet. Det var ikke noe problem det, det var jo sånn jeg var. Hvorfor dette blitt problem for deg? Jo, fordi at du har fått et nytt hjerte. Uten det rene hjertet så vil du ikke se det urene, vet du. Gud hellig og tåler ikke synd, og nå har du fått del I det samme. Høgst elendig, som hun sier Lina Sandell ennå, men dog allikevel til stede. I all skrøpelighet riktig nok altså, fordi du ennå bærer det gamle med deg som blander seg inn hele tiden, men det eksisterer altså ikke lenger for Gud. Det ikke til stede for ham. For det har vært et offerlam, et Guds lam her på jord, som har båret din synd bort fra Guds åsyn. Da døperen Johannes pekte på Jesus som gikk forbi, så sier han til disiplene sine, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Og det som egentlig står der jo bort fra Guds åsyn. Det altså han om hvem døperen Johannes vittner for sine tilhørere, og nå I denne stunden altså. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Se der, Guds lam som bærer din synd. Det han. Gud har lagt det på han. Det kan også si oss og forstå oss som altså da bærer bort verdens synd, bort fra Guds åsyn, slik som denne syndeboken vi leser om i 3. Mosebok 16, 20-22. Når han, altså presten Aaron, så har fullført soningen for helligdommen og for sammenkomstens telt og for alteret, da skal han føre frem den levende bukken, og Aaron skal legge begge sine hender på den levende bukkens hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger. Hørte du det? Og alle deres overtredelser. Alle. Og alle deres synder. Smøre på altså. For å skal forstå dette her. Hva det taler om. Han skal legge den på bukkens hode og sende den ut I ørkenen med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut I villmarken, og så skal han slippe bukken løs I ørkenen. Ført bort fra folket, altså. Syndene deres ble lagt på den misgjerningen, overtredelsen, alt, og så ble den sendt ut I ørkenen, bort fra dem. Derfor dette ordet syndenes forlatelse så velsignet. Vi snakker om å tilgi, tilgivelsen, Det fint det også, men det ligger noe spesielt I syndenes forlatelse. Det forlater oss. Det ble lagt på ham. Jeg spør deg en gang til, ser du det I formiddag? At dine synder tatt bort? Eller sitter du der og gremmer over deg selv? Tror du Gud har behag I det? Ser du, den bar altså med seg alle folkets synder bort fra dem. De var ikke mer for Gud. Legg merke til hvor ofte det sto alle. Det var ikke noe som ble igjen altså. Og de som på den tid så dette bildet her, og fikk komme til tro på det, de gikk hjem til himmelen på samme måte som du gjør det. Ved denne syndeboken som skulle bære synden deres. Det ikke noe menneske, hverken før eller etter at Kristus var på jord, som har gått hjem til himmelen uten ved det offer som han brakte. Det også hva vi leser I 1. Johannes 1,7. Men dersom vi vandrer I lyset, liksom han I lyset, da har vi samfunn med hverandre, Og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. All synd. Kommer dette ordet igjen? Samme som du hørte fra det gamle testamentet om syndeboken. Han tok all synd. For all vår synd
kommer igen, blir lagt på denne syndeboken och du ser det där på Golgata. Där är denne syndeboken som tog all synd, all misgärning, all överträdelse, ikke noe som står tillbaka. Men vad är det för ett ljus det talar om att vandra i då? Jo, det är budskapet som du hör ifrån skriften nå. Det är ord om Jesus, om korset, om blodet, kort sagt. Jesus är detta lyset du har fått vandra i. Du finner ingen väg till himmel och salighet utan detta lyse. Som Jesus säger i Johannes 8:12, jag är världens lys. Hör du det lyser för dig nå? När du hör ordet så är detta lyset stede rätt föran dig. Och på förhoppningsvis också här inne. Så du kan tacka Gud. Du kan gå ut härifrån i förmiddag och du kan ropa halleluja och du kan tacka Gud för att du är frälst. Oavsett om du kom in här och regnade dig som en kristen eller inte. Varför det? Jo, för att också dina synder är sona, förstår du? Hur tror du jag blev frälst? Var det för att jag bestämde mig för någonting? Var det fordi jeg ga meg over? Var det fordi jeg døpte meg? Eller noe et eller annet som jeg fant på? Som Gud var fornøyd med og sa at ja, nå er det i orden. Nei, jeg fikk plutselig se det at det var i orden for 2000 år siden. Da tok han mine synder på sitt legeme, og så bar han det bort fra Guds åsyn, utenfor Jerusalem, utenfor den hellige byen. Hvem var det som var der ute? Jo, blant annet så var det der, de spedalske, de som ropte urein, urein, når det kom et menneske i nærheten. Jeg urein. De var der. Og så var det røverne, farlige folk. To av dem hang på hver sin side av Jesus. Hvordan gikk det med den ene som bare sukket til Herren? Kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Hva sier han da? Og hør da hva slags hvordan Jesus er, sier til den røveren som bare har vært en røver. Sannelig, i dag skal du være med meg i paradis. Hva hadde han gjort for det? Hans synde ble sonet der på korset, rett ved siden av. Jeg er verdens lys, den som følger meg skal ikke vandre i mørket. Men av livets lys, altså han er livets lys. Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn, det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til, leste vi teksten vår her. Det er det ordet som har gått ut her disse dagene. Ord om korset, ord om Jesus. Ord om det velsignede og dyrebare blod som renser oss fra all synd. Det er nettopp tale om dette skaperordet som kan gjøre en hellig skapning av den svarteste synder, altså der det når fram til hjertet, og får flytte ham eller henne over i sin sønn Jesus Kristus. Jeg hørte en tale, og det var en tale for mange, mange år tilbake. Og forkynner han, det var noen som var begynt å gå der, et ektepar som begynte å gå på de møtene og liksom fikk øre for det de hørte. Synes det her var fint. Det var ikke så lenge etter krigen og de forferdelige tingene som skjedde der. Så talte jo han, forkynner da, om at Herren tok imot den største av syndere. Så nevnte de disse her nazisterne og det de hadde gjort, og så sier de til han forkynneren, mener du også de? Ja, sa han, også de. Og da kom de ikke på flere møter. Ja. For dem var det noen som var for store syndere, men det var ikke det for Gud. Det var sona også det. Det verste av alt.
Paulus han peker på seg selv som den største alle syndere, han forfulgte de troende. Om han tok liv av det vet vi ikke, men han fikk de kastet i fengsel i alle fall. Det var ikke spøk på den tiden. Så holder han det fram som et eksempel for dem som kommer etter ham. Når Gud kunne vise meg nåde, så er det vel et håp for deg også, ikke sant? Ja. Du er da altså ikke lenger den svarte synderen for Gud, men hellig, rein og fullkommen. Det er vanskelig å tro det. Ja, men det er sant. Det er Guds ord som sier det. Så får de anklage deg for hva de vil, de du har omkring deg, altså. Verden anklager deg, ikke sant? De menneskene som ikke selv ser inn i evangeliet, de anklager deg, for de ser at du har skrøpelighet. Kanskje i rik mån også. Men hva er det de anklager? Jo, de anklager det gamle mennesket i deg. Men de ser ikke det nye. For vi ber til Gud at vi selv må få lov til å ha blikket festet på det som er gitt oss i Jesus. Det er det som skal følge oss og føre oss helt fram. Hvis vi holder ut gjennom striden. For det er ikke først og fremst en strid med mennesker omkring oss. Det er en strid med mennesket i deg. Det gamle mennesket. Få lov til å tro at det er borte. Nagla til korsets tre. Men det er dette som er innhold i vår tro, altså. Ikke hva vi er i oss selv. Men hva vi er i Kristus. Det gamle er som nevnt forbi. Så jeg spør deg, ser du det nå? Det er sant, forstår du? Han har, ta det med nå til mot slutten, han har i sin nåde sendt deg dette sitt ord, sitt budskap. Ikke for at du skulle sitte der nå og tvile, på det, men takk om for det. Om så alt i ditt gamle menneske roper nei, altså, så er Guds ord større enn det, skjønner du. Det er ikke du som har greie på dette her, men det er han. Så får vi tro det. At det er sant det han sier. Det er jo dypest sett Jesus selv som er dette skaperord. Som vi leser om i Åpenbaringen av 1913, han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og så kommer det, han var i begynnelsen hos Gud. Han er ordet. Jesus er den alt er skapt ved. Og han er også den som er her med dette skaperordet blant oss nå, nettopp for å skape det nye livet i deg. Derfor slutter jeg vår tekst slik altså, det skal være til et navn for Herren til et evig tegn som ikke skal bli utslettet. Ikke skal bli utslettet. Ord om frelsen i Jesus Kristus skal aldri bli utslettet. Nei. Så om du stuper i fortapelsen, altså fordi du har vendt ryggen til dette her, så skal det stå igjen etter at du forsvinner dit. Det var utslettet. Så i dag, om du hører Guds ord, så forherd ikke ditt hjerte. For det er til deg. Det gjelder til evig tid, så sant som han, altså denne frelse, er knyttet til, er evig. For vår frelse er knyttet til en person som skal leve evig, som er evig. Det går aldri bort igjen. Vi tenker jo sånn, vi snakker om dette med langmodig og bære over med og alt dette her, ikke sant? I dag står det dårlig til meg, så i dag så er liksom min frelse mindre da. Mindre sikker, mindre evig. Nei, takk Gud for det. Hvordan skulle det da gå? La oss ta med noen velsignet vers fra Hebreerbrevet nå helt til slutt. Hebreerne 9:12. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen. En gang for alle. Alle sammen. Alle de der ute.
helt i jordas ende, en gang for alle, og fant hva for noe? Jo, en evig forløsning for oss. Hebreerne 10:14, for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Jeg sa det jo til deg flere ganger, er du klar over at du er fullkommen der du sitter? Er du klar over at du er totalt rein? Jeg står det her. Med et offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helget. De som tar sin tilflukt av ham altså. For noen ord. Skal si deg det, kjære venn, hadde folk der ute forstått hva vi samles om her, så hadde den kjerke ha blitt ganske for liten, ja. Da hadde de stått i kø nede ved veien her. Men de ser det ikke. Det svært det. Hebreerne 10:18, men der det forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Du behøver ikke komme med noe til Herren, altså. Han har fått det offer han skulle ha. Trenges ikke, står det. Noe offer for synd. Hebreerne 10:23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. For han er trofast som ga løftet. Når det kommer sånne ord som liksom legger så, på en måte noe på oss, da, så kommer det alltid en årsak til det. Hvorfor skal du holde urokkelig fast i bekjennelsen av ditt håp? Fordi han er trofast som ga det. Ja. Han kan ikke svikte. Altid det. Jesus kom til sine disipler, så sier han, frykt ikke, eller vær ikke redd og lignende, vær frimodig. Og så gir han alltid begrunnelsen. Det er jeg. Ja. Han som er trofast i evig tid, Herre Jesus, vi takker deg. For ordet ditt. Takk for disse dagene, takk for disse møtene. Vi har fått være samlet om ditt ord. Dette skaper ordet. Be vi Jesus om at du har fått gjort din gjerning ved det ordet. For all del. Vi har ikke kommet hit for å legge noe på oss, det er kommet for å ta det bort, det som ligger på oss. Og det vil takke og prise deg for det.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Skal vi be. Kjære Gud, vi er så glad at vi får lov å være sammen om ditt ord, og vi takker deg av vårt hjertes dyp at vi får lov til å samles igjen i dag om ditt ord og lese i Bibelen og grunne på det som du har gitt oss der. Og vi ber, Herre, om at det må være stille i våre hjerter, sånn at det du sier ikke må være spilt på oss. Hjelp oss at våre tanker ikke må flakke hit og dit, men være bundet ved din ånd til ditt ord, sånn at du kunne få gjort det med oss som du gjerne ville. La oss få se deg, Herre Jesus, i ditt ord, og la oss fatte på nytt hva stort det er med evangeliets frie nåde. Amen. Nå skal vi lese i kapittel 3 i brev til Galaterne, fra vers 1, Galaterne 3:1. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Det er som med Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Og alle de som holder seg til lovgjerninger, for alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse, for det er skrevet, forbannet er den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, for der heter det, den som gjør det, skal leve ved det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Vi har jo i de to første kapitlene sett hvordan Paulus for det første markerer sin autoritet som apostel. Det kan ikke sies sterkt nok at det er av grunnleggende betydning for en bibelleser å forstå at når han åpner Bibelen, så er det ikke teologer han leser og kirkefedre, som vi kanskje høyakter, men som vi på ingen måte er forpliktet til. Men det er profeter og apostler som taler på Guds vegne, sånn at deres ord er Guds ord. Bibelens ord er Guds ord. Vi må aldri glemme det. Vi kan diskutere i vårt stille sinn og reservere oss overfor Augustin og overfor Luther og Rosenius og hvem de vil, men ikke overfor en apostel. Der lukkes enhver munn. Vi har bare å høre og å ta til efterretning for vår tro. Og videre har apostelen her i det følgende, som vi så, vist hvorledes han personlig ble ledet frem til denne stilling, dette oppdrag som Herrens apostel. Det har vi sett på, og vi har sett hvorledes han demonstrerer for oss ved personlig erfaring, ved faktiske ting som er skjedd, at apostlene er enige. Det er ikke slik som noen for omkring og sa at ja, dette sier nok Paulus, men oppe i Jerusalem sitter apostlene og de sier noe annet. Det er ikke sant, sier Paulus, det har jeg personlig erfaring for, og jeg kan fortelle dere hvorledes det går sammen. Apostlene er enige. Der er ingen motsigelser i Bibelen. Og hvis du møter på noe som du ikke forstår, så er det til å grunne på. Bibelen er ikke til å forstå sånn aldeles med en gang, akkurat som man leser noe, en lettvint fortelling, leser et referat i en avis. Det tar vi med en gang. Bibelen er til å grunne på, tenke på. Og det er også om å gjøre for oss aldri å glemme. Så de apostlene, de er enige, der er ikke noen motsetninger i Bibelen. Hvis det ser ut til det, så ligger feilen hos oss, som ikke har forstått det. Og så får vi være stille og be Gud om veiledning, og så får det heller stå derhen at det er ting vi ikke forstår. Det skal stå fast at Guds ord er en sannhet. Og så vi videre da i slutten av andre kapitlet, hvorledes apostelen viser at han er kommet til erkjennelse av at frelsen er ved tro på Jesus Kristus. Han hadde startet med de beste forutsetninger, for så vidt som han jo var jøde, opplært i loven og hadde levet etter loven. Det sier han i brevet til Filipperne og flere andre steder. Det var ikke noen plett å sette på han i så måte. Men han kom til erkjennelse av det at det duger ikke for Gud. Det holder ikke. Og da vi innså, og jeg er så betatt av dette uttrykket her, altså, at da vi innså, det var noe han fikk se, at han var dømt tross all sin prektighet, da fikk han se Jesus. Og det fikk han se ved evangeliet, som er et helt annet ord enn loven. Helt annet ord enn loven. Alt som sier du skal, du må, det er loven. Må ikke høre på dem som sier at formaningene er evangelium. Det er en vranglære som er kommet opp i de senere år. Må ikke høre på det. Alt som sier du skal, du må, det er din plikt, det er din oppgave, du skal, det er loven. Og det som sier Jesus er død for deg, Jesus er din rettferdighet, det er evangeliet. Den forskjell som finnes når det gjelder loven, den ligger ikke i loven, enten man nå kaller det formaning eller lov eller hva man kaller det, men forskjellen ligger i den som hører, for den som er blitt gjenfødt, han kan høre ordet om hva vi er plikter, hva vi skal, hva Gud venter av oss på en ny måte. Det er noe i ham, det er å høre like som loven i evangeliets ånd, som Olav Valen Senstad skriver et sted. Og han bruker det bildet at en far, han åpner vinduet, og så roper han ut i haven, og så sier han: Hans, kom hit! Ja, hva da skal skje med Hans? Skal han få en kraftig overhaling, for han har gjort noe galt? Ja, det fremgår ikke av ordene: Hans, kom hit! Eller skal han kanskje inn og få en gebursdagspresang? Ja, det vet vi heller ikke, men Hans vet det! Samvittigheten sier ham det hvis han har gjort noe galt, og far sier: Hans, kom hit! Ja, da vet han hva som skal skje, da vet han hva det er for noe. Er det fødselsdagen hans, og slikt noe, eller annet, og så vet han det også. Det ligger ikke i ordene i seg selv, men forskjellen ligger i den som hører, den som har Guds ånd. Ja, dette kan du også lese om i det lutherske bekjennelsesskrift, Konkordieformelen, artikkel 6, hvis du har lyst til å lese noe virkelig grundig om den ting, så blir du ferdig med den vranglære at formaningene er evangelium. Men så går vi nå videre da i kapittel 3, som vi leste her. Og her ser vi Paulus alvorlig vred på galaterne. Uforstandige galatere, sier han. Hvem har forhekset dere? Han er ikke redd for å ta det rett ut og ta dem kraftig i skole. For de har lyttet altså til folk som sier det at evangeliet og nåden, det er jo nå en god begynnelse, det er en fin basis, ja, en nødvendig sådan. Men nå gjelder det at vi selv tar kraftig fatt og gir oss til å holde loven. Nå gjelder det noe mer. Nå gjelder det noe mer. Ja da, det hører vi jo i vår dag også, det. Det er fint at du er frelst av nåde med tro, men har du fått åndens fylde? Det fikk jeg høre, det er gamle tanker det jo. Jeg var ganske ung, og så en spurte meg om jeg hadde fått en annen velsignelse. Jeg skjønte ikke hva mannen snakket om. Men det forklarte han da, det er godt det, sa han, at du tror på Jesus, det er fint, det, sa han, nå har du fått en annen velsignelse. Det måtte noe til. Det er godt det at du tror på Jesus, men Gud har mer å gi. Har du fått klarhet over din nådegave? Har du fått en salvelse av ånden? Uttrykkene er mangfoldige, men det er den samme sak, det er ikke nok å tro på Jesus. Er du fornøyd med ditt kristenliv? Ak, hvilken redelig sjel ville da svare: ja, jeg er så godt fornøyd med mitt kristenliv, hvem er det? Nei, det visste jeg vel, du skal få oppleve noe ganske nytt, du skal få ånden, skal nå komme på en ny måte. Merk deg det, min kjære venn, at ånden, den får du ved kristenlivets begynnelse. Nå kan du slå opp og lese i Efeserbrevet kapittel 1 og vers 13, så ser vi det så klart og tydelig, at det er som det står der: I ham, altså i Kristus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Der er det sagt tre ting. De hørte evangeliet, sannhetens ord, så kom de til troen, så fikk de ånden. Ånden blir gitt ved kristenlivets begynnelse. Det er ikke sånn at først kom man til tro på Jesus, og så et eller annet sted utover i kristenlivets forløp, så får man ånden, slik som de i forskjellige fasonger vil ha oss til å tro nå i denne forvirringens tid som vi lever i. Nei, Jeg hørte, og så kom jeg til troen ved evangeliet og ved nåden. Så fikk jeg ånden. Hva er det? Men det har dere glemt, sier Paulus her. Hvem er det som har forhekset dere? Det er onde åndsmakter som er ute og går. Dere hadde jo allikevel fått se Jesus i forkynnelsen, korsfestet. Han hadde skildret Jesus for dem på korset og forklart det var for deg. Og så var de kommet til troen, og så var de så glade. Og så enda så er det nå noen som sier det, at det blir ikke skikk på dere før dere holder loven. Og må dere selv til. Er dere så uforstandige? Han appellerer da til deres erfaring først her. Det er noe som heter kristenlivets erfaring. Det er noe som heter at vi opplever ting med Gud, og så får vi erfaring som det går an å appellere til. Vi kan snakke med hverandre, og vi kan tenke det at ja, sånn fikk jeg det, sånn fikk du det. Hvordan var det egentlig med dere, sier apostelen, hvordan gikk det for seg at dere fikk ånden? Var det ved å holde loven? Nei, det var det jo ikke, for de var jo hedninger, disse stakkere, de kjente jo ikke loven. Ja, men hvordan fikk dere ånden da? Jeg forkynte Jesus for dere. Jeg forkynte det at dere som levde i mørke og vankundighet og i angst, hedningene lever i angst på mange måter, det kan de fortelle oss som kjenner tingene. Og så kommer Jesus, og så får de tro på ham og legge byrden av, og så ble de så glade. Fikk de ånden. Det var ikke ved at dere holdt noen lov, noen dere ikke kjente til en gang. Det var ikke ved at dere ble oppfordret til å gjøre noe som skulle dere omsider kanskje bli verdige til å få denne velsignelsen? Nei, dere fikk den gratis. Husker dere ikke det? Vil han si til dem. Jo, visst, det var sånn. Ja, ja, når dere begynte i ånd, det vil si ved nådens evangelium, vil dere da fullføre i kjød? Det vil si noe som dere selv stiller til? Ble frelst av nåde ved tro, og det var så godt. Og så må det noe mer til, fordi at det er visst noe mer å få et eller annet sted enn det du fikk da du kom til Jesus. Kjære deg, Gud har ikke mer å gi enn det han gir i Jesus. For da gir han alt han har. Og det er billedlig talt som en uendelig konto som jeg kan trekke på hele mitt liv i alt jeg trenger. Alt det jeg trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord, Jesus. Og ja, hvor det er sant. Det sier han her. Det må ikke finne på. Og det er når Gud gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt, det vil si evangeliet forkynt. Han appellerer til deres troserfaring, og mener nok at dere må gi meg rett i det jeg sier her. Og det er klart det at det er alle sanne Guds barns erfaring dette, når alt kommer til alt, og man får snakke om det der og bli klar over det. Man har kanskje kommet bort i mange slags vranglærdom. Mange forvirrende tanker har vært fremsatt, og man har blitt kjørt opp i dette eller hin, som man vet hverken ut eller inn, og strever og er trøtt og lei alt sammen snart, og lurer på om en skal gi opp. Du sitter ned og snakker enkelt og like til om hva du opplevde da du ble en kristen, og fikk et bevisst forhold til Gud ved evangeliet, ja, så blir Guds barn omsider enige om den ting. Nei, frelsen ble ikke gitt ved noe som jeg gjorde, men ved noe jeg fikk høre om at Jesus hadde gjort. Og efter da å ha anført dette mektige argument ifra erfaringen, så går apostelen videre, og nå kommer det som virkelig teller, for nå vender han seg til Bibelen. Og så får vi bibelord til bevis og til bestyrkelse i denne sannhet om frelsen av nåde ved tro. Og så heter det, derfor skal dere vite, nei, det er som med Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og det var jo, det er jo merkelig dette her, han viser dem til Bibelen. Da må de huske det at dette her, det er folk som var hedninger i fjor, eller for kort tid siden da i hvert fall. Og så kommer han med Bibelen. Ja, det gamle testamentet, det hadde vel ikke de lest, de hadde vel hørt om det, men det var vel ikke så mye de visste om den ting. Er det da noen grunn også å komme til dem med Bibelen da? Kan vi slå Bibelen i bordet for folk som ikke kjenner den praktisk talt? Ja, kjære deg, hva skulle du ellers til slutt komme tilbake til? Det er merkelig å se i det Nye Testamentet, i brevene, hvorledes apostlene, enten det gjelder jøder, eller det gjelder folk som var hedninger før, og ikke kjente til noen verdens ting om frelsens historie, det er merkelig å se hvorledes det gang på gang stanselig, så er det gamle testamentet som anføres som en forpliktende autoritet. Er det sagt i Bibelen, så er det slutt på all motsigelse. Og det er en holdning som vi også må innta. Vi må aldri noen gang komme bort ifra det. Jeg er nok redd for det dessverre, at det samme tider blir glemt det. Moderne mennesker vet jo ingenting, de vet ikke forskjell på foran og bak. De kjenner ikke, de vet ingenting, så det kan ikke nytte å komme med Bibelens beretninger og ord til så verslige folk. Vi vet jo hva det er, for nei, vi får nok komme med noe annet. Stakkars deg. Og vil du komme da? Er du ikke klar over at Bibelen er Guds ord, og at han selv som har gitt oss profeter og apostler, han vil vedkjenne seg sitt ord, og at det er kraft i Guds ord, og at det som legges frem ut ifra Bibelen er ikke mine ord, men Guds ord. Og så skulle jeg tenke meg at jeg overfor sekulariserte mennesker, som det heter, og som vi skal ha sånn skrekkelig respekt for, skulle finne på noe som var bedre. Nei. Nei, la oss trøste oss til Bibelen. Det beste vi kan komme med, det er da faktisk Guds ord. Og derfor kommer han så trøstig oss og forteller han dem om dette her. De som tror er Abrahams barn, og så kommer det. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes, så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Jeg står jo i fare for at jeg ikke kommer til ende med det jeg hadde håpet å si, men jeg må gjøre en liten parentes her allikevel og peke på det uttrykket «da skriften forutså». Ja, det er jo bra merkverdig. «Da skriften forutså», det er jo som om det skulle være en person, et levende menneske som forutså noen ting, så står det «da skrift». Den forutså. Ja, det er slik de snakker. De som er Herrens apostler. Skriften, den hellige skrift, her det gamle testamentet, det er Guds ord. Og det lyser altså en uendelig erbødighet overfor Bibelens ord, skriftens ord, det gamle testamentets ord, ut ifra apostlenes vitnesbyrd, da skriften forutsa. Jeg kan peke på et par steder, slå opp og se på brevet til hebreerne. I det tredje kapittel og femte vers. Nei, syvende vers. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag om dere hører hans røst. Og det er et sitat fra salme 95, 7 og 8. Men han som skrev hebreerbrevet, han hadde et slikt bibelsyn, vi snakker jo så mye om bibelsyn. Hans bibelsyn var det at det som Bibelen sier, det sier den hellige ånd. Som den hellige ånd sier. Ja, det er ikke, det er ikke det vi hører nå. Og får vi jo gjerne høre altså at det som står i Bibelen her og der, ja, det er det så langt som de er kommet den gangen da. Den erkjennelse hadde dem, det var det syn de hadde. Det var de tanker de gjorde seg. Sånn hadde de opplevd det, sånn følte de det, og så videre, og så videre. Nei, her er det annet. Den hellige ånd. Og like så i brevene kapittel 9 og vers 8, der er det tale om tabernaklet i den gamle pakt, der sammenkomstens telt, som det het, møteteltet, står det i Bibelselskapets siste utgave. Jeg synes ikke det var noen forbedring. Jeg ser for meg møteteltet som vi setter opp om sommeren ut på jordet, når vi skal ha møter. Sammenkomstens telt. Og der står det: med dette gir den hellige ånd til kjenne. Altså, det er den hellige ånd som har gitt oss disse ord, og skriften forutså. Og det som er sagt her da, er at det er din som tror, som er Abrahams barn. De såkalte judaistene som kom og sa vi må holde loven, de har ganske sikkert resonert som sånn og sagt det at vi må huske på det at Gud har utvalgt Abraham. Og hvis du skal stå i det rette forhold til Gud, så må du komme i den stilling at du blir et Abrahams barn. Og det blir du ved omskjærelsen. Det blir du ved å påta deg å holde loven. Da blir du en Abrahams barn, har de sagt. Nei, sier apostelen, les hva det står. I deg skal alle folk velsignes, ble det sagt til Abraham. Og at de som har tro, de blir velsignet med den troende Abraham. Ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Det er mulig også å oversette den setningen litt forskjellig. Den rettferdige skal leve av sin tro, har det gjerne stått. Vanskeligheten med den oversettelsen er den at det da skapes det inntrykk at man altså først blir rettferdiggjort av tro, og så har man løftet om å leve. Men det er noe som heter den rettferdige av tro. Den som er rettferdig av tro, han skal leve. Den rettferdige av tro, ikke den rettferdige av loven, men den rettferdige av tro, han skal leve. For saken er nemlig den at det er to måter hvorpå et menneske kan stå i forhold til Gud. Og det er ved loven eller ved evangeliet. Det er det som her er sagt. Og det er til alle tider den samme sannhet altså. Det er det mange som ikke har hørt og ikke vet, men det er evig gyldig for Gud. Det er liksom to husholdninger i verden, skal man kunne si. To husholdninger, to måter hvorpå en kan være i relasjon til Gud, og det er ved loven eller ved evangeliet. Og den som står i forhold til Gud ved loven, han har det sånn som det står i vers 12 her, at den som gjør det, han skal leve ved det. Ja, og du, jeg skal si deg en ting, det er det forhold til Gud som nesten alle mennesker står i når alt kommer til alt. Du kan høre hva de sier. De sier som så, jeg gjør så godt jeg kan, sier de. Og mer kan ikke noen forlange. Og når jeg ikke greier det riktig, så får jeg lov til å be Gud om hjelp. Og så gir han meg hjelp, og så går det bedre da. Og jeg er klar over det, at jeg klarer ikke å være en kristen og leve med Gud sånn som jeg skikkelig skulle, det er jeg klar over, men så er Gud nådig, og det som jeg ikke greier, det tilgir han. Man kunne nesten tegne det opp på en tavle om jeg hadde hatt det, man forestiller seg liksom en linje som viser selve idealet, og den er jo ikke noen ende på i virkeligheten da, for det er simpelthen alt. Og mye greier jeg av det, ja, jeg kan vel klare et stykke opp som så, for noe klarer jeg jo. Jeg har da ikke levet i grov forbrytelse imot det femte bud og sjette bud og syvende bud og den slags ting. Og ber jeg så Gud om nåde, så klarer jeg saktens litt mer. Men det er jo langt til taks. Og hva med det? Ja, det tilgir Gud fordi han er så snill. Det er lovens forhold til Gud, det. Men det er ikke loven fornøyd med. For loven sier alt. Alt, sier den. Å gjøre det, sier den. Det er ikke nok med gode forsetter. For du er da aldeles fortapt allikevel. Den som holder loven, men snubler i ett bud, han er skyldig i dem alle, sier Jakob. Ja, den som holder loven og holder alle budene, men snubler i ett av dem. Ak, ja, jeg snubler i mange. Vi snakket om Jobs uttrykk her i går. Jeg synes det er så, jeg får lov å minne om det. Fra Jobs bok, hvorledes han har det der han står for Gud. Så gripende det der. Han kan ikke svare ett av tusen, sier han. Nei, om han kunne svare på noe, så var det mest igjen. Ikke ett av tusen. Men, ja, det står i kapittel 9 det. Om han hadde lyst til å gå i rette med Gud, kunne han ikke svare ham ett til tusen. Vers 14, hvordan skulle jeg da kunne svare ham? Jeg som ikke kunne svare, selv om jeg hadde rett, hvilket jeg ikke har altså, men måtte be min dommer om nåde. Det er Jobb 9, 15, 14 og 15, og ja. Og som jeg sa i går, å be dommeren om nåde, det hjelper ingenting, det er for dommeren, han kan ikke benåde. Må være en over. Men når dommeren er Gud, hvor helst skal du da gå? Du som vil klare deg selv og leve etter loven, da er du fortapt, så prektig du er. Men det er en annen husholdning, en annen relasjon til Gud, et annet forhold til ham, og det er evangeliet det. Og der heter det, den rettferdige av tro skal leve. Han som er rettferdig av tro, det vil si, han som står for Gud i en annen manns rettferdighet. Jesu rettferdighet. Jeg for Gud kan intet bringe, uten deg og dine sår,

Navne ære, synger Brorson. Så visste det. Å, jeg er en synder stor, det er all min navneære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Det er det som sto her i Galaterbrevet. Men, i Brorson videre, for du er Jesus bleven, og min jammer på deg tok. Derfor står mitt navn innskrevet deilig ut i livets bok. Det er to økonomier, to relasjoner, to forhold til Gud. Det er lovens og evangeliets. Og de fleste de trøster seg til loven. Og til en falsk forståelse av hva nåden er. Så har Gud elsket verden, står det. Så ikke så høyt som det står i den nye oversettelsen til Bibelselskapet av 1978. Der står det så høyt. Det står ikke det. Så! Sånn! Dette er Guds kjærlighet. At han har elsket oss først og gitt sin sønn til soning for våre synder. Det er måten han har elsket oss på. Slik at han satte en strek over det, sånn som en snill arveonkel gjør overfor viltre unge arvinger, i det han husker sine egne studenterdager. Nei, men slik at han lot straffen ramme hans egen sønn. Sånn er det. Så at han ga sin sønn. Det står der, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Og der skal du holde vers 10 og vers 13 nøye sammen. For i vers 10 står det at enden på det hele, når du vil stå i forhold til Gud ved loven, det er forbannelse. Det står ikke noen lønn ved ende av den vei, men en forbannelse. For Gud er hellig, og den som da vil stå i forhold til ham ved det han selv er og gjør, eventuelt med litt hjelp av Gud når det kniper, han er under forbannelse. For han krever alt. Loven krever alt. Men den forbannelsen, den tok Jesus på seg, står det her i vers 13. Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er den som henger på et tre. På Golgata, og Jesus hang på Golgata, da så Gud bare én synder i hele verden. Da så Gud bare én synder i hele verden, og det var hans egen sønn. Og så kom all straffen på ham, og han ble en forbannelse for oss, står det her. Og det skjedde, står det. I vers 14, for at Abrahams velsignelse, den som Gud hadde gitt Abraham, skulle komme til hedningene, det vil si til folkeslagene. Hedningene, det betyr i det nye testamentet alle som ikke er jøder. Det er hedningene, det er vi det. Alle som ikke er tilhører jødene, de utvalgte folk, det er hedningene, folkeslagene,
Goyim

Dije, jedne ju. Goyim. Det vi. Hvordan skulle velsignelsen som Gud av fri nåde ga til Abraham komme til dem? Ved troen. Ved troen. Ved å sette sin lit til vår Herre Jesus. Ja da. Og så går apostelen videre, og så bruker han et bilde her. Han bruker en illustrasjon, kan hun si. Vers 15. Brødre, jeg taler på menneskelig vis, eller en menneskelig pakt vil ikke noen sette ut av kraft eller legge noe til etter at den er stadfestet. Men løftene blir gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger, som om de alt mange, men som når det gjelder én, og din ett, og dette er Kristus. Jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven som blir gitt 430 år senere, sånn at den skulle sette løftet ut av kraft. For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løftet. Men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løftet. Ja, her tar han frem et bibelsted igjen. Selv en menneskelig pakt, et menneskelig testament, det vil ikke noen sette ut av kraft etter at det er stadfestet. Det gjelder jo i alle siviliserte land, i alle land som har en ordnet lovgivning, så er det jo sånn at det testamentet, det går ikke an å forandre. Nei, det går ikke an å forandre. Det står fast. Det må alle bøye seg for. Det sikrer selve konstitusjonen i et land. Og hva er det for noe da som står fast her? Ja, det er løftet til Abraham, og det ble gitt til Abraham og hans ett. Og det er litt underlig, kanskje, synes vi, det som da står til Abraham. Det står ikke ettlinger som om det gjaldt mange, men som det gjelder én, og din ett, og dette er Kristus. Det ser jo litt underlig ut, kanskje. Men det er jo sånn at Abraham hadde flere sønner. Og det er én som er arvingen. Det er én som er arvingen, og det er altså Kristus. Vi får litt lys over det når vi leser i Romerbrevet. Så er den samme saken fremme der, med litt andre ord, kanskje litt lettere å forstå av oss. Og det er i Rombrevet kapittel 9, vers 6. Der er det jo i sammenhengen, kapitlene 9-11, så er det jo tale om Israel, hvordan de har det med Gud. Nå, sørgelig er det at de vil ikke tro på sin Messias da han kom, og hvordan henger sammen da, det taler apostelen om i disse tre kapitlene. Og i vers 9, i kapittel 9, der står det i vers 6, men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil, for ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel. Heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn, for i Isak skal den levnes deg en ett. Det vil si, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. For et løftesord er dette, ved denne tid neste år skal jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det sikter på Kristus, for i ham er løftene oppfylt. Vi vil
apostelen viser oss her. Den ene, det er til syvende og sist Kristus, som er løftets oppfyllelse, og den som da tror på ham, han får Abrahams velsignelse. Han får Abrahams velsignelse, og hvor stort og forunderlig det er. Det er jo en viktig sak i sammenhengen, forstår vi dette, for apostelen, for de som har forvirret galaterne, det var jo judaister. De har snakket mye om Abraham, og de har snakket mye om Guds utvelgelse av Abraham, og sagt at det er Abrahams barn som får velsignelsen. Det står i Bibelen, og den velsignelsen får vi da ved omskjærelsen, sier han. Nei, sier apostelen, det er ikke sånn. For det første løftet som Gud ga til Abraham, det var jo lenge før Sinai-loven. Lenge før Sinai-loven. Så det er det første testamentet som gjelder, og det er løftet om nåden ved Jesus Kristus. Det er Abrahams barn, det er noe stort å være Abrahams barn. Jeg tenker mye på det, for min del, tenk det, vi er Abrahams barn. Den veldige skikkelse og forunderlige mann som Gud utvalgte av bare nåde. Hvorfor tok han akkurat Abraham? Ja, fordi han er god og ville det sånn. Og så er det en velsignelsens arvefølge gjennom hele historien inntil Gud setter punktum omsider, at de som stammer etter Abraham, de har velsignelsen. Ja, men tenk, den får vi ved tro. Det var det første løftet. I deg skal alle jordens folk velsignes. Kan du tenke noe så fantastisk? Ja, hva var betingelsen ved det da? Nei, det var ikke loven. For der har du forskjellen mellom loven og evangelien. For loven, den sier, dersom, hvis, så frem, i fall. Den reglen lærte vi da på skolen. At du holder loven ditt, du gjør det. Men hva sier løftet da? I løftet, det har ikke noe betingelse, det. Ikke noe betingelser i evangeliet. Det finnes ikke. Det sier simpelthen bare, jeg vil velsigne deg. Og det er så mange, for meg er første Mosebok 28 blitt, og det som står der, blitt som et mønster på evangeliets form. Ja, det er 28. kapittel, og der leser vi jo om Jakob da, vet du. Han måtte jo flykte, han hadde jo stelt seg så aldeles galt, så han måtte jo flykte, bror hans ville slå ned ihjel, og så kommer han da til det stedet hvor Gud åpenbarer seg for ham, og merkeligere sted finnes nå vel ikke endog i Bibelen enn det som står der. Ja, det er det. Og så sier Gud til ham hva han sier. Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det er vers 13 det. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din ett. Og så står det om også deg at i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Og se nå nøye på det som står. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. Nå vil jeg spørre deg, kan du finne noen betingelser her?
Kan du finne et vilkår som han skulle oppfylle for at dette skulle skje? Det finnes ikke. Det er simpelthen bare tilsagn av den allmektige Gud. Jeg er med deg. Jeg vil være med deg hvor du går. Og jeg skal ikke slippe deg før jeg har gjort alt det jeg har lovt. Hva skal han gjøre med et sånt ord da når han får det fra himmelens Gud? Hva skal han gjøre med det? Ja, det er dette ene alternativ, det du. Du kan jo slide fra deg og si, dette har jeg ikke bruk for, dette vil jeg ikke ha. Ja, da mister du det jo. Og hva er alternativet? Å tro det. Og si takk, kjære Gud. Jeg så over all måte, jeg har ikke fortjent det, jeg forstår det ikke, jeg fatter ikke. Det er evangeliets form. Hvor Herren sier, for Jesu Kristi skyld, nåden er fri, hvem som vil. Halt og blind, byde sin, synder og fromme, evangeliet. Det har ikke noe dersom visst og fremt i fall, det sier bare, alt er fullbrakt, alt er gjort, gjeld betalt, synden sonet, sier evangeliet. Og det får jeg lov til å feste lit til, jeg får lov til å tro, jeg får lov til å tenke at det er sant, jeg får lov til å takke Gud for det, så gjelder det. Og hvor stort det er.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det blir til at jeg må repetere litt i begynnelsen av hver program, fordi de henger så sammen, og fordi jeg ofte må stoppe midt i en tekst, eller midt i en historie, eller midt i en tankerekke. Og sist gang møtte vi Josef sine brødre der de drog til Egypt for andre gang for å kjøpe korn. Og de kom fram for Josef sin tjener. Og Josef hadde gitt beskjed om at de skulle inviteres til hans hus for å spise middag med han. De skulle inviteres på festmåltid. Men da de fikk den invitasjonen, så var de redde, står der. Fordi de hadde skyldfølelse. Og fordi et menneske som går med skyld for noe galt han har gjort, og som han ikke har erkjent og gjort opp, vil alltid reagere med frykt og mistenksomhet når han møter uventet ting i livet. Enda når han møter gode ting. Hva er det nå da? Er det straffen for det jeg gjorde den gangen? Er det Gud som tar hevn? Spør disse. Slik reagerte altså Josef sine brødre når de ble invitert til fest hos innenriksministeren i Egypt. For de vet ikke at det er deres bror de står overfor. Som de en gang solgte som slave, og som de nå tror er død. Dermed hopper vi inn i teksten i vers 23 i kapittel 43 i første Mosebok. Siden fulgte mannen dem inn i Josefs hus. Han ga dem vann så de fikk vaske føttene, og lot dem få fôr til eslene. Så la de gavene til rette, mens de ventet på at Josef skulle komme hjem til middag. For de hadde hørt at de skulle spise der. Da Josef kom, bar de inn til ham de gavene de hadde med seg, og kastet seg til jorden for ham. Han spurte hvordan de hadde det, og sa, «Står det bra til med deres gamle far, som dere snakket om? Lever han ennå?» «Ja», svarte de, «det er bare bra med vår far, din tjener. Han lever ennå.» Så bøyde de seg og kastet seg ned for ham. Da han fikk øye på Benjamin, sin helbror, sa han, «Er dette den yngste bror, han dere snakket til meg om? Gud velsigne deg, gutten min.» Da skyndte Josef seg bort, for kjærligheten til broren blusset opp i ham, og han kjente trang til å gråte. Derfor gikk han inn i sitt kammer og gråt. Så vasket han seg i ansiktet og gikk ut igjen. Plutselig, mens han står der og får se igjen sin kjære bror, klarer han ikke holde seg lenger. Han kollapser innvendig. Han klarer ikke holde tårene tilbake og må skunde seg på dør så de ikke skal se at han griner. Og han går inn på soverommet sitt og griner. Lar tårene komme. Han griner og griner så han får merke i ansiktet. For det står at han må vaske seg i ansiktet etterpå før han går inn til dem igjen. Å, det er så herlig å lese denne historien. Jeg ble like grepen hver gang. Det er så herlig å lese om mennesker i Bibelen som lar følelsene komme fram. Som viser at de er sanne mennesker. Selv om de blir framstilt som store mennesker, store profeter, store troshelter. Jeg må tenke på noen andre som også viser slike trekk som Josef viser her. Jeg må tenke på vår venn David. Jeg må tenke på da han lot tårene komme da han opplevde det forferdelige tapet av sønnen sin, Absalon. Noen av dere husker den hjerteskjærende gråten til David når han hadde fått vite om tapet av sønnen sin. La seg over sengekanten og grein og ropte ut sin fortvilelse. «Absalom, min sønn! Absalom, min sønn! Min sønn! Å, om jeg var død i ditt sted! Absalom, min sønn! Min sønn!» Eller Elia, slik vi leser om han i første kongebok 19, etter sin store seier på Karmelsfjellet, så kommer han ned av fjellet, og han får høre de truende ordene fra dronning Jezabel, som sier, «Solen skal ikke stå opp på 24 timer, med mindre jeg har Elias' hode på et fat.»
og truet av hennes ord springer han inn i skogene og ser opp imot Gud og sier: «Gud, det er bedre for meg å dø enn å leve. Ta mitt liv.» Er Elia en mindre profet fordi man sa dette? Er han en mindre troshelt fordi man hadde slike stunder? Langt ifra. Det beviser bare at han var menneske. Og disse sidene av de store menneskene i Bibelen er tatt med for at du og jeg skal skjønne at storhet tar ikke bort ifra et menneske følelser og frykt når han kommer opp i vanskelige situasjoner, eller har sterke opplevelser. Eller Moses, slik vi blant annet leser om han i kapittel 11 i 4. Mosebok, for vers 10. Han er vært sammen med Israels barn så lenge nå at han er begynt å få de helt opp i halsen. De er gått gjennom døde, har vi sammen. Og det første de gjør etter at Gud har berget de fra egypterne, og de er kommet tørskodd gjennom sjøen, er å begynne å klage. De klager på varmen. De klager på maten. De klager på vattnet. De er lei av ørkenen. De er lei av å gå. De vil tilbake til Egypt. Og plutselig er det som Moses mistet tålmodigheten. Og det står i vers 10. Moses hørte at folk jamret seg ved inngangen til sine telt, i den ene familien etter den andre. Da flammet Herrens vrede opp, og Moses syntes det var ille. Han sa til Herren: «Hvorfor gjør du din tjener så vondt? Hvorfor har du ingen godvilje for meg, siden du legger på meg den byrden og sørger for hele dette folket? Siden du byr meg å ta det ved barmen, liksom en amme tar et spedbarn og bærer det til landet som du lovte deres fedre. Hvor skal jeg få kjøtt fra til hele dette folket, når de jamrer seg og sier til meg: La oss få kjøtt og spise? Vil du fortelle meg, Gud, hvor jeg skal få tak i kjøtt til disse menneskene her midt i ørken? Det er ingenting annet enn sand hvor jeg snur meg.» Har du noen gang hatt det slik? Selvsagt er du det. Dreide seg sikkert ikke om kjøtt, men det dreide seg om situasjoner i livet ditt som var håpløse, og du begynner å være trøtt hele greia, og du begynner å bebreide Gud. Men vet du hva det viser? Det viser bare at du er menneske. Gud vender ikke tommelen ned for en trøtte Moses. Moses blir ikke mindre for det om han her mister tålmodigheten og begynner å ause ut sine følelser overfor Gud. Han opphører ikke med å være den store troshelten eller den store åndelige leder for det. Hør hva han sier videre. Hør hvor langt ned han er. «Alene greier jeg ikke å bære hele folket. Det er for tungt for meg. Så la meg heller dø med en gang. Hvis du har godvilje for meg, så la meg slippe å oppleve det som blir min ulykke.» Jeg kjenner en som en gang mistet barnet sitt ved en drukningsulykke. Fant han i en dam i hagen sin. Eller kanskje det var i naboen sin hage. Jeg kan ikke huske det. I botten av dammen fant de han. Og både han og kona hans fortsette å sørge, selvsagt. Etter den offentlige sorg var over. Etter at begravelsen var over og folk hadde begynt å glemme. Og fremdeles i dag, når han ser andre gutter på den alderen som hans gutt ville vært i dag, kommer minnene fram og tomheten. Og han sa her en dag: «Helt til i det siste har vi prøvd å fortrenge sorgen. Prøvd å bide i oss de vonde følelsene. Men en dag sette jeg meg i bilen og kjørte en lang tur. Og jeg lot alle de vonde følelsene komme ut. Og alle de vonde ordene. Slike ord som bare kan sies når du er helt alene i en bil. Ingen annen var der. Og jeg tømte ut følelsene mine. Blandet opp av sorg og bitterhet og sinne og fortvilelse. Jeg tømte det ut der framfor Gud. Jeg kjørte i flere timer. Og så ventet jeg hjem igjen. Og da jeg slo av motoren, slo tanken meg: Gud kan visst tåle å høre slikt. Vet du hva?
Gud vil aldri komme til å stappe et lommetørkle i munnen din og si «Fy, fy, slik må du ikke snakke. Slik vil jeg ikke høre av deg. Ta deg sammen, mann.» For han har fått høre mye opp gjennom tidene ifra folk som trodde på han, men som hadde tunge stunder og spørsmål. Les om de store trosheltene i de gamle samente. Les hva Gud måtte tåle å høre av dem da de var lengst nede. Og han stoppet de aldri. Jeg finner aldri noen plass der Gud stoppet de og sa, «Du må ikke snakke slik. Jeg vil ikke høre slikt ifra deg.» Aldri. For Gud kan tåle å høre det når vi har det vondt. For han vet at vi er mennesker. Han vet hva vi er bygd opp av. Han vet hva sorg er, og bitterhet, og skuffelse, og modløshet. For det står om Jesus at han er prøvd i alt. Ingen opplevde så djup sorg, og så store skuffelse, og så djup ensomhet, som Jesus, Guds sønn. Og jeg er glad at Gud ikke skriver bøker lenger. Er ikke du glad for det? At han ikke lenger skriver ned de troende sine tanker og det de føler og det de sier. At han ikke lenger bevarer det for all fremtid i en bok så alle kan lese det. Er du ikke glad for at ikke dine følelser, dine tanker og av og til dine ord blir nedskrevet i en bok med fullt navn, så predikantene rundt om i landet kan lese det opp på talerstolene og tale over det? Tale over deg. Det har vært tider også i mitt liv da jeg har hatt tvil, da jeg har stilt Guds spørsmål, da jeg har vært meget misfornøyd med hva Gud har gjort. Og så kommer søndagen, og jeg skal stå på talerstolen med en preik og fortelle mennesker at de må stole på Gud, de må tro på Gud. At han aldri svikter, at han alltid hører vår bønn, at han aldri skuffer oss. Og du strever med tvil og spørsmål, og folket ser de i kirke og venter på preiken din. Det er ikke lett alltid, skal jeg si deg. Det er stunder da jeg må gå inn i mitt lønnkammer noen timer før preiken og bare grine. Og derfor er det så godt å lese disse trosheltene i det gamle som endte som grein som barn, som var skuffet over Gud, som sa det til han, som ikke kunne forstå det som hendte. Og det er så godt at det er nedskrevet. Og det er så godt å se at Gud aldri stoppte de, eller slo de på munnen. Og ja, du skal få komme frem med følelsene dine. Du skal få grine. Av og til har du gode grunner til det. Andre ganger kan du ikke peke på noen bestemte grunn. Det er bare så mørkt der inne, og du føler at du må bare grine. Det er ikke så lenge siden jeg lå på sykehuset etter en ischias-operasjon. Og jeg fikk en liten depresjon etterpå, som vel var et resultat av flere ting. Men jeg var så nedfor at jeg forstod ingenting. Ville bare grine. Jeg spilte en rolle så lenge det var sykepleier rundt meg, men så snart de var gått ut, trakk jeg dyna over hovedet og bare grein. Grein som jeg vel aldri har grenet før som voksen. Og her leser jeg om en annen som grein. En voksen, sterke mann som ikke klarte å holde gråten tilbake, men måtte skunde seg inn i et annet rom for at hans brødre ikke skulle se at han grein. Det er litt godt å lese slikt, er det ikke det? Hør hva som står videre når han har grenet ut og vasket ansiktet slik at de ikke skal se at han er grenet. Han går tilbake til rommet der brødrene hans er. Vi er tilbake i 1. Mosebok 43. Han gjorde seg hard og sa, «Sett frem maten.» Da satte de frem på særskilte bord, for ham og for brødrene og for egypterne som spiste hos ham. Egypterne kan nemlig ikke spise sammen med hebreere. Det holder de for en styggedom. Brødrene fikk sitte vendt mot Josef. De ble plassert etter alderen, den eldste øverst og den yngste nederst. Da så de forundret på hverandre. Så delte han ut til dem av rettene på sitt eget bord, og Benjamin fikk 5 ganger så mye som hver av de andre.
så drakk de med ham og ble lystige. På 20 år nå har han ikke sett sin minstebror. I 20 år har han gått og lengtet etter for å se sin minstebror og gi han mat. Her står et merkelig ord i Jesaja 30. Det handler om mennesker som er i opprør mot Gud og på flukt ifra Gud. Og de tenker, hvis jeg nå kommer tilbake til Gud, og han får se og vite alt jeg har gjort, så vil han stå klar med klubbe og slå meg i hovedet. Det er slik mange mennesker tenker om Gud. Men hør hva som står i vers 15 i Jesaja 30. Så sa Herren Gud, Israels hellige, hvis dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal dere styrke være. Men dere ville ikke. Dere sa, nei, med hester vil vi fare av sted. Ja, raske blir de som forfølger dere. Og med raske vogner vil vi kjøre. Ja, raske blir de som forfølger dere. I dette hebraiske diktet skildres mennesker som springer for Gud, og Gud som sender ut sine jakthunder, så å si, etter de og innhenter de. Ingen kan springe for Gud. Han vil komme til å ta de igjen. Der finnes ikke noe så meningsløst og noe så bortkastet som å spille krefter på å prøve å springe ifra Gud. Og så står det videre. Tusen skal fly når en eneste truer. For trusselen fra fem skal dere ta flukten. Til bare en rest blir igjen av dere, som et samlingsmerke på en fjelltopp, som merkestangen på en haug. Til slutt står du altså naken framfor han, som en naken påle på en fjelltopp, som det står her. Det er litt av noen bilder Bibelen bruker. Nå springer du ikke lenger. Han har tatt deg igjen. Og du står der naken framfor han, avkledd med bøyd hode, og du venter på slag. Du venter på økser som skal kappe hodet av deg. Men Gud har ikke noen øks med seg når han kommer. Hør hva som står i neste vers. Men Herren stunder etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg og vil vise dere miskunn. For Herren er rettens Gud. Salige er alle som venter på ham. Herren stunder etter og venter etter å være nådig mot deg, står det. Han venter på at du skal bli ferdig med å springe ifra han. At du skal være så trøtt at du gir opp motstanden. Det er poenget her. Og det er det samme som vi finner i historien om Josef. Da Josef er dekket av bordet for brødrene sine. Og han er ventet på denne dagen i 20 år, til han skal få dekket av bordet for brødrene sine. Og vise dem nåde. Og hjelpe dem til å få erkjenne sin fortid. Og lagt av sin skyld, så han kan tilgi den, og de kan bli fri. Og nå står de framfor han, og de bøyer seg framfor han. Og de er begynt å erkjenne sin skyld. De er begynt å hente fram igjen ifra de mørke rom i sinnet, minnene om det galne de har gjort, og som de senere har vært på flukt ifra. Og de er redde, og de springer, og de bringer alle slags gave for å blidgjøre denne herskeren, og de venter seg det verste. Og så kommer de til et dekket bord, og til en bror som nesten ikke kan vente med å vise de nåde. Og når han venter enda en liten stund med å avsløre seg, og gi de sin tilgivelse, så er det fordi han ser at de enda ikke er helt klare til å ta imot den. De må få lite grann mer tid på seg. Men han lengter sånn etter å kaste seg om halsen på det at han for en kort stund må gå inn i et annet rom og grine. Ser du hva dette er? Det er et bilde på Gud. For Jesus har allerede sonet den synd du bærer på, og som du flykter ifra. Flykter ifra Gud på grunn av. Og Gud står ikke med klubber i hånden og venter på en anledning til å få slå deg i hovedet. Han kan nesten ikke vente på at du skal slutte å flykte ifra han.
at du skal bli stående som en nagen påle på et fjettel, og han kan få legge armene rundt deg og si: «Det er ok, min venn. Det er ok. Jeg er sonet den synd du flykter for. Du trenger ikke å flykte lenger. Du er min. La ikke glemme det som ligger bak. La ikke begynne på nytt.» Og neste gang skal vi endelig se på hvordan det var akkurat det Josefs brødre fikk gjøre. De fikk begynne på nytt.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Egil Grindland. Han til daglig områdearbeider I Aust-Agder for Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: Vi begynte denne uka med Hebreerbrevet 11 med Rahab. Og Hebreerbrevet 11 fullt av troshelter. Og det var altså Rahab nevnt, hun som absolutt ikke virket som en troshelt. Nå vil vi gå videre til Hebreerbrevet 12. Og da kommer idretten inn I bildet. Paulus hadde tydeligvis greie på idrett, og Hebreerbrevets forfatter, som vi ikke vet hvem må tydeligvis også ha et greie på det. For han snakker om troens løp, og vi skal lese sammen de tre første versene I Hebreerbrevet 12. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet I den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet han, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på han, som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett I deres sjeler og bli motløse. Hvordan skal vi gjennomføre dette troa sitt løp? Hebreerbrevet sier, la oss løpe med tålmodighet I den kamp vi har foran oss. Med tålmodighet og ikke gi opp. Dessverre så det nok en del som nesten ikke løper I det hele tatt. Noen jogger, noen spaserer, og noen ser ut som de bare så vidt beveger seg. Men den bibelske standard for et liv med Jesus, det å løpe. Ikke å slentre makelig I en park. Løpet tøft, det krevende, det utmattende, og det krever en selvdisciplin, besluttsomhet og utholdenhet. Derfor advarte også Gud Israels folke, ved de trygge på siden og de sorgløse på Samarias fjell. I Guds hær så sies det aldri slapp av, stå stille, du trenger ikke å gjøre noe. Seiersprisen, den får du uansett. Og betyr det å løpe med tålmodighet? Det betyr at du fortsetter fremover, også når alt I deg ønsker å slakke på farten, eller når du ønsker å gi opp. Jeg har aldri vært noen stor idrettsmann, men jeg vet om det å holde ut for å nå frem til det en har satt seg som et mål. Det handler om dette. Filipperne måtte lære seg dette, og Paulus han skrev, så dere kan være uklanderlige og reine. For alle løper på idrettsbanen, men bare en får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. 1. Korinterbrev 9, 24-25 Ingenting mer leit enn å se kristne som ikke bryr seg om de seirer I sitt livsløp eller ikke. Men det faktisk et grunnleggende problem. En del fornøyd med å være frelst, og deretter å vente på at de skal komme til himmelen. Men hvis en bekjenner Jesus som Herre, så må du nødvendigvis strebe etter å følge opp dette forsettet, så presist som overhovedet mulig. Og de vi har hatt om denne uka har tydelig vist at de har levd et Kristusliv, et liv I etterfølgelse for han som har gitt dem et nytt liv. Å holde ut som kristen, det bare mulig ved tro. Hvis ikke en holder ut, så det Gud og tilliten til han vi ikke holder ut med. Så må vi ha vekk selvrettferdigheten. Det ikke I oss selv. Og I Galatia var det noen som hadde sånn et problem. Paulus han sa, jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Nei, vi må ikke forkaste Guds nåde og stole på noe annet. Men når vi blitt nye skapninger I Jesus Kristus, Så la oss løpe det løpet som han har satt opp for oss. La oss løpe imot det målet som han har gjort klart for oss. Og så skal vi feste blikket mot målet. Kan huske, i yngre dager, så hendte det skulle gå med en potet eller et egg opp i en skjei. Og jeg har alltid sjanglet litt sånn. Jeg har ikke vært noe flink til å holde ting stille. Og hvis jeg så på den poteta opp i skjei eller det egget, da gikk det i hvert fall galt. Men hvis jeg løftet blikket og så mot målet, ja, så gikk det faktisk en del ganger ganske greit. Og jeg hadde så lyst å be oss om å løfte blikket mot målet. Løfte blikket mot Jesus. Han som er troas opphavsmann og fullender. Jesus, han har all makt i himmel og på jord. Han har makt i våre liv til å gi oss alt vi trenger til for å fullføre løpet. Men la oss løpe det løpet som Gud har satt oss i. La oss være her på jord for at flere mennesker skal få bli kjent med Jesus. La oss drive misjon i Norge, la oss drive radiomisjon, la oss drive misjon blant prostituerte, la oss drive misjon på skoler, la oss drive ytre misjon, helsearbeid. For du og meg, vi må fullføre det løpet vi er satt i. Når vi så kommer hjem, når vi når målet vårt, da skal vi slippe å løpe mer. Da skal vi få prise og takke han, som er grunnen til at vi har nådd dette målet. Og Jesus, han er troas fullender. Jesus, han fullførte sin gjerning. Han har nå satt seg med Faderens høyre hånd, der han går i forbønn for oss, innenfor Gud. Så la oss stå fast, la oss løpe det løpet som Jesus har satt oss i, med blikket festet på han. Han som døde for oss, sto opp for oss, og går i daglig forbønn for oss. La oss takke han og følge han, og la oss løpe med alt vi bare kan, men med blikket festet på Jesus.

Hold blikket festet på Jesus. Solister I denne sangen var Arne Pedersen og Marie Vangen Iversen. Egil Grinland, områdearbeider for Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sør, har delt med deg ifra Guds ord I programserien Over en åpen Bibel hele denne uka. Over en åpen Bibel produsert av Norea. Du finner mer informasjon om oss på internett. Norea.no adressen du da bruker. Du kan også skrive til oss på gamlemåten hvis du ønsker det, og da skriver du følgende adresse. Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden 4604, Kristiansand. Og så minner jeg om forbønnstelefonen vår, som åpen også I dag. Ta kontakt hvis det noe eller noen du ønsker forbønn for. Telefonnummeret du ringer 38 14 50 00. 38 14 50 00.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Jeremia kapittel 19 til 20.
1: Så sa Herren, gå og kjøp en leirkrukke hos pottemakeren, og ta med deg noen av folkets eldste og av prestenes eldste. Gå så ut til Hinnoms sønns dal, som er utenfor potteskårporten, og rop der ut de ordene jeg vil tale til deg. Du skal si, hør Herrens ord, dere Judas konger og Jerusalems innbyggere. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, se, jeg fører ulykke over dette stedet, så det skal ringe for ørene på hver den som hører om det, fordi de forlot meg og ikke aktet dette stedet hellig. De brente røkelse der for andre guder som de ikke kjente, hverken de eller deres fedre eller Judas konger. Og de fylte dette stedet med uskyldiges blod. De bygde offerhauger for Baal for å brenne sine sønner i el til brennoffer for Baal, noe som jeg ikke har påbudt og ikke har talt om, og som ikke er oppkommet i mitt hjerte. Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da han ikke lenger skal kalle dette stedet Tofet eller Hinnoms sønns dal, men drapsdal. Og på dette stedet vil jeg gjøre Judas og Jerusalems planer til intet. Jeg vil la dem falle for fienders sverd, og for de menns hånd som står dem etter livet. Jeg vil gi deres døde kropper til føde for himmels fugler og for jordens dyr. Denne byen vil jeg gjøre til et skremsel og en spott. Hver den som går forbi skal bli forferdet og spotte over alle dens plager. Jeg vil la dem ete sine sønners og døtres kjøtt, og de skal ete hverandres kjøtt, under den trengsel og nød som deres fiender og de som står dem etter livet fører over dem. Så skal du knuse krukken for øynene på de mennene som går med deg. Og du skal si til dem, så sier Herren, herskarenes Gud, slik vil jeg knuse dette folket og denne byen, som en knuser et pottemakerkar, som ikke kan gjøres i stand igjen. I Tofet skal de begrave folk, fordi det ellers ikke er plass til å begrave. Slik vil jeg gjøre med dette stedet, sier Herren, og med dets innbyggere. Jeg vil gjøre denne byen lik Tofet, og husene i Jerusalem og Judas kongers hus, de urene skal bli som Tofet. Alle de husene hvor en har brent røkelse på taket for hele himmels hær og utøst drikkoffer for andre guder. Jeremia kom fra Tofet, dit Herren hadde sendt ham for å profetere, og han sto fram i forgården til Herrens hus og sa til hele folket, så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, se! Jeg lar komme over denne byen og over alle de byene som hører til den, alt det onde jeg har talt imot den, for de har gjort nakken stiv, så de ikke hører på mine ord. Kapittel 20. Presten Pashur, Immers sønn, som var øverste tilsynsmann i Herrens hus, hørte Jeremia tale disse ordene. Og Pashur slo profeten Jeremia og satte ham i stokken i den øvre Benjaminsporten i Herrens hus. Dagen etter slapp Pashur Jeremia løs fra fengselet. Da sa Jeremia til ham, Herren har ikke kalt deg Pashur, men han har gitt deg navnet Magor Misabib. For så sier Herren, se, jeg gjør deg til en redsel for deg selv og for alle dine venner. De skal falle for sine fienders sverd, og dine øyne skal se det. Hele Juda vil jeg gi i Babels konges hånd, og han skal føre dem til Babel som fanger og slå dem med sverd. Jeg vil gi alt godset i denne byen, og all dens eiendom, og alle dens kostbarheter, og alle Judas kongers skatter i fiendenes hånd. De skal røve dem, og ta dem, og føre dem til Babel. Og du, Pashur, og alle som bor i ditt hus, dere skal vandre bort i fangenskap. Til Babel skal du komme, der skal du dø, og der skal du bli begravet, du og alle dine venner, som du har spådd løgn for. Herre, du overtalte meg, og jeg lot meg overtale. Du ble for sterk for meg og fikk overhånd. Jeg er blitt til latter hele dagen, hver mann spotter meg. For så ofte jeg taler, må jeg skrike. Jeg må rope om vold og ødeleggelse. For Herrens ord er blitt meg til hån og til spott hele dagen. Jeg tenkte, jeg vil ikke lenger huske ham og ikke tale mer i hans navn. Men da ble det i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben. Jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg maktet ikke, for jeg hørte mange baktale meg, redsel fra alle kanter. De sa, meld ham, vi vil melde ham. Alle de menn som jeg levde i fred med, lurte på om jeg skulle falle. De sa, kanskje han lar seg lokke, så vi kan få ham i vår makt og ta hevn over ham. Men Herren med meg som en veldig kjempe. Derfor skal mine forfølgere snuble og ikke få overtak. De skal få stor skam fordi de ikke får fram med visdom. En evig vanære som aldri blir glemt. Herre, herskarenes Gud, du som prøver den rettferdige og som ser nyrer og hjerte, la meg se din hevn over dem, for jeg har lagt min sak fram for deg. Syng for Herren, lov Herren, for han har fridd den fattige sjel ut av ugjerningsmenns hånd. Forbannet være den dagen jeg ble født, den dagen min mor fødte meg, la den ikke være velsignet. Forbannet være den mann som kom til min far med den meldingen, du har fått en sønn. Det var en stor glede for ham. La det gå med den mann som med de byene Herren ødela uten skånsel. La ham høre skrik om morgenen og krigsrop ved middagstid, fordi han ikke drepte meg i mors liv, så min mor ble min grav, og hennes liv fruktsommelig til evig tid. Hvorfor kom jeg da ut av min mors liv for å se plage og sorg og ende mine dager i skam?

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 10, vers 1-33.
1: I Caesarea var det en mann som hette Cornelius. Han var høvedsmann ved den herreavdelingen som ble kalt den italienske. Han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folk og ba alltid til Gud. En dag, det var omkring den 9. time, så han tydelig i et syn en Guds engel som kom inn til ham og sa «Cornelius». Cornelius stirret forferdet på ham og sa «Hva er det, Herre?» Engel svarte ham «Dine bønner og almisser er steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg. Send nå noen menn til Jaffa for å hente til deg en mann ved navn Simon, som kalles med tilnavn Peter. Han er gjest hos garveren Simon, som har et hus ved havet. Da engelen som talte til ham var borte, tilkalte han to av tjenerne sine, og en gudfryktig soldat, en av dem han alltid hadde om seg. Og da han hadde fortalt dem alt, sendte han dem av sted til Jaffa. Dagen etter, mens de var på vei dit og nærmet seg byen, gikk Peter opp på taket for å be. Det var omkring den 6. time. Han ble da sulten og ville ha noe å ete. Mens de nå laget i stand, kom det en henrykkelse over ham. Han ser himmel åpnet og noe som kom en dale ned. Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene. På den var det alle slags firføtte dyr og jordens kryp og himmels fugler. Og en røst kom til han: «Stå opp, Peter, slakt og et!» Men Peter svarte: «På ingen måte, Herre, aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent.» Og en røst kom igjen til ham for andre gang: «Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.» Dette hendte tre ganger, og så ble duken straks tatt opp til himmel igjen. Men mens Peter var i villrede med seg selv om hva dette synet som han hadde sett skulle bety, se, da sto de mennene som var utsendt av Cornelius ved døren. De hadde spurt seg fram til Simons hus. Nå ropte de inn og spurte om Simon med tilnavnet Peter var gjest der. Mens Peter grunnet på synet, sa ånden til ham: «Se, her er tre menn som leter etter deg. Stå opp og gå ned. Følg med dem uten å tvile, for det er jeg som har sendt dem.» Peter gikk da ned til mennene og sa: «Se, jeg er den dere leter etter. Hva er grunnen til at dere er kommet hit?» De svarte: «Høvedsmann Cornelius, en rettferdig og gudfryktig mann, som har gått vitnesbyrd av hele det jødiske folk, fikk det budskapet fra en hellig engel at han skulle hente deg til sitt hus og høre et budskap fra deg.» Så ba Peter dem inn og ga dem husrom, og neste dag brøt han opp og dro av sted sammen med dem. Noen av brødrene fra Jaffa gikk med ham. Dagen etter kom de til Caesarea. Cornelius ventet på dem. Han hadde bedt sammen sine slektninger og nærmeste venner. Da når Peter var på vei inn, gikk Cornelius ham i møte, falt ned for føttene hans og tilba ham. Men Peter reiste ham opp og sa: «Stå opp, også jeg er et menneske.» Og han samtalte med ham mens han gikk inn i huset. Der fant han mange samlet. Han sa til dem: «Dere vet hvor utillatelig det er for en jøde å samkvem med noen av et annet folk, eller å gå inn til ham. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. Derfor kom jeg også uten innvendinger da jeg ble budsendt. Men nå spør jeg, hvorfor har dere sendt bud på meg?» Cornelius sa da: «For fire dager siden, det var da som nå ved den 9. time, var jeg i bønn hjemme i huset mitt. Og se, en mann i lysende klær sto foran meg. Og han sa: Cornelius, din bønn er hørt, og dine almisser er husket for Guds ansikt. Send derfor bud til Jaffa og kall til deg Simon med tilnavnet Peter. Han er gjest hos garveren Simon som bor nede ved havet. Når han kommer hit skal han tale til deg. Derfor sendte jeg straks bud til deg, og du gjorde vel at du kom. Nå er vi da alle til stede for Guds åsyn for å høre alt som er pålagt deg av Herren.»

Salme 119, vers 81-88. Min sjel tæres av lengsel etter din frelse, og jeg venter på ditt ord. Mine øyne tæres av lengsel etter ditt ord, og jeg sier, når vil du trøste meg? For jeg er blitt som en skinnsekk i røk. Dine forskrifter glemmer jeg ikke. Hvor mange er vel din tjeners dager? Når vil du holde dom over mine forfølgere? De overmodige har gravd fallgraver for meg, de som ikke skikker seg etter din lov. Alle dine bud er trofasthet. Med løgn forfølger de meg. Hjelp meg! På lite nær har de tilintetgjort meg i landet, men jeg har ikke forlatt dine befalinger. Hold meg i live etter din miskunnhet, så vil jeg ta vare på din munns vitnesbyrd. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Mine kjære, nå vi Guds barn, og det ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han Han beskriver noe av det djupeste og beste med å være et barn av Gud. Jeg vet ikke om du en av mange som tenker. Jeg kan slett ikke være en kristen slik som jeg og slik som jeg føler det. Hadde bare vært et bedre menneske og trodd litt sterkere. Når Johannes skriver, så det for å hjelpe oss til å se på Jesus og den kjærlighet han har vist oss. Det den som gir oss visshet, som gjør at du kan kalle deg en kristen. Det ikke det du kan vise til av deg selv. Dine meritter eller nederlag hverken hjelper eller stenger deg ute. Det din himmelske fars kjærlighet gjennom at Jesus døde for deg, som selv grunnlaget for å bli og kalles et Guds barn. Dersom du strevd lenge med å kalle deg en kristen, så vil jeg foreslå at du prøver å si: «Jeg tror at Jesus elsker meg og døde for mine synder.» Når du i hjertet holder fast på den sannheten, og sier det ut gjerne høyt med munnen din, så vil du erfare at det noe som skjer. Du vil merke at det en forskjell. Det kan skje brått og sterkt. Den kan skje nå. Eller over tid så vil du merke en utvikling der Jesus blir viktigere. Ja, du blir rett og slett mer glad i Jesus. Det blir naturlig å synge med av hjertet i sangen «Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.» Og fra det å ha vissheten om å være et Guds barn, så vokser det fram et nytt ønske og en ny lengsel. Han som jeg tror på, tenk om jeg en dag kunne få se han ansikt til ansikt. To mennesker som glad i hverandre, gleder seg over å se hverandre. Og vi kan gjerne si og kommentere, og det var godt å se deg igjen. Å møtes ansikt til ansikt er noe helt annet enn bare å tales over en telefon eller gjennom e-post. Å se hverandre det som skaper virkelig fellesskap og nærhet. Johannes tenkte mye på å se Jesus, ansikt til ansikt. Og han beskriver at det mye mer enn bare å se en gammel kjent etter mange år. I trua på Jesus så gjemmer det seg en hemmelighet. Vi skal bli like Jesus. Det betyr at nå jeg underveis. Jeg både det ene og det andre som vi strever med. Det heller ikke så lett å finne ut av livet bestandig. Men jeg vet at en dag skal det bli noe helt nytt i hele livet. Det den dagen som jeg ser Jesus slik han Det kanskje litt hjelp i en egen opplevelse jeg hadde. Som ganske ung så var jeg en ivrig skihopper. Og mitt store forbilde var den legendariske skihopper Bjørn Virkola. Når jeg tok på meg hoppskia og hadde gjort et godt hopp, og jeg tok på meg lua og la den litt på snei slik Bjørn Virkola gjorde det, da følte jeg det utrolig godt. Om jeg nå skulle ha tenkt tanken, bare jeg får møte Bjørn Virkola, så blir jeg akkurat slik en god skihopper som han. Tanken uvirkelig. Derfor det blitt et uttrykk som sier det som å hoppe til Virkola. Ganske uoppnåelig. Johannes, han mener at vi virkelig skal bli lik Jesus når vi ser han. Motivet for det fordi at da vil alt bli så godt som alt virkelig var tenkt å bli. Det blir en opplevelse av fellesskap i kjærlighet som sprenger alle våre grenser. Om du har en slik lengsel etter å se Jesus ansikt til ansikt, så det en lengsel og et håp som du virkelig kan gi plass og la leve sterkt i livet ditt.

Det var Oslo Gospelkor som sang «Navnet Jesus blekner aldri». Andaktsholder I over en åpen bibel denne uka, det har vært Arvid Hunemo. Han til daglig pastor I Vennesla Frikirke. Over en åpen bibel produsert av Norea. Du velkommen til å ta kontakt med oss hvis du skulle ønske det. Og du kan kontakte oss via elektronisk post. Respons@norea.no adressen du da bruker.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter femte søndag etter trefoldighet. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt, og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. 1. Peters brev 3, 10-12. Den rette måten å holde fred og se gode dager på, også i onde tider, vil være å holde sin tunge i tømme og lindre hjertets uro gjennom trøsten fra den guddommelige nåde og velsignelse. Da gir man heller ikke i det ytre årsak til noen uro, men søker i stedet etter fred med gode ord, gjerninger og bønner. Tenk derfor over at du må kjempe for ikke å kaste vrak på velsignelsen. Pass også på at du ikke for andres skyld lar din munn og tunge begå urett og løgn. Men fordi kjød og blod er for svak til dette, bekrefter Paulus denne formaningen med et løfte. Der blir det vist at Gud vil hjelpe dem som gjør dette, mens han vil straffe de andre. For han sier, Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Skriv dette verset i ditt hjerte med en fast tro. Hvorfor vil du klage over skade og lidelse som skjer deg? Du tror jo at Gud sitter der oppe, at han ikke sover eller ser andre steder, at han ikke har glemt deg, men at han med åpne øyne ser på de rettferdige som lider vold og urett. Han vender jo sitt øye til deg, og som den rettferdige dommer og Gud, tenker han å hjelpe deg. Dette øyet ville jeg kjøpt fremfor all verdens rikdom, for det mangler sannelig ikke på at han ser på oss, men det mangler tro hos oss. På samme måten som han ser på deg med åpne øyne, slik hører han også med åpne ører dine klager, sukk og bønner. Ja, han hører gjerne og med velbehag, slik at du har hans ja og amen så snart du begynner å be. Han har altså sine øyne på de rettferdige, men på den andre flokken ser han med sitt åsyn. Det er ikke et vennlig blikk, men et strengt og harmt åsyn. For skriften kaller det Herrens åsyn når han blir vred, mens den taler om hans øyne når han er mild og vennlig. Hvorfor og i hvilken hensikt ser han på dem som gjør ondt? Selvsagt ikke fordi han vil bønnhøre og hjelpe dem, eller gi dem velsignelse og lykke til deres onde gjerninger. Men det er for å utrydde deres minne fra jorden, slik det står i 1. Kongebok 14:10. Det er et skrekkelig ord, som kunne få et hjerte til å synke til jorden som for et tordenrønn. De gudløse burde derfor ikke forakte Guds ord med så forherdede hjerter. Nå vel, selv om flokken av ugudelige har stor framgang på jorden en tid, og innbiller seg at de sitter så fast at ingenting kan velte dem, så skal de likevel, straks deres tid er omme, bli styrtet ned fra jorden i helvetes avgrunn. Da må de la de rettferdige bli værende på jorden og arve den, slik Kristus sier i Matteus 5:5. De kristnes trøst, som de skal styrke sin tro med når de lider, er at Gud ser til dem i nåde og vender sine øyne og ører til dem. Derimot ser han på deres fiender og forfølgere med et harmt åsyn, og han griper dem i det de gjør på en slik måte at de enten må slutte med det eller gå til grunne. Landstad nummer 485, vers 1 og 2. Meg tjener alle ting til gagn, når jeg kun frykter Herrens navn. Det onde virker meg til godt, til evig ære verdens spott. Av verdens skalle kan jeg få en himmelflod og gledes å. Den stein man kaster etter meg, går jeg omkring og akter ei. Hvert svikeråd og snaregarn gjør Gud til spindelvev og skarn. Dess mer min uvenn gjør meg harm, dess mer jeg kryper Gud i barm.

Nå skal du få høre en underlig historie jeg har fra den amerikanske pastoren Ken Klaus. En kvinne kjørte bilen sin hjem og la merke til en kjempestor trailer, ja nærmest et vogntog bak henne. Det var mye trafikk, så hun brydde seg ikke om det i første omgang. Men det ble plagsomt, for trucken la seg tett bak. Hun saknet farten, men traileren kjørte ikke forbi. Hun økte farten, men trucken fulgte stadig tett på. Til slutt svingte hun inn ved en bensinstasjon, hoppet ut av bilen og ba en tilfeldig mann om å beskytte henne. Men trailersjåføren hoppet ut av førerhuset sitt, løp mot kvinnens bil, åpnet bakdøren og trakk ut en mann som hadde gjemt seg i baksetet av bilen hennes. Kvinnen hadde rømt fra feil person. Fra sin opphøyde plass i førersetet hadde trailersjåføren sett den fremmede mannen som hadde gjemt seg i baksetet i kvinnens bil. Mannen som skjulte seg hadde antagelig tenkt å voldta eller rane henne så snart hun var kommet til et mer øde område. Så trailersjåføren hadde fulgt kvinnen, ikke for å skade henne, men for å redde henne, om det så hadde gått ut over hans egen sikkerhet. Hele historien har et poeng. Vær så snill, ikke røm fra Herren. Han er din redningsmann. Vær ikke som menneskene i denne verden som står imot Guds bud, hans handlinger, hans kjærlighet, hans kall til tro. Stå ikke imot frelserens frelse. Hør hva Gud har sagt gjennom profeten Jeremia. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folkene og alle de stedene som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Og jeg vil føre dere tilbake til det stedet som jeg førte dere bort fra. Gud har planer for at du skal få det godt. Han vil gi deg fremtid og håp når du tror på Jesus. Han har lovet å gi respons til dem som kaller på ham. Han vil la seg finne av dem som søker ham. Han vil bringe deg trygt hjem. Jeg blir ikke trett av å melde fra om så gode nyheter.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

her er jeg, Misjonsradio fra studio. Oddvar Dahl er det som ønsker velkommen. I dag skal vi ha to ting som vi vil annonsere allerede nå. Det er glimt fra livets dagbok, og det er andakt ved Jesper Krogdal. Og siden både det første og det andre punktet i dag skal handle om hav og sjø, så synger Lapplisa til begynnelsen i dag. Jeg segler fram på livets hav.

Glimt fra livets dagbok. I dag er det skrevet av Jens M. Rognsvåg, mangeårig redaktør av bladet Samband. Også skrevet bøker har han. Å være predikant er noe spesielt. En skal bære fram det budskap en har fått av Gud. Og det er ikke alltid han skjønner rekkevidden av det selv, men likevel skal han bære det fram. Det kan være uforståelig selv for predikanten, men Gud bruker det han har lagt på budskapet på den som bærer det fram. Overskriften i dag er «Berga i brottsjø og bølger».

Dette er noe som hendte for en fiskerbygd på Vestlandet. Han satt og forberedte seg til møte om kvelden i misæren. Han hadde letet fram ordet som hadde levd i tankene gjennom dagen. Det sto i 2. kongebok kapittel 20, vers 1. «Beskikk ditt hus, for du skal dø.» Han satt med blyant og noterte på et papir. Budskapen var førstbåren framfor kong Esekias. Det var profeten Esaias som kom med den. I kveld skulle han bære det fram, den samme budskapen til deg som kom til møte. «Beskikk ditt hus, for du skal dø.» «Forbered deg, gjør deg ferdig. Hvem er rede og ferdig, og korleis verta det?» Den ene tanken fødde den neste. Han skrev ned på papiret. Han hadde fått et budskap å gå med. Et alvorlig budskap. Han seg på kne ved stolen han satt på og ba. Det var ikke alltid lett å være Herrens sendebo, aller minst med en slik budskap. Så var han kommet i møtelokalet. Et par stykker var alt komne. Et par som kom samstundes med han. Senere kom nokre til. Møtelyden øka til 10. Forresten gikk det vel ikke å vente mange i det Herrens vær som var i kveld. Og når interesse attåt var liten, så «Beskikk ditt hus, for du skal dø.» Han vendte seg og så over møtelyen medan de sång åpningssongen. Kunne han tale ut fra disse ordene til de som var kommet til møte? Han kjente de fleste, disse trofaste på møte. De var visst troende, alle. Det var en som satt sammen med kona på bakerste benken. Han visste ikke hvordan det var med han. Men ordene han hadde fått høvde til ufrelste. Kunne han så tale om det i kveld, da han ikke visste om det var ufrelste på møte? Han satt og frei seg og kjempet med han de sång. Da siste verset var sunget, lot han reise seg og

sleit og streva, svetten pipla fram. Ordet korkje greip han sjøl eller de han bar det framfor. Det var som han fikk det tilbake mot seg som en anklage. Han sleit seg gjennom talen. Skamfull satte han seg at. Møteligen sång han så på klokka. Han hadde ikke talet lenge i kveld. Kan hende han skulle gi ordet fritt til vittnemål, enda om det kjennes stengt? Han gjorde det, da sången var til endes. Det gikk en stund før noen reiste seg. Det var som vanlig gamle Steffen. Han var åndshøvdingen i den vesle veneflokken. Han tog seg god tid før han sa noe. Så tog han til, det er et ord som har lydd for meg under hele talen i kveld. Jeg kan ikke få det fra meg. Jeg vet ikke hvem som skal ha det. Kan hende det meg selv. For jeg er den som er den eldste her i kveld. Emissæren løftet hovedet og kveste øyro. Steffen helt fram, men jeg får ikke fred før jeg har sagt det. Beskikk ditt hus, for du skal dø. Hovedet bøygdes mot bringa, jo emissæren. Det var boskåpen han hadde fått til møte i kveld, men han hadde vært ulydig. Nå kom Gud med det gjennom gamle Steffen.

Møtet var slutt. Møtelyden skildest. Hver gikk hjem til sitt. Mannen fra siste benk i følge med kona si. Ingen av dem sa noe særlig, men hun gikk urolig og sukka i sitt indre. Det var så underlig dette ordet som gamle Steffen var kommet med. Gud hjelpe henne til å være budd og ferdig. Og Gud sjå i nåde til mannen henne som ennå ikke var frelst. Tenk om det var han som snart skulle dø. Og som ordet gamle Steffen hadde båret fram, var kanskje tenkt til ham. I mange år hadde hun be Gud om at han måtte frelse mannen hennes. Ja, hun hadde enda sagt til Gud at han fikk bruke den veg han måtte, bare mannen ble frelst. Hun vendte øynene sine mot mannen som gikk der ved siden henne i mørket. Hun stokk i. Det gikk henne kaldt ned etter ryggen. Mannen skein i morild fra hoved til fot. Morild er alger i sjø som lyser med gulgrønt skin i mørket, der sjøen kjem i rørsle eller åretak eller i kjølvatten etter båt eller skip. Hun skalv i redsle, men våga ikke sige noe. Dagen etter hadde stormen stilna. Men havet hadde ikke lagt seg etter uværet. Flere av fiskerne fant det ikke vågelig å take til havs. Nokre våga det likevel. Mellom deg, mannen fra møte om kvelden, sammen med roslaget sitt. Det var broren sammen med to naboer, far og son. Sjøen var stygg. Storalda var stor. En og annen braut med. De kom ut på seigrunnen. De vart alene der. Brått tok en brottsjø seg opp like ved båten. Det braut innover båten, fylte maskinrommet, og de to brørene med på sjøen. Maskinen stogga. Det var uro å få henne i gang at båten drev snøggere enn de to på sjøen makta å symja etter. De vart borte i bølgene. De to som var att i båten fikk satt opp segl og sigla til lands. Så gikk det flere veker etter ulykkes hende. En dag kom det et brev i posten. Det var adressert til ei eldre kvinne, ei som i yngre år hadde vært en gift til bygda. Brevet var fra en gammel mann i barndomsbygda henne. Den lå inne i en fjordarm mange mil unna. Det var mange år siden hun hadde vitja heimbygda si.

Men hun var den eneste den gamle visste navnet på i bygda, der de to brødrene var kommet bort på havet. Han hadde lest det i avisa. I brevet skrev han: «Du blir nok forundret over at få brev fra mig, men du skal få høre årsagen. Jeg har lest i avisen om den sørgelige ulykke der ute, der to brødre berettes var blitt borte på sjøen. De og deres pårørende er helt ukjente for mig. Du er den eneste jeg vet navnet på der ute, derfor skriver jeg til dig. I et syn viste Gud meg at de to brødre ble frelst før de åndede ut i bølgerne, og han har pålagt meg at fortelle de to enkene at deres menn er i himmelen. Jeg er, som du vet, en gammel mann, ut av stand til at reise noen steder, og kan således heller ikke fare dit ut og tale med dem. Men da du er den eneste jeg kjenner navnet på der ute, tilskriver jeg dig at du bringer dette brevet videre til de to enkene, og sige: sørger ikke mere. Eders menn er blevne frelste. Denne hilsen har Gud pålagt meg at bringe, og jeg får ikke fred før dette er gjort. Vei har du alle steder, på virke ingen trang. Velsignelser du spreder, og lys på all din gang. Din akt deg noen hindrer, din omhu blir ei trett, før gledes tåret hindrer i øyne som har grett.

0: Det var Randaberg Mansko som sang her om himmelen. Og så, vær så god, Jesper Krogedal.
1: Ordet vi skal dele er for den grå hverdag. Vi leser for Lukas evangelium kapittel 5. En gang stod Jesus nede ved Genesarets sjøen, og folket trengte seg om han for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranda. Fiskerne hadde gått i land og heldt på å skylte nødene. Jesus steg ut i en av båtene, den som hørte Simon til, og ba han legge litt ut for land. Så sette han seg og lærte folk ifra båten. Da han hadde holdt opp å tale, sa han til Simon, «Legg ut på djupet og kast noter, så det kan få fisk.» «Meister», svar Simon, «Vi strever i hele natt og ingenting fått. Men på ditt ord vil jeg kaste noter.» Så gjorde de det, og da stengte de slik en mengd med fisk at noter held på å rivne. Det er ikke gilt når det mislukkes for oss det vi strever med. Slit, strev, nattevaking og tom båt. Slik så det ut for fiskerne denne dagen, en grå hverdag. La nå denne situasjonen få tale litt til deg i kveld. Streve og ingenting fått. En tom båt er lett, men et tomt liv er verre. Et dårlig fiske kan rettes opp neste tur. Men du har bare dette ene liv. Du ror livsfjorden bare denne ene gang. Vært det bomtur, er alt tapt. Og det er mange som kjenner seg mislukket og vet at de er det. Er du en av deg? Kanskje du har hatt en vond dag eller en urolig natt? Hva som stod på? Det vet du best selv, jeg kan bare spørre. Var det på jobben det gikk på skjeve? Eller i skolen, forretninger, fjøs, fiske, helse, familien? Nei, jeg nådde deg vel ikke. Det kan være så mangt. Kanskje du ikke har så klart for deg hva som tynger? Men du må medgi at båten er tom, du er skuffet, og du gruer deg for de grå hverdager som ligger framfor. Du har strevet med å fylle ditt tomme liv. Kanskje du også har vært ute på det glittrende syndedjupet. Også det ga tom båt, bare en kortvarig nydning av synder. Eller er du av de religiøse streverne? Du vil gjerne være en kristen. Du hører andre vittne om glede, seier, store opplevelser. Du har prøvd deg på det religiøse tilbudsmarkedet. Strever med din omvending, med å finne glede og freden andre snakker om. Strever med et mislukket kristenliv, med å bli slik at du kan bli godtatt av Gud. Men når sant skal sies, du har ingenting fått. Båten er tom. Kanskje du da prøvde å spe på med noe av det som Vera har å by på? Litt moro må du da unna deg, synes du. Men det er jo hyggelig det som får plass til såkalte kristne i dag. Kjære deg, vil du ikke være like ærlig som Simon? Vi har ingenting fått, sa han. Hvem han sa det til? Han sa det til Jesus. For Jesus så alt. Han stod der ved stranda. Nei, han steg inn i båten. Og i dag har Simon god plass. Båten er tom. I dag har han god tid. Ingen fisk å selge. Så sa han og andøvde der med stranda og hørte. Hørte meisteren tale ordet for Guds munn. Ord og sokk. Underlige ting tok til å skje. Ennå hender det underlige ting når mennesket får tid og rom for Guds ord. Han hadde det så travelt, den driftige jærboen, ville nok til himmelen, men det var så lite tid. Dagen og hendene var fulle av det som høyren været til. Så hendte det noe en dag. Det var hjertet som tok til å fuske. Så fikk han tid, så fikk han bruk for ordet for Guds munn. Hun sa det så stille kona hans. Vi har fått nådebesøk. Profeten sier det slik. Til fred vært meg det bittre. Ja, det bittre. så er ikke stillingen de håpløs, men det kan bli en anledning for Jesus. For Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Fortell ham alt, så er det i ditt eget. Da har han det i sine hender tatt. For ham er ikke noen ting for meget, som seive kraftens høyre hånd har satt. Et ord til slutt. Kom til meg, alle de som slet og ber tunge bører, og jeg vil gi dere hvile. Amen.

Gud står ikke med klubba i hånda og venter på en anledning til å få slå deg i hovedet. Han kan nesten ikke vente på at du skal slutte å flykte ifra han. At du skal bli stående som en nagen påle på et fjell. Og han kan få legge armene rundt deg og si: «Det er ok, min venn. Det er ok.»

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det blir til at jeg må repetere litt i begynnelsen av hver program, fordi de henger så sammen, og fordi jeg ofte må stoppe midt i en tekst, eller midt i en historie, eller midt i en tankerekke. Og sist gang møtte vi Josef sine brødre der de drog til Egypt for andre gang for å kjøpe korn. Og de kom fram for Josef sin tjener. Og Josef hadde gitt beskjed om at de skulle inviteres til hans hus for å spise middag med han. De skulle inviteres på festmåltid. Men da de fikk den invitasjonen, så var de redde, står der. Fordi de hadde skyldfølelse. Og fordi et menneske som går med skyld for noe galt han har gjort, og som han ikke har erkjent og gjort opp, vil alltid reagere med frykt og mistenksomhet når han møter uventede ting i livet. Enda når han møter gode ting. Hva er det nå da? Er det straffen for det jeg gjorde den gangen? Er det Gud som tar hevn? Spør disse. Slik reagerte altså Josef sine brødre når de ble invitert til fest se innenriksministeren i Egypt. For de vet ikke at det er deres bror de står overfor. Som de en gang solgte som slave, og som de nå tror er død. Dermed hopper vi inn i teksten i vers 23 i kapittel 43 i første Mosebok. Siden fulgte mannen dem inn i Josefs hus. Han ga dem vann så de fikk vaske føttene, og lot dem få fôr til eslene. Så la de gavene til rette, mens de ventet på at Josef skulle komme hjem til middag. For de hadde hørt at de skulle spise der. Da Josef kom, bar de inn til ham de gavene de hadde med seg, og kastet seg til jorden for ham. Han spurte hvordan de hadde det, og sa, «Står det bra til med deres gamle far, som dere snakket om? Lever han ennå?» «Ja», svarte de, «det er bare bra med vår far, din tjener. Han lever ennå.» Så bøyde de seg og kastet seg ned for ham. Da han fikk øye på Benjamin, sin helbror, sa han, «Er dette den yngste bror, han dere snakket til meg om? Gud velsigne deg, gutten min.» Da skyndte Josef seg bort, for kjærligheten til broren blusset opp i ham, og han kjente trang til å gråte. Derfor gikk han inn i sitt kammer og gråt. Så vasket han seg i ansiktet og gikk ut igjen. Plutselig, mens han står der og får se igjen sin kjære bror, klarer han ikke holde seg lenger. Han kollapser innvendig. Han klarer ikke å holde tårene tilbake, og må skunde seg på dør så de ikke skal se at han griner. Og han går inn på soverommet sitt og griner. Lar tårene komme. Han griner og griner så han får merke i ansiktet, for det står at han må vaske seg i ansiktet etterpå før han går inn til dem igjen. Å, det er så herlig å lese denne historien. Jeg ble like grepen hver gang. Det er så herlig å lese om mennesker i Bibelen som lar følelsene komme fram, som viser at de er sanne mennesker. Selv om de blir framstilt som store mennesker, store profeter, store troshelter. Jeg må tenke på noen andre som også viser slike trekk som Josef viser her. Jeg må tenke på vår venn David. Jeg må tenke på da han lot tårene komme da han opplevde det forferdelige tabet av sønnen sin, Absalon. Noen av dere husker den hjerteskjærende gråten til David når han hadde fått vite om tabet av sønnen sin. La seg over sengekanten og grein og ropte ut sin fortvilelse. Absalom, min sønn. Absalom, min sønn, min sønn. Å, om jeg var død i ditt sted. Absalom, min sønn, min sønn. Eller Eliam. Slik vi leser om han i første kongebok 19, etter sin store seier på Karmelsfjellet, så kommer han ned av fjellet, og han får høre de truende ordene fra dronning Jezabel, som sier, «Solen skal ikke stå opp på 24 timer, med mindre jeg har Elias' hode på et fat.»
og trua av hennes ord springer han inn i skogene og ser opp imot Gud og sier: «Gud, det er bedre for meg å dø enn å leve. Ta mitt liv.» Er Elia en mindre profet fordi man sa dette? Er han en mindre troshelt fordi man hadde slike stunder? Langt ifra. Det beviser bare at han var menneske. Og disse sidene av de store menneskene i Bibelen er tatt med for at du og jeg skal skjønne at storhet tar ikke bort ifra et menneske følelser og frykt når han kommer opp i vanskelige situasjoner eller har sterke opplevelser. Eller Moses, slik vi blant annet leser om han i kapittel 11 i 4. Mosebok, for vers 10. Han er vært sammen med Israels barn så lenge nå at han er begynt å få de helt opp i halsen. De er gått gjennom døde, har vi sammen. Og det første de gjør etter at Gud har berget de fra egypterne, og de er kommet tørrskodd gjennom sjøen, er å begynne å klage. De klager på varmen. De klager på maten. De klager på vattnet. De er lei i ørkenen. De er lei av å gå. De vil tilbake til Egypt. Og plutselig er det som Moses mistet tålmodigheten. Og det står i fra vers 10. Moses hørte at folk jamret seg ved inngangen til sine telt, i den ene familien etter den andre. Da flammet Herrens vrede opp, og Moses syntes det var ille. Han sa til Herren: «Hvorfor gjør du din tjener så vondt? Hvorfor har du ingen godvilje for meg, siden du legger på meg den byrden og sørger for hele dette folket? Siden du byr meg å ta det ved barmen, liksom en amme tar et spedbarn og bærer det til landet som du lovte deres fedre. Hvor skal jeg få kjøtt fra til hele dette folket, når de jamrer seg og sier til meg: La oss få kjøtt og spise? Vil du fortelle meg, Gud, hvor jeg skal få tak i kjøtt til alle disse menneskene her midt i ørken? Det er ingenting annet enn sand hvor jeg snur meg.» Er du noen gang hatt det slik? Selvsagt er du det. Dreide seg sikkert ikke om kjøtt, men det dreide seg om situasjoner i livet ditt som var håpløse, og du begynner å være trøtt hele greia, og du begynner å bebreide Gud. Men vet du hva det viser? Det viser bare at du er menneske. Gud vender ikke tommelen ned for en trøtt Moses. Moses blir ikke mindre for det om han her mister tålmodigheten og begynner å ause ut sine følelser overfor Gud. Han opphører ikke med å være den store troshelten eller den store åndelige leder for det. Hør hva han sier videre. Hør hvor langt ned han er. «Alene greier jeg ikke å bære hele folket. Det er for tungt for meg, så la meg heller dø med en gang. Hvis du har god vilje for meg, så la meg slippe å oppleve det som blir min ulykke.» Jeg kjenner en som en gang mistet barnet sitt ved en drukningsulykke. Fant han i en dam i hagen sin. Eller kanskje det var i naboen sin hage. Jeg kan ikke huske det. I botten av dammen fant de han. Og både han og kona hans fortsatte å sørge, selvsagt. Etter den offentlige sorg var over. Etter at begravelsen var over og folk hadde begynt å glemme. Og fremdeles i dag, når han ser andre gutter på den alderen som hans gutt ville vært i dag, kommer minnene fram og tomheten. Og han sa her en dag: «Helt i det siste har vi prøvd å fortrenge sorgen, prøvd å bide i oss de vonde følelsene. Men en dag sette jeg meg i bilen og kjørte en lang tur, og jeg lot alle de vonde følelsene komme ut, og alle de vonde ordene. Slike ord som bare kan sies når du er helt alene i en bil. Ingen annen var der. Og jeg tømte ut følelsene mine. Blandet opp av sorg og bitterhet og sinne og fortvilelse. Jeg tømte det ut der framfor Gud. Jeg kjørte i flere timer. Og så vendte jeg hjem igjen. Og da jeg slo av motoren, slo tanken meg: Gud kan visst tåle å høre slikt. Vet du hva?
Gud vil aldri komme til å stappe et lommetørkle i munnen din og si «Fy, fy, slik må du ikke snakke. Slik vil jeg ikke høre av deg. Ta deg sammen, mann.» For han har fått høre mye opp gjennom tidene ifra folk som trodde på han, men som hadde tunge stunder og spørsmål. Les om de store trosheltene i de gamle samente. Les hva Gud måtte tåle å høre av dem da de var lengst nede. Og han stoppet de aldri. Jeg finner aldri noen plass der Gud stoppet de og sa, «Du må ikke snakke slik. Jeg vil ikke høre slikt ifra deg.» Aldri. For Gud kan tåle å høre det når vi har det vondt. For han vet at vi er mennesker. Han vet hva vi er bygd opp av. Han vet hva sorg er, og bitterhet, og skuffelse, og motløshet. For det står om Jesus at han er prøvd i alt. Ingen opplevde så djup sorg, og så store skuffelser, og så djup ensomhet, som Jesus, Guds sønn. Og jeg er glad at Gud ikke skriver bøker lenger. Er ikke du glad for det? At han ikke lenger skriver ned de troende sine tanker og det de føler og det de sier. At han ikke lenger bevarer det for all fremtid i en bok så alle kan lese det. Er du ikke glad for at ikke dine følelser og dine tanker og av og til dine ord blir nedskrevet i en bok med fullt navn, så predikantene rundt om i landet kan lese det opp på talerstolene og tale over det? Tale over deg. Det har vært tid også i mitt liv da jeg har hatt tvil, da jeg har stilt Guds spørsmål, da jeg har vært meget misfornøyd med hva Gud har gjort. Og så kommer søndagen, og jeg skal stå på talerstolen med en preik og fortelle mennesker at de må stole på Gud, de må tro på Gud. At han aldri svikter, at han alltid hører vår bønn, at han aldri skuffer oss. Og du strever med tvil og spørsmål. Og folket ser det i kirke og venter på preken din. Det er ikke lett alltid, skal jeg si deg. Det er stunder da jeg må gå inn i mitt lønnkammer noen timer før preken og bare grine. Og derfor er det så godt å lese disse trosheltene i det gamle som endte som grein som barn, som var skuffet over Gud, som sa det til han, som ikke kunne forstå det som hendte. Og det er så godt at det er nedskrevet. Og det er så godt å se at Gud aldri stoppte de, eller slo de på munnen. Og ja, du skal få komme frem med følelsene dine. Du skal få grine. Av og til har du gode grunner til det. Andre ganger kan du ikke peke på noen bestemte grunn. Det er bare så mørkt der inne, og du føler at du må bare grine. Det er ikke så lenge siden jeg lå på sykehuset etter en ischias-operasjon. Og jeg fikk en liten depresjon etterpå, som vel var et resultat av flere ting. Men jeg var så nedfor at jeg forstod ingenting. Ville bare grine. Jeg spilte en rolle så lenge det var sykepleiere rundt meg, men så snart de var gått ut, trakk jeg dyna over hovedet og bare grein. Grein som jeg vel aldri har grenet før som voksen. Og her leser jeg om en annen som grein. En voksen, sterke mann, som ikke klarte å holde gråten tilbake, men måtte skunde seg inn i et annet rom for at hans brødre ikke skulle se at han grein. Det er litt godt å lese slikt, er det ikke det? Hør hva som står videre når han har grenet ut og vasket ansiktet slik at de ikke skal se at han er grenet. Han går tilbake til rommet der brødrene hans er. Vi er tilbake i 1. Mosebok 43. Han gjorde seg hard og sa, «Sett frem maten.» Da satte de frem på særskilte bord, for ham og for brødrene og for egypterne som spiste hos ham. Egypterne kan nemlig ikke spise sammen med hebreere. Det holder de for en styggedom. Brødrene fikk sitte vendt mot Josef. De ble plassert etter alderen, den eldste øverst og den yngste nederst. Da så de forundret på hverandre. Så delte han ut til dem av rettene på sitt eget bord, og Benjamin fikk 5 ganger så mye som hver av de andre.
så drakk de med ham og ble lystige. På 20 år nå har han ikke sett sin minstebror. I 20 år har han gått og lengtet etter for å se sin minstebror og gi han mat. Her står et merkelig ord i Jesaja 30. Det handler om mennesker som er i opprør mot Gud og på flukt ifra Gud. Og de tenker, hvis jeg nå kommer tilbake til Gud, og han får se og vite alt jeg har gjort, så vil han stå klar med klubbe og slå meg i hovedet. Det er slik mange mennesker tenker om Gud. Men hør hva som står i vers 15 i Jesaja 30. Så sa Herren Gud, Israels hellige, hvis dere vender om og holder dere i ro, da skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal dere styrke være. Men dere ville ikke. Dere sa, nei, med hester vil vi fare av sted. Ja, raske blir de som forfølger dere. Og med raske vogner vil vi kjøre. Ja, raske blir de som forfølger dere. I dette hebraiske diktet skildres mennesket som springer for Gud, og Gud som sender ut sine jakthunder, så å si, etter de og innhenter de. Ingen kan springe ifra Gud. Han vil komme til å ta de igjen. Der finnes det ikke noe så meningsløst og noe så bortkastet som å spille krefter på å prøve å springe ifra Gud. Og så står det videre. Tusen skal fly når en eneste truer. For trusselen fra fem skal dere ta flukten. Til bare en rest blir igjen av dere, som et samlingsmerke på en fjelltopp, som merkestangen på en haug. Til slutt står du altså naken framfor han, som en naken påle på en fjelltopp, som det står her. Det er litt av noen bilder Bibelen bruker. Nå springer du ikke lenger. Han har tatt deg igjen. Og du står der naken framfor han, avkledd med bøyd hode, og du venter på slag. Du venter på økser som skal kappe hodet av deg. Men Gud har ikke noen øks med seg når han kommer. Hør hva som står i neste vers. Men Herren stunder etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg og vil vise dere miskunn. For Herren er rettens Gud. Salige er alle som venter på ham. Herren stunder etter og venter etter å være nådig mot deg, står det. Han venter på at du skal bli ferdig med å springe ifra han. At du skal være så trøtt at du gir opp motstanden. Det er poenget her. Og det er det samme som vi finner i historien om Josef. Da Josef er dekket bordet for brødrene sine. Og han er ventet på denne dagen i 20 år til han skal få dekket bord for brødrene sine og vise de nåde og hjelpe de til å få erkjenne sin fortid og lagt av sin skyld så han kan tilgi den og de kan bli fri. Og nå står de framfor han og de bøyer seg framfor han og de er begynt å erkjenne sin skyld. De har begynt å hente fram igjen ifra de mørke rom i sinnet. Minnene om det galne de har gjort, og som de senere har vært på flukt ifra. Og de er redde, og de springer, og de bringer alle slags gave for å blidgjøre denne herskeren, og de venter seg det verste. Og så kommer de til et dekket bord, og til en bror som nesten ikke kan vente med å vise de nåde. Og når han venter enda en liten stund med å avsløre seg og gi de sin tilgivelse, så er det fordi han ser at de enda ikke er helt klare til å ta imot den. De må få lite grann mer tid på seg. Men han lengter sånn etter å kaste seg om halsen på de at han for en kort stund må gå inn i et annet rom og grine. Ser du hva dette er? Det er et bilde på Gud. For Jesus har allerede sonet den synd du bærer på, og som du flykter ifra. Flykter ifra Gud på grunn av. Og Gud står ikke med klubbe i hånden og venter på en anledning til å få slå deg i hovedet. Han kan nesten ikke vente på at du skal slutte å flykte ifra han.
at du skal bli stående som en naken påle på et fjettel, og han kan få legge armene rundt deg og si: «Det er ok, min venn. Det er ok. Jeg er sonet den synd du flykter for. Du trenger ikke å flykte lenger. Du er min. La ikke glemme det som ligger bak. La ikke begynne på nytt.» Og neste gang skal vi endelig se på hvordan det var akkurat det Josefs brødre fikk gjøre. De fikk begynne på nytt.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele uka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter på Jern Misjonsradio. Jeg heter Elise Oppestad og ønsker deg velkommen til dette andagsprogrammet. I dag får vi en tale av Aksel Valen Sønstad. Han var professor i teologi og en forkynner som mange satte stor pris på.
1: Ja, som annonsert så er det Israel og løftene om landet som vi skal konsentrere oss om i denne timen. Og da vet vi jo alle at nettopp spørsmålet om Israel og landløftet er svært kontroversielt, så vet vi. Og slik har det alltid vært. Meningene er mange, og de er delte, og de står ofte steilt mot hverandre. Ikke noe land har så mange og mektige politiske og religiøse fiender som Israel. Og slik har det også alltid vært. Mange mener at spørsmålet om Israel og landet i dag er et rent politisk spørsmål. Riktig nok har Israel en bibelhistorisk betydning, men det var den gang det, som vi leser om i den hellige skrift. Nå er det annerledes. Israels folk og land er etter at Jesus er kommet, har det nærmest utspilt sin rolle. Folket og landet, det var bare et midlertidig redskap for Gud til å føre sin frelse frem i verden til Jesus, og så avsluttes egentlig Israels folkets betydning i Guds frelsesråd ved hans komme og hans gjerning. Nå er ikke løftet lenger knyttet til Israels folk, for folket har jo forkastet Guds sønn, frelseren, og derfor er løftene nå over de som Israel hadde fått av Gud, de er nå overført til den kristne kirke, til dem som har tatt imot Guds frelse i Jesus Kristus, sier man. Den kristne kirke, det er det nye Guds folk. Israels folk og land blir derfor i dag å betrakte på linje med andre folk og land i verden, som Norge, Sverige og Danmark, om man vil. Guds folk, det er de troende, og er ikke identisk med noe konkret historisk folk og land i verden. Det jeg nå har sagt, det kalles det erstatningsteologiske synet, som vi sikkert kjenner dette ordet, nemlig at den kristne kirke erstatter Israels plass med hensyn til Guds løfter, og så videre. Og resultatet av denne tankegang, og variasjoner av dette synet, for det er mange variasjoner av det, er en verdsliggjort holdning til Israels land og folk. Man ønsker nærmest at hele spørsmålet om Israel blir avreligionifisert. Israels folkeland må betraktes som et rent verdslig spørsmål, som alle andre politiske spørsmål, og må vurderes som sådan. Dette er avisene, alle medier fulle av, og også mange kristne mennesker følger med i denne tankegang. Men i de senere år så har vi kunnet spore en noe endret holdning. Mange har igjen fått øynene opp for det Bibelen sier om dette folks plass i Guds frelseshistorie, før og nå og inntil enden. Og likevel finnes det fremdeles mange, både lekfolk og teologer og andre, som holder mer eller mindre fast på det nevnte synet. Det gjelder både her hjemme i Norge, og det gjelder ute i verden. Men Guds ord omtaler Israels folk og land på en helt spesiell måte i forhold til andre folk og land i verden. Dette minste av alle folk, som Bibelen selv kaller det, har Gud spesielt utvalgt blant alle andre folk i verden. Og han elsker dette folk, sies det spesielt om Israel. Og Guds utvelgelse og kjærlighet, den sier skriften, den omstøtes aldri. Han angrer ikke sin nådegave og sitt kall, står det skrevet i denne forbindelse, Romerne 11:29. Det som nå vi tror, det Guds ord her sier, og som er forutsetningen i hele den hellige skriften, må vi også medregne at Israels folk og land har en åndelig guddommelig side, det vil si et spesielt forhold til Gud, Herren, som uatskillelig forbundet med den verdslige politiske side. Om Guds ord var blitt hørt og trodd på dette punkt, ville den forfølgelse på liv og eiendom som jødene har vært utsatt for gjennom historien, neppe har kunnet skje. Den kristne kirkes forhold til Israels folk har gjennom hele historien ofte vært både tvilsom og syndig, for man har ikke tatt Guds ord på alvor i dette spørsmålet. Dette folk, Israel, har både en ytterside og en innerside, lærer Guds ord oss. Vi kan gjerne si en politisk verdslig side og en åndelig side, en menneskelig side og en guddommelig side. Og dette har dette folk hatt helt fra begynnelsen da Gud utvalgte det for seg. Derfor sier Gud til Abraham, husker vi i 1. Mosebok 12, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk, og jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes, sa Gud. Mens verden og den falske teologi nekter å ta alvorlig denne åndelige, guddommelige siden ved Israels folk og land, og helst bare vil se den politiske, menneskelige siden, så taler Bibelen om disse to sidene sammen, under ett. De kan ikke atskilles. De er sammenføyet etter Guds råd, og ved Guds eget ord. Det vi vet er at Gud velger å gripe konkret inn i den menneskelige historien på denne måten, med en hensikt for å bringe sin frelse frem i verden, i denne verden, konkret i sin sønn Jesus Kristus. Og som sitt redskap for sin frelse i verden, så utvelger han Israels folk og gir det et land, et konkret land, til odel og eie. Ja, Guds ord sier det så sterkt at Herren Jahve har tatt Israels folk og land til ekte. Han har giftet seg med dem, så å si. Landet er Guds ekte hustru, står det. Israel er Herrens egen eiendom og hans eiendomsfolk, fremfor alle andre folk, heter det. Av den grunn har Israel på helt spesiell måte et forhold til den levende Gud, ifølge skriften, han som er folkenes og historiens herre. Fordi den åndelige guddommelige og den jordisk-politiske siden ved Israels land og folk ikke kan atskilles, men er sammenføyet av Gud selv, så er det altså ikke til å unngå at enhver tale om Israels åndelige side også får med det politiske å gjøre, og omvendt. For politikk, det angår jo folk og land, det som er her på jorden. Og Israels åndelige forhold til Gud har på avgjørende måte med det denne side, med folket og det konkrete land å gjøre. De synlige politiske begivenhetene vedrørende Israel mangler en avgjørende dimensjon dersom vi ikke ser den på bakgrunn av det Bibelen sier om Israels helt spesielle forhold til Gud. Derfor er det ikke annet å vente at man i den verdslige politikk og i den liberale teologi ikke vil høre tale om dette. For, sier man, det er jo det samme som å blande sammen religion og politikk, og det skal man jo ikke gjøre. Nå, det er rett det som sies, at de ikke skal blande sammen religion og politikk. Det lærte nemlig både Jesus og apostlene oss uttrykkelig. For politikk, det er for fornuften, og enhver kristen står fritt til å velge politiske standpunkter etter beste evne og overbevisning i forhold til Gud. Likevel så har Gud gitt oss en klar veiledning her, og angir at dette slett ikke er en regel uten unntagelse. For Guds ord sier at vi alltid skal lyde Gud mer enn mennesker. Og det gjelder også vår, oss i politisk verdslige spørsmål, vårt engasjement her. I praksis vil det si at en politisk holdning, for eksempel vår holdning til Israels land og folk i dag, aldri kan stå i motsetning til de grunnverdier, livslover og det frelsesråd som Gud selv har åpenbart som sin vilje her i verden. Det gjelder for eksempel der de politiske holdningene og standpunktene prøver å hindre en åndelig sannhet fra Gud og hans frelsesråd å skje fyldest. Og de kreftene er mange, vet vi. Denne problemstillingen, den ble for eksempel aktuell for vår kirke under den siste verdenskrig, da en ytre ond politisk makt forsøkte å hindre Guds råd og sannhet fikk skje i vårt land. Da reagerte den kristne kirke her med kraft og sa nei på Guds ords grunn. Og på lignende måte er sannheten om at vi skal lyde Gud mer enn mennesker aktuell og påtrengende i spørsmålet om Israels folk og land, i vår tid som tidligere. For Israels folk og land har med Guds sannhet og frelsesråd å gjøre fremfor noe annet land i verden. Det er på helt spesiell måte Herrens eget utvalgte eiendomsfolk og land, hans ekte make. Det Bibelen sier om Israels folk og land får derfor betydning for din og min politiske holdning. Det er uunngåelig. Det former vår grunninnstilling fra bunnen av, og som grunnregel for vår tenkning må alltid gjelde at ingen fornuftsmessige politiske resonemanger kan omstøte det faktum at Gud har utvalgt dette folk for seg og gitt et land til odel og eie så lenge denne verden består. Det sier Guds ord. Ja, landet som Gud gir sitt folk viser ut over denne verden, inn i evighetens land. Landet er pant på en evig pakt som Gud har inngått med sitt folk. Det er et pant som Gud har inngått med sitt folk. Derfor sier Gud til Abraham, «Jeg vil opprette en pakt mellom meg og deg og din efter deg, fra slekt til slekt. En evig pakt. Jeg vil gi deg og din ett etter deg det land hvor du bor som fremmed, hele Kanaans land, til en evig eiendom», heter det i 1. Mosebok 17, kapittel 7, kapittel 17, vers 7-8. Og det har jo en dypere åndelig mening, som Gud selv har åpenbart for oss, og som angår hele verden. For som Gud sa til Abraham, du skal bli en velsignelse, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Som kristne må vi i dette spørsmål handle etter vår samvittighet, bundet i Guds ord, i det vi alltid husker på det som Gud har lovet dette folk, og at det er han som til sist styrer og har hånd over det hele, for at hans råd skal skje fyldest. Det er ikke vi. La oss da ganske kort minne om det helt umenneskelige press som Israels folk og land er utsatt for i vår tid. Ikke bare fra den arabiske verden, men fra store deler av den vestlige europeiske verden, og fra store deler av vårt eget folk. Israels folk og land står i en kamp for livet, det vet vi. Det er tale om det minste av alle land, som Bibelen sier, cirka 4 millioner, som står overfor 1,3 milliarder muslimer, som dypest sett aldri kan eller vil akseptere at Israels folk har rett til jord, eiendom og sitt eget land i Palestina eller Kanaan, slik folket en gang fikk det av Herren, og som verdenssamfunnet også med Guds forunderlige styre bekreftet med sin bestemmelse i De Forente Nasjoner i 1947. Og hvorfor er det slik? Jo, for islams religionspolitiske ideologi ligger den spesielle tenkning til grunn at landområder som tidligere har vært islamisert fra Mohammeds tid av, umulig kan gå over på andre hender. Det hører med til muhammedanernes religiøse tro, at det slik. Men dette dessverre få som har kunnskap om i vår egen tid. Man forstår ikke at muslimene aldri vil akseptere Israel, uansett hva folket gjør eller gir av innrømmelser. For muslimenes tempel, det ligger i Jerusalem, som et vitnesbyrd om at det Allahs by og land, det her dreier seg om. Men Gud, han fører sitt råd og sine løfter igjennom, uansett om så hele verden måtte stå imot det han har bestemt. Det har han alltid gjort med dette folk, vet de fra historien, og det skal han gjøre helt til enden. Det Gud som har lovet folk i landet, og det han som vil oppfylle sine løfter. Det sier Guds ord. Men vi skal som kristne likevel minne hverandre om det dype alvor og det ansvar som Gud la på alle mennesker da han utvalgte Israels folk for seg og lovet dem landet. Da sa han, «Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og jeg og den som forbanner deg, vil jeg forbanne.» Det alvorsord gjelder også i dag. Om vi nå går tilbake til Guds utvelgelse og nådepakt med Israel, så ser vi at løftet om landet som Gud gir, det hører uløselig sammen med Guds nådesløfter til Israel, og herfra ut til alle mennesker. Landløftet, det ble først gitt til Abraham, vet vi, og i hans ett skulle Guds velsignelse nå ut til alle folk. Det er altså et konkret løfte som Gud gir, et løfte med innhold og knyttet til jordiske, dennesidige realiteter. Dette løftet om landet, det ble gjentatt, og det ble videreført til Isak og til Jakob, og Jakob ga løfte og velsignelsen videre til Juda, som jo er den del av landet hvorfra Jesus skulle komme og være født, og bli født. Gjennom hele profetien i det gamle testamentet går løftet om landet som en rød tråd. Israels folk og land hører sammen i Guds frelsesplan, fra begynnelsen og inntil enden. Ja, det finnes ikke noe Israels folk overhovedet uten landløftet. For Israel som Guds folk, det ble skapt med dette løftet fra opprinnelig av Gud selv. Tar vi bort landløftet, er Israel bare en uvirkelig skygge, og Guds levende ord gjøres til intet. Derfor ser vi også at velsignelsen ifølge Guds eget ord, det er for innta og bo i dette lovede land som han har gitt folket. For det har nemlig med opprettelsen av Guds rike å gjøre. Det er å tilbe og leve i samfunn med Herren i dette land, det var meningen, og å holde seg borte fra avgudsdyrkelsen. Velsignelsen fra Gud, det er seier over fiender og har fred i landet. Det er fruktbarhet og rik grøde. Og velsignelsen er også å få landet igjen, etter at Gud har straffet folket for utroskap med langflyktighet. Forbannelsen, det er når Gud som straff lar fienden gå til angrep. Landet ødelegges og folket mister sitt land. Landflyktighet, det er det samme som Guds vrede og straff i Guds ord. Folket uten det lovede land, det er den verste nød, det kan vi lese i klagesangene. For det betyr at Gud Herren har tatt velsignelsen bort fra sitt folk. Løftet om landet. Det er altså forutsetningen for alt det profetien forkynner i det gamle testamentet. Og det er forutsetningen for alt det nye testamentet forkynner. For landløftet har med Guds eget rike å gjøre. Gud ville, og det var hensikten, at dette folk skulle høre hans røst og holde hans pakt. Og være hans eiendom fremfor alle andre folk, noe helt spesielt, som han sier. Israels folk, det skulle være et kongerik av prester for ham, og et hellig folk, en troende menighet, hans troende menighet, et vitnesbyrd for hele verden. Og det var her, i dette folk og land, frelsen skulle komme både for Israel og alle jordens folk. Vi vet at det gikk ikke slik, for Israels folk fornektet sin skaper og sin frelser. Dette løftet, som dog likevel gitt til dette folket, er et nådeløfte. Og det er, på tross av folkets holdning, ikke med et eneste ord blitt omstøtt eller forandret i historiens løp. Det er det utrolige. Nådeløfte og landløfte, det er ikke blitt transformert, som noen sier, så det har fått et annet innhold enn det opprinnelig hadde. Det har heller ikke fått noen ny adressat. Selv om ikke Jesus apostlene stadig og uttrykkelig taler om dette, så er det den selvfølgelige forutsetningen for alt som sies om Israel i både det gamle og nye testamentet. For det sier skriften, det sa Herrens egne profeter. Dette kommer klart frem, for eksempel hos apostelen Paulus, når han sier om israelittene, sine frender etter kjødet, som han kaller dem, at det er de som både barnekåret, herligheten, paktene, lovgivning, gudstjenesten og løftene tilhører, som han sier. Og det sier han etter at de har forfulgt Herrens salvede Jesus Kristus og brakt ham på korset. Løfte om landet. Det er bakgrunnen for disiplenes håp til Jesus og bakgrunnen for deres spørsmål til den oppstandne om gjenreisningen av riket for Israel. De var jo under romersk okkupasjon og herredømme. Men det er jo noe uklart om disiplene med sitt spørsmål til fulle har forstått hva dette riket egentlig innebærer, åndelig talt, for de spør: Herre, sier de, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Det er mulig at disiplene fremdeles tenker verdslig og jordisk. Jesus svar tyder faktisk på det, for først avviser han enhver tidsspekulasjon i denne forbindelse. Dernest taler han om sitt rikes komme og dets åndelige karakter. Han sier: men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. På disiplenes spørsmål om rike for Israel og gjenopprettelsen av det, så svarer altså Jesus med tale om Guds rike og dets utbredelse. Når ikke løftet om landet nevnes mer spesielt og utførlig av Jesus apostlene, så er det naturlig nok fordi Israel på denne tid er i sitt eget land og hadde frihet i åndelige spørsmål. Det hadde de, selv om de er under romersk okkupasjon. Det hele fungerte med gudstjenesten i tempelet på Jesu tid som sentrum. Tempelet, det er jo et bilde på Guds bolig og nærvær hos sitt folk. Og det var her, i dette land og i oppfyllelsen av sine konkrete løfter til Israel, han ville vise og åpenbare sin nåde og hva den dypest sett innebærer. Det var her i dette land Messias, verdens frelser, skulle komme og opprette sitt åndelige evighetsrike. Men dermed viser landløftet til Israel fra første stund også ut over det konkrete jordiske land til Guds rike. Det himmelske landet er et konkret jordisk, om man kan si, motbilde eller pant, om du vil, her i tiden på Guds rike og himmelen, det evige land. Dette er klart også den åndelige grunn til at det jordiske landløftet ikke omtales så direkte i Det nye testamentet. Forkynnelsen av det åndelige rike, Guds rike, som landløftet skulle peke frem mot og vitne om, blir med Jesus, og det han sier, det er alt overordnede når han taler om Guds rike. Det var oppfyllelsen av landløftets åndelige siktemål i Jesu komme, hans lidelse, død og oppstandelse, som skulle stå i sentrum. For det var jo Jesu komme og frelse som helt fra begynnelsen var hensikten med at Gud utvalgte Israels folk og land. Det var jo Jesus alt dreide seg om fra begynnelsen av. Og det var denne åndelige siden jødene først og fremst hadde forvrengt og forkastet. Jødene hadde omtolket og forvrengt profetenes tale om Messias frelseren, som om løftet om landet bare gjaldt noe jordisk denne siden, og Messias først og fremst skulle være en jordisk konge, og Israel et jordisk herlighetsrike, hvor etterlevelsen av Guds lov i samfunn med ham var det avgjørende for frelsen. Og så ble Guds nåde, det vil si Messias Jesus, Guds egen sønns korsdød for synden, som jo hadde vært meningen helt fra begynnelsen, og som Jesus stadig understreket. Det ble en meningsløshet for dem, og et anstøt. Og Guds egen tale om folket som et kongerik av prester, som han sa til å begynne med, det ble forvrengt det hele. Det ble en gjerningsreligion. Men altså i Bibelen, så har landet som Gud lovet folket, altså alltid to sider som ikke kan skilles ad, som vi sier. Løftet om landet sier på den ene siden at Gud handler i en historisk åpenbaring som er knyttet til tid, sted og personer. Altså noe håndfast, noe jordisk. Det er han som er skaper, og han som er oppholder av alt. Landet er et håndfast, jordisk og synlig pant på Herren Javes makt, hans forangående nåde og kjærlighet mot folket og mot hele verden. På den andre side så handler Gud i og ved dette håndfaste jordiske, for i den hensikt å føre sin frelse og sitt evighetsrike frem ved sin sønn Jesus Kristus. Og dette evighetsrike som han får i stand ved sin offerdød for våre synder, det er ikke noe jordisk land og rike. Det lærer Jesus oss, og det lærer apostlen oss. Denne tosidighet i Guds gjerning til vår frelse vitner hele Bibelen om. Det var i Israels land, konkret i Betlehem i Juda etter løftet, at Jesus, Guds sønn, kom til verden. Han kom i kjød og blod. Han var til å ta og føle på Gud selv, som Johannes vitner om det i sitt første brev. Han kom til sine egne, men hans egne, de kjente ham ikke. Det var i dette landet Israel og folk han åpenbarte sin herlighet. Det var i dette landet han levde, Guds egen sønn. Det var der han led, det var der han døde for verdens synd. Korset, det var plassert i Jerusalem. Det var også her han stod opp fra de døde og åpenbarte seg som den oppstandende frelser. Det var i Israels land og for jøder, for dette folk som han hadde utvalgt til dette, til å ta imot frelseren. Det var også i Israels land, og for jøder han åpenbart seg i 40 dager etter sin oppstandelse. Og det var i Israel og fra Israel han for opp til himmelen som de så på. Det var i Israels land han kom med sin hellige ånd på pinsedagen, og det var i Jerusalem, og han utgjød sin ånd i Israel og over jøder kommet fra hele verden. Til det folk som hadde lovet at frelseren skulle komme i. Tid i det jordiske land Israel, konkret i Jerusalem. Slik ble evangeliet også første gang forkynt av jøder og til jøder fra hele verden i Jerusalem. I Israel ble den første kristne menighet grunnlagt, konkret menighet. Det var en jødekristen menighet. Fra Israels land var det også den første misjonen gikk ut. I Apostlenes gjerninger, kapittel 1, sies det at misjonen går fra Jerusalem, der skal være mine vitner, helt fra Jerusalem og til verdens ender, som det heter. Vi vet også at alle de apostler som Jesus, Guds sønn, valgte seg her i verden, de kom fra Israel, de var jøder. Og disse henvendte seg først til jøder, og derfra gikk de til hedningene. Det var i Israel den oppstandende kalte apostelen Paulus til tjeneste for seg. Han skulle bli hedningenes apostel, for at det skulle gå, ord skulle gå i oppfyllelse, at i deg skal alle jordens folk bli velsignet. Det var evangeliet, og det var Paulus. Og som en sum kan vi si med apostelen Paulus, det er profetenes og apostlenes grunnvoll, kirken er bygget opp. Og det er Jesus Kristus selv som er hjørnesteinen, som holder hele denne bygningen oppe eller på plass. Det er med jødenes vitneutsagn om frelseren, vår tro står og faller, om vi vil tro det som er blitt forkynt. Israels land er derfor i det gamle og nye testamentet forutsetningen for alt som skjer. Løftene er knyttet til landet, og oppfyllelsen like så. Både den oppfyllelse som Gud allerede har virkelig gjort, og den oppfyllelse som står igjen etter løftene. Men alle løftene som er knyttet til Israels land, de er enda ikke oppfylt, vet vi. Så sant løftene går ut over Jesus apostlenes tid, og viser fremover til Jesu Kristi gjenkomst, som vi hørte om i forrige time, da han skal komme igjen i herlighet og opprette sitt evige rike. For liksom Jesu lidelse og død, oppstandelse og himmelfart og utgydelsen av den hellige ånd etter løftene skjedde i landet Israel, så er også løftene om hans gjenkomst i herlighet knyttet til dette landet. Gud er konkret i sine løfter. Profetien i det gamle testamentet peker ut over forberedelsestiden i den gamle pakt og Jesu komme til verden i Israels land, og til det rike som han ved tidenes ende skal opprette. Og i denne profeti er både Israels folk og land og dets motbilde i den kristne kirke innbefattet. Det har sin bakgrunn i det faktum at både Jesu første komme og hans gjenkomst er knyttet til Israels land og Sion i profetien. Han kommer igjen i Israel og herfra ut til alle mennesker, som han lovet Abraham med velsignelsen. Han kommer igjen på Sion, men alle skal se ham når han kommer. Ingen levende skapning skal være i tvil. For Jesus selv sa, for som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesønnens komme være, sier han. Men like klart som lynet ses overalt, skal Jesus komme være. Men hans gjenkomst, den er likevel knyttet til et bestemt sted, Israel, Sion. Det er det forunderlige. Det er Guds ord. Jesu gjenkomst skal skje i historien, på en bestemt tid, på et bestemt sted, og samtidig for alle mennesker. Det er underfullt, men slik blir det. Gud skal oppfylle sitt løfte til Israel helt ut. Det heter, denne Jesus som er opptatt fra dere til himmelen, som engelen sa, han skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himmelen. Apostlenes gjerninger 1.11. Det er fra Sion redningsmannen skal komme ved tidenes ende, sier apostelen Paulus i Romerne 11.26. Derfor spiller også Israel en stor rolle i forbindelse med omtalen av de siste tider i Jesu forkynnelse. Og Jerusalem er blitt navnet på den hellige stad som kommer ned fra himmelen, og som er bildet på Guds bolig hos alle mennesker, Guds åndelige rike. Her er altså en tosidighet i profetordet, som både går på det jordiske Israel, som vi har sett, og på det åndelige Israel, som er Guds rike i herlighet. På den måten er landløftet og oppfyllelsen av dette løftet uttrykk for at Guds nåde, og det er godt å vite, er noe konkret og håndfast, liksom korset er noe konkret og håndfast. Guds nåde er ikke bare et ord eller en idé, men er knyttet til historien, til tid og til sted og mennesker. Guds nåde er handling, gjort i kjærlighet til Israel og til alle mennesker etter Guds råd. Og denne konkrete nådegjerning, den er selve kjennetegnet på Guds åpenbaring av seg selv. Sannhetsgud, Guds nåde har alltid vært konkret, og den skal være det helt til enden, ifølge løftet. Det at landløftet fra første stund hører med til Guds utvelgelse og nådeløftet til Israel, åpenbare for oss at løftet om landet nettopp profeterer evangeliet, det har med evangeliet å gjøre. Denne åndelige side ved landløftet er avgjørende for oss, fordi den gjelder deg og meg og vårt forhold til Gud. For skriften sier at vi som hedninger, ved troen på Jesus Kristus, har fått del med Israel i oljetreets rot og fedme, og i deres åndelige goder, sier apostelen Paulus. Det betyr at du og jeg ved troen på Jesus Kristus, åndelig talt, har fått del i samme nåderike løfter som Guds folk. Det Gud har sagt til sitt folk, det gjelder deg og meg, og det står fast. Det er noe konkret og håndfast, som ikke kan rokkes. Og løftet, dette løftet, det ble gitt uten betingelser, av Guds kjærlighet alene, og det står fast til Jesus kommer igjen. Dermed blir løftet om landet en profeti om hvordan Gud også frelser deg og meg. Ingen makt, hverken i himmelen eller på jord, kan omstøtte Guds nådeløfter og oppfyllelsen av dem. Det lærer skriften tvers igjennom. Djevelen og menneskers onde råd kan forsøke å omstøte dette Guds frelsesråd, men de makter det ikke. Det kan se ut for vårt øye som om Guds løfter rokkes eller blir omstøtt, men virkeligheten er en helt annen. Gud åpenbarer historien med sitt folk Israel at ingen makt kan forpurre eller omstøte det han har sagt og virkeliggjørelsen av det. I dette lys er det Bibelen taler om Israels folk og land. Folk og dets historie er historien om hvordan Gud og er Herre, og om hvordan han fører sitt frelsesråd frem i verden. Det er som et eksempel og forbilde for hele verden, det som skjer i Israel. Og det at Gud til denne dag, gjennom de største tenkelige trengsler, har tatt vare på sitt folk, er det konkrete vitnesbyrd i historien for oss som tror Guds ord. Og selv om folket til tider har vært i den ytterste nød, hvilket skriften taler om, nesten er blitt tilintetgjort og mistet sitt land på grunn av sin vantro, så har Gud likevel bevart sitt folk og ført det tilbake til det land han har lovet dem. Og det er også et løfte til oss som tror på Jesus og setter vår lit til ham, selv om vi ikke holder mål, noen av oss. Om vi derfor spør om landet, om løftet om landet ditt oppfylt, så må vi svare med Bibelen, det er blitt oppfylt, og det skal fremdeles oppfylles. At løftet om landet står fast ble bekreftet, da Abraham kom til Kanaans land, og Gud der lovet og ga ham landet til odeleie. Dette var et løftoppfyllelse, selv om fiendtlige folkeslag fremdeles var bosatte i landet, og herre i landet, da han kom dit. Og selv om Abraham bodde der som utlending, som det heter. Gud holdt sitt ord, og det var ikke fordi Abraham hadde gjort seg fortjent til det, men det var Guds ufortjente nåde, sier Guds ord. Det samme gjelder da folket kom fra fangenskap i Egypten, og tilbake til det lovede land under Josuas ledelse. Også dette var en påminnelse og en bekreftelse på at løftet Gud hadde gitt, det sto fast, selv om ikke alle fiender var slått eller drevet bort. Ja, Gud holder sitt ord. Det samme gjelder etter tilbakekomsten fra fangenskapet i Babylonia i 539. Det var en løfteoppfyllelse med hensyn til landet. Selv om folket ble under skiftende fremmed over herredømme på grunn av sin synd mot Gud. Men Gud, han hadde holdt sitt ord. På Jesu tid er folk og land under romersk okkupasjon, vet vi. Men jødene, de er i sitt lovede land likevel, på tross av den brutale okkupasjonsmakt. Og det er ifølge løftet i profetien. Gud holder sitt ord. Det samme kan sies om jødenes tilbakevending til Israels land etter FNs vedtak om en jødisk stat i 1947 og proklamasjonen av denne 14. mai 1948 ved et Guds under. Av alle Guds undere, om det går an å si det, og veldige gjerninger i historien, mot sitt folk Israel, er vel de begivenheter som har skjedd i Israel den siste generasjonen, og sammenlignet med de største undre som Gud har gjort i dette folks historie. For aldri har motstanden vært større enn da dette skjedde. Folket bor likevel nå på tross av opinionen i sitt eget land og fått sin selvstendighet igjen etter tusener år i adspredelse, nød, forfølgelse og kamp for livet. Gud har holdt sitt ord. Det ser vi som tror det han sier. Og all den bekreftelse som Gud har gitt gjennom historien på at han holder sitt ord til sitt folk, er utelukkende av hans nåde alene. Det er ufortjent. Men Israels folk har ikke omvendt seg til ham. De sitter fast i sin gjerningsfromhet og forakter, som apostelen Paulus sier, hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet. De vet ikke at Guds godhet, den skulle drive dem til omvendelse, som apostelen sier videre. Og Jesus sier, Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profeten og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte har jeg ikke villet sammen?

og dødsfarer. For fienden er alltid forutsatt i det historiske bildet, så sant Satan lever. Det ser vi for eksempel på Davids tid, trengsel og kamp varsler profetien hele tiden. Og det er på grunn av folkets hårdnakkethet og ulydighet. Det sier skriften. Men løftet om landet og Guds nåde, det er aldri anfektet. Og Guds løfter viser fremover til den tid da Gud skal gjøre ende på all ondskap og gjøre alle ting nye. Slik blir landløftet en profeti om evangeliet, Guds nåde. Det viser i vår historiske virkelighet hvor klippefast Guds forangående nåde er, at den aldri faller bort. Det gjelder selv om de mektigste fiender forsøker seg. Det er det viktig å ha klart for seg i dagens situasjon for Guds folk i Israel. Og det gjelder også for oss, selv om vi er syndere og gjør motstand mot Gud og hans sannhet. Det vet vi gjør i vår natur. Fordi om profetene forkynner Herrens dom over synden, og at han vil straffe folket, og til og med sier at folket ikke lenger er hans folk, som Hosea sier, så betyr ikke det at nådeløftet gjøres til intet. Dette understreker apostelen Paulus uttrykkelig. Guds nådeløfte står ved lag. Derimot viser disse ord, de viser til Guds hellighet og vrede over synden, og den fører folket ut til den ytterste randen av avgrunnen, og de skal skjønne alvoret. Men alltid lyder samtidig ordet om hans nåde som står ved lag, når folket omvender seg og fortrøster seg til ham og hans nåde. Løftet om land og oppfyllelsen av det, det er denne nådes konkrete jordiske uttrykk, for løftet om landet faller aldri bort, liksom Guds nåde aldri faller bort. Landløftet som ble gitt og som står fast til Jesus kommer igjen, vitner om at Guds løfter ikke forandres. De skifter altså ikke innhold fordi om vi er ulydige mot Gud. Det er evangeliet. Og om våre synder er aldri så alvorlige, så står Guds løfter om frelse der, så sant Jesus Kristus har kommet og har sonet våre synder. Det er et faktum, selv om det for vårt øye kan se annerledes ut. Det er på denne bakgrunnen med dette innhold landløftet til Israel også har den åndelige dimensjon i seg, som gjør at Israels land samtidig også henviser til arven, det lovede land, eller hvilen for Guds folk i den kommende og evige Guds rike, som Jesus oppretter fullkomt når han kommer. I landløftets jordiske side gjelder så lenge denne verden står, inntil Jesus kommer igjen, og det er gitt for denne verden, som et vitnesbyrd om evangeliet og Guds urokkelige nåde. Landløftet kan synes omstøtt, men det er det ikke. Det kan synes som at løftene svikter, men de svikter ikke. For landløftet er et konkret løfte til evig tid, som vi hørte. Så lenge verden står, skal landet etter Guds råd være det jordiske pant på Guds nåde er en forangående nåde som ikke krever, men gir alt av sin kjærlighet til Israel og til menneskeslekten. Dette er blitt konkretisert og oppfylt ved Jesu Kristi lidelse og død for våre synder. Denne nåde altså, den ble åpenbart i Israel ved profetenes ord og i Guds veldige frelsesgjerninger i folkets historie. For folket ble lovet en frelser, og han kom som en av sine, men de tok ikke imot ham. Og likevel står løftet til Abraham fast for slekten. Liksom avgjørelsen for evigheten for alle mennesker kommer, den dag Jesus kommer igjen på skyen, så gjelder også dette for Israel. Da skal alle de utvalgte møte Jesus Kristus ansikt til ansikt. Da skal synden og opprør mot Gud avsløres i all sin gru, og da går profetens ord i oppfyllelse. Se, han kommer med skyene, som vi har hørt også tidligere i kveld, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham, som det heter. Da skal det dekke som ligger over jødenes øyne bli fjernet, så de ser Jesus og hans herlighet. At jødene skal være i sitt land den dagen Jesus kommer igjen på himmelens skyer, det kommer klart frem av Jesu tale om de siste tider, og sin gjenkomst vet vi i evangeliene. Men det sies ikke noe under hvilke politiske vilkår de er der. Hverken Jesus eller hans apostel

0: ofte sier noe om det.
1: Men at de er vendt tilbake og nå befinner seg i det lovede land, det står fast. De skal være der når menneskesønnen kommer på himmelens skyer for å holde dom, og endelig oppfylle sine løfter til folket og til hele verden. Ved Jesu gjenkomst blir det åpenbart at Guds løfter til Israel om landet er oppfylt. Han har gitt dem sitt ord ved sine profeter om sin frelse. Han holdt sitt ekteskapsløfte til både folk og land. Men folket har ikke omvendt seg til ham, men vært som en utro ektefelle, som Hoseas profeten taler om. Derfor er folket under lidelse, kors og trengsel. Ja, trengselen er uttrykkelig beskrevet av Jesus selv. Den skal være meget stor. Prøvelsene skal være som de neppe har vært tidligere for dette hårdnakkede folk. Det hørte vi også talt om i forrige time. Jesus har gitt mange varsler om de siste tider og sin gjenkomst, som har med Israels land og folk å gjøre. Et av varslene finner vi referert både hos Matteus og Markus, bare et av dem. Jesus sier ifølge Matteus: «Når dere ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted, forstå det enhver som leser. Da må de som er i Juda flykte opp i fjellene, for det skal bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse og til nå, og heller ikke mer skal bli.» Hva denne styggedom på det hellige sted er, det er ikke så vanskelig å forstå. Det er avgudstempelet på Sion i Jerusalem som står der i dag, som står der Herrens tempel en gang stod, og som han selv befalte de skulle bygge som et bilde på at de var hans folk. I troskap, et hellig presteskap. Nå står avgudstempelet der. På dette hellige sted står nå det avgudstempel som har som sin hovedsak å fornekte at Jesus er Guds sønn og verdens frelser. Tenk det! Det er et vitnesbyrd til enhver tid om de siste tider. Vi skal våke og være klar over det som skjer, for dette avgudstempel, det har stått der lenge nå, i hundrevis av år. Og det er en straffens påminnelse fra den levende Gud for sitt folk, for hele verden. Hva ulydighet og forherdelse mot Herren fører til. Det er en åndelig forferdelighet. Det fører mennesket inn i et åndelig mørke og til sist i fortapelsen. Når Guds time er der for hans folk og for oss, vet ingen av oss likevel. For, som Jesus sier, dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Det skal vi ta bokstavelig. Dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Det er en hemmelighet hos Gud. Han har kanskje mer tid i sitt råd å utføre før han kommer. Men han har gitt oss et tydelig varsel i vår egen tid, så vi skal være våkne, for han kommer den time vi ikke tenker, som en tyv om natten, som han sier. Løften om at jødene skal være sitt eget land er oppfylt den dagen Jesus kommer, og trengselen skal være til da og ikke lenger. Inntil hedningenes tid er til ende, som Jesus sier, og menneskesønnen kommer med kraft og med egen herlighet. Da ved Jesu gjenkomst skal landløftet bli endelig oppfylt i hele sin åndelige fylde, for det er frelseren som kommer i sin herlighet og med sin nåde. Han kommer på Sion, i Jerusalem, i Israels land og folk, og da skal det skje at folket bøyer seg, sier Guds ord, og omvender seg til ham, noe så utrolig stort. Så han kan miskunne seg over dem alle og frelse alle, som apostelen Paulus sier. Det minner om Paulus, den fanatiske motstander av Jesus Kristus på veien til Damaskus, hvordan Gud grep inn på stedet og omvendte ham der og da. Noe lignende skal skje med Israel, uten at vi forstår hvordan det skal skje. I det øyeblikk skal det også bli klart for alle mennesker hva Guds utvelgelse i nåde virkelig innebærer av herlighet og velsignelse for sitt folk, ja, for deg og meg og for alle mennesker. Da skal Gud på endelig måte åpenbare for sitt folk og for hele verden at det lovede land i denne verden, Israels land, var virkelig. virkelig det jordiske pantet og motbildet på himmelen og Guds evige nåderike ved troen på ham som Guds sønn og verdens frelser. Da blir det også klart, både for hans bortkomne folk og for alle vantro mennesker, hvorfor Jesus ikke ville være noen jordisk konge, og hva det betyr at hans rike ikke av denne verden, som han sa, men at hans rike inne i oss, det ved troen på Jesus soningsdød for våre synder. Da blir det klart hva det betyr, at han til sist både folkets og hele verdens redningsmann av Guds nåde ved troen når man omvender seg til ham. Amen. La oss be. Ja, gode Gud, himmelske far, vi vil takke deg av hjertet, fordi at du har åpenbart din nåde og din herlighet her i denne verden. Takk for at du kom slik at vi kunne ta og føle på deg. Takk for at det var et tegn for våre øyne, og at du gjennom historien har vist at det du sier, det står fast og det sant, og de løfter du gir, de kan ikke rokkes. Takk for at det gjelder ditt folk, og for at det gjelder oss. Takk for at vi kan stole på at din nåde Jesus Kristus gjelder oss når vi tar vår tilflukt til deg og fortrøster oss til det du har gjort. Vi ber deg for hver enkelt av oss at du ved din gode ånd må bevare oss i troen og styrke oss i troen til du kommer igjen. Og vi ber om at du må komme snart. Amen.

Det var Aksel Valen Sønstad som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Minne om programoversikten som du finner på jermisjonsradio.no. Jeg, Elise Abrostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Da vil jeg lese et dikt som heter «Vegen og livet», og det er Inga Nerå som har skrevet dette diktet. «Å kunne jeg vise deg vegen til himmelens herligdom, og kunne jeg peke på Jesus, på frelseren vår som kom, og kunne du se på din Herre, på kjærleikens konge stor, på han som vart sonofferlammet og frelste hver sjel på jord. Ja, Jesus er vegen og livet, ja, vegen til Gud, vår far. Han sona vår synd og betalte vår skyld, og vår straff han bar. Han åpna porten til himmelen og gjorde alle ting vel, og ingenting annet kan frelse de arme fortapte sjel. Og derfor kan du bare takke og tro på Guds dyre lam, gjennom den farlige væra han fører deg sikkert fram. Ja, derfor kan du bare ta mot den herlige gåva hans, og en gang i himmelens saler, han gjev deg sin rettferdskrans.»

I andaktene denne veko stanser vi for tekster fra salmenes bok. Og her det mye trøst, visdom og velsignelse å hente ut av dette skriftet i Bibelen. Mitt ønske om i bønn at denne velsignelsen må nå fram også til deg nå i dag. Skal vi be om det. Kjære himmelske far, nå ber jeg om at du må samle oss alle om ditt dyrebare ord. Som et vårregn la det falle på vårt hjertes tørre jord. Herre, velsign den enkelte som lytter, og velsign også meg som sitter her, og legg dine ord i min munn. Tal til oss du i Jesu navn. Amen. I dag skal vi stanse for nokre vers ifra salme 5. Og vi leser vers 2-4 i Jesu navn. Vend øyra til mine ord, Herre. Gi akt på min tanke. Hør når jeg roper om hjelp, min konge og min Gud. For jeg ber til deg. Om morgenen hører du mi røyst, Herre. Om morgenen legger jeg mi sak framfor deg og venter. Her møter vi en mann i bønn til Gud. David taler med Gud om sin nød, om sine fiender, om det som var tungt og vanskelig for han. Slik møter vi ofte David. Mange salmer i Bibelen er bønnesalmer, der David utauser hjertet sitt for Gud. Og la oss med en gang slå fast at Gud har knyttet mange løfter til bønn. Et av de lyder slik, for hver den som ber, han får. Matteus 7,8. Dette er et sterkt løfte til hver den som ber. Og løftet er at de får. Det er ikke sikkert at du får alt du ber om. Gud gir deg gjerne noe som er enda bedre enn det du ber om. Men Gud gir deg alltid noe gjennom bønnelivet. Det er en som har sagt det slik at å be er å lukke Jesus inn i sin nød. Det er å åpne opp så Gud får komme inn. Jeg ber til deg, sier David her i salmen. Jeg hadde hug til å oppmuntre deg i dag som ber til Gud. Husk, det er makt i de foldede hender. Vend øyra til mine ord, Herre, gi akt på min tanke, slik ber David her i salmen. Du som ber har sikkert stundom kom i tvil og spurt deg selv, når mine ord fram til Gud? Forstår Gud min tanke? Er Gud opptatt av meg og mine ord? Ja, det er mange slike tanker sjelefienden får oss til å bli opptatt av. Men det står om djevelen at han er en motstander. Han er en motstander av all bønn i Jesu navn. Han er en motstander av alle lønnkammer og av alle bønnemøter. Han er opptatt av dette å legge ned bønnemøter og la lønnkammer bli stående tomme. Jo, det nytter å be. Guds ord sier at Herrens øyre er ikke tunghørt, så han ikke kan høre. Profeten Daniel var en bønnens mann, men det hendte han måtte vente lenge på bønnesvar. Gud var liksom taus så lenge, men så får Daniel høre at fra første dagen du audmykte deg og vende hjertet ditt til Gud, har ordet dine vorte høyrde. Og på grunn av ordene dine er jeg kommen. Dette kan du lese om i Daniels bok, kapittel 10, vers 12. Daniels bønner var altså blitt hørt fra første dagen av, og på grunn av hans ord var Herren kommen. Kjære beende venn, Herren har hørt alle dine ord.
Ja, også din tanke forstår Gud. Langt bortan ifra skjønner du min tanke, står det i salme 139. Vi har en stor Gud som hører oss alltid, og det gjør han ikke på grunn av deg eller de fortjeneste, men han hører deg for Jesu navns skyld. Om morgenen hører du min røst, sier David her i salme 5. Han begynner dagen med å be. Det første han gjør er å ta tid til å be. Her er god veiledning for dagsrytmen vår. Det er godt å begynne dagen med ei bønnestund. Det er en god regel å først møte Gud, før vi møter mennesker og oppgavene rundt oss. Av egen erfaring kan jeg vitne om at det er en stor velsigning i dagliglivet å ha en stille stund med Gud om morgenen. En sangforfatter har sagt det slik, «Ta tid til å bede før døgnlivets støv, seg legger på sinnet og ånden blir sløv. Søk tidlig Guds åsyn, og du skal gå ut så glad til ditt virke, velsignet av Gud.» Det første David gjorde var altså å ta tid til å be. Det er en rett innstilling. I 1. Timoteus brev, kapittel 2 og vers 1, les vi: «Framfor alle ting formaner jeg de for til at det vært gjort bønner.» Bønnelivet skulle altså ha plass framfor alle ting. Det skulle ha fremste plassen i tjeneste i Guds rike, i heimen og i forsamlingen. Djevelen er opptatt av at bønnelivet blir fortrengt av mange ting, av travelhet og hastverk. Dette er kanskje vår tids største fare, og her finner vi gjerne den største svikten i arbeidet i Guds rike i dag. Til slutt i teksten vår hører vi at David legger sin sak framfor Gud og venter. Det hender at Gud dryer med svaret. I Johannes evangeliet kapittel 11 får vi høre om at Jesu venner måtte vente på bønnesvar. Og de forsto ikke at Jesus kunne drye slik. Men Jesus kom ikke for sent. Det er godt å vite at Jesus kommer aldri for sent. Det er mange løfter i Bibelen til de som venter på Herren. Et av de finner vi i salme 25, vers 3. «Ja, ingen av de som venter på deg skal verte til skammer.» Slik står det i denne salmen. Og i songverset står det: «Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer det fram dog skal nå, for det lovet jo løftenes trofaste Gud, kall på meg, og du hjelpen skal få.»

Det var Lage Vedin som sång, og før det hørte du andakt av Kåre Eidsvåg. Roser langs veien heter en bok som for mange år siden kom ut på Lunde Forlag, og som skrevet av misjonær Gudmund Vindskjei. Der vil jeg lese et stykke som han har skrevet, som heter Et bilde. Over talerstolen på bedehuset i den bygda der jeg vokste opp, hang det et kjent bilde av den store hvite skare for Guds trone. Ofte når jeg satt på benken falt øynene på det, og det var vanskelig å komme forbi spørsmålet om jeg selv en dag skulle bli med der, i den skaren. Når så sangstrofen om at «intet urent øye skal se hans herlighet» ofte ble sunget, ble det enda vanskeligere. En dag ble det så vanskelig at jeg måtte finne et svar. Det fant jeg i det avsnittet i Guds ord som kunstneren tenkte på da han malte bildet på bedehusveggen, der det sto «De som har vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod, derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Det var rosen ved veien, Jesu blod som renser fra all synd. Så fikk jeg komme med mitt liv og mitt hjerte, uren og fattig, men han visste råd og tilga meg alle mine synder. Å vaske sine klær i lammets blod betyr å ta imot syndenes forlatelse, som det står her i Jesu blod. Det står i Efeserbrevet kapittel 1 og vers 7. Ser du rosen som jeg rekker til deg nå? Jesu blod og forløsningen er emne for jubelsangen i himmelen. Lammet som kjøpte oss til Gud med sitt blod er solen og sentrum i himmelen. Han er rosenes rose som er verd all ære, pris og makt i tid og evighet. For Jesus skyld skal også du og jeg få være med i den store hvite flokk en dag. Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene, og de ropte med høy røst, «Frelsen er fra vår Gud, han som sitter på tronen og lammet». Alle englene som sto i en krets om tronen, og de eldste og de fire vesener, kastet seg ned for tronen med ansikt mot jorden og tilba Gud og sa, «Amen, all lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde, tilhører vår Gud i all evighet. Amen.» En av de eldste tok da til ordet og spurte meg, «Disse som er kledd i de hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.» Da sa han til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor står de nå for Guds trone, og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sylte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. For lammet som står midt foran tronen skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»

Da er det snart slutt på dette programmet vårt for i kveld, og Aud Bodil Wold vil si hjertelig takk til deg som har lyttet på. Du er alltid velkommen til å høre på Jæren Misjonsradio, og nå er det slik at vi sender både på DAB og på internett, så der kan du få høre oss hele døgnet. Men de fleste av de programmene som går der, det er reprise av program som er sendt tidligere. Men det er mange fine programmer å lytte til. Helt til slutt nå så skal du få høre en sång som heter «Jeg står ved ditt kors», og det er fem staute som synger den. Og da sier jeg takk for nå, og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Skal vi be? Kjære Gud, vi er så glad at vi får lov å være sammen om ditt ord, og vi takker deg av vårt hjertes dyp at vi får lov til å samles igjen i dag om ditt ord og lese i Bibelen og grunne på det som du har gitt oss der. Og vi ber, Herre, om at det må være stille i våre hjerter, sånn at det du sier ikke må være spilt på oss. Hjelp oss at våre tanker ikke må flakke hit og dit, men være bundet ved din ånd til ditt ord, sånn at du kunne få gjort det med oss som du gjerne ville. La oss få se deg, Herre Jesus, i ditt ord, og la oss fatte på nytt hva stort det er med evangeliets frie nåde. Amen. Nå skal vi lese i kapittel 3 i brev til Galaterne, fra vers 1, Galaterne 3, 1. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Det er som med Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham: i deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Og alle de som holder seg til lovgjerninger, for alle de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse, for det er skrevet: forbannet er den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, for der heter det: den som gjør det, skal leve ved det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet: forbannet er hver den som henger på et tre. Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden, som det var gitt løfte om. Vi har jo i de to første kapitlene sett hvordan Paulus for det første markerer sin autoritet som apostel. Det kan ikke sies sterkt nok at det er av grunnleggende betydning for en bibelleser å forstå at når han åpner Bibelen, så er det ikke teologer han leser, og kirkefedre, som vi kanskje høyakter, men som vi på ingen måte er forpliktet til. men det er profeter og apostler som taler på Guds vegne, sånn at deres ord er Guds ord. Bibelens ord er Guds ord. Vi må aldri glemme det. Vi kan diskutere i vårt stille sinn og reservere oss overfor Augustin og overfor Luther og Rosenius og hvem de vil, men ikke overfor en apostel. Der lukkes enhver munn. Vi har bare å høre og å ta til efterretning for vår tro. Og videre har apostelen her i det følgende, som vi så, vist hvorledes han personlig ble ledet frem til denne stilling, dette oppdrag som Herrens apostel. Det har vi sett på, og vi har sett hvorledes han demonstrerer for oss ved personlig erfaring, ved faktiske ting som er skjedd, at apostlene er enige. Det er ikke slik som noen for omkring og sa at ja, dette sier nok Paulus, men oppe i Jerusalem sitter apostlene og de sier noe annet. Det er ikke sant, sier Paulus, det har jeg personlig erfaring for, og jeg kan fortelle dere hvor det steger sammen. Apostlene er enige. Der er ingen motsigelser i Bibelen. Og hvis du møter på noe som du ikke forstår, så er det til å grunne på. Bibelen er ikke til å forstå sånn aldeles med en gang, akkurat som man leser noe, en lettvint fortelling, leser et referat i en avis. Det tar vi med en gang. Bibelen er til å grunne på, tenke på. Og det er også om å gjøre for oss aldri å glemme. Så de apostlene, de er enige, der er ikke noen motsetninger i Bibelen. Hvis det ser ut til det, så ligger feilen hos oss, som ikke har forstått det. Og så får vi være stille og be Gud om veiledning, og så får det heller stå derhen at det er ting vi ikke forstår. Det skal stå fast at Guds ord er en sannhet. Og så vi videre da i slutten av andre kapitlet, hvorledes apostelen viser at han er kommet til erkjennelse av at frelsen er ved tro på Jesus Kristus. Han hadde startet med de beste forutsetninger, for så vidt som han jo var jøde, opplært i loven og hadde levet etter loven. Det sier han i brevet til Filipperne og flere andre steder. Det var ikke noen plett å sette på han i så måte. Men han kom til erkjennelse av det at det duger ikke for Gud. Det holder ikke. Og da vi innså, jeg er så betatt av dette uttrykket her, altså, at da vi innså, det var noe han fikk se, at han var dømt tross all sin prektighet, da fikk han se Jesus, og det fikk han se ved evangeliet, som er et helt annet ord enn loven. Helt annet ord enn loven. Alt som sier du skal, du må, det er loven. Må ikke høre på dem som sier at formaningene er evangelium. Det er en vranglære som er kommet opp i de senere år. Må ikke høre på det. Alt som sier du skal, du må, det er din plikt, det er din oppgave, du skal, det er loven. Og det som sier Jesus er død for deg, Jesus er din rettferdighet, det er evangeliet. Den forskjell som finnes når det gjelder loven, den ligger ikke i loven, enten man nå kaller det formaning eller lov eller hva man kaller det, men forskjellen ligger i den som hører. For den som er blitt gjenfødt, han kan høre ordet om hva vi er plikter, hva vi skal, hva Gud venter av oss på en ny måte. Det er noe i ham, det er å høre like som loven i evangeliets ånd, som Olav Vang Senstad skriver et sted. Og han bruker det bildet at en far, han åpner vinduet, og så roper han ut i haven, og så sier han, Hans, kom hit! Ja, hva da skal skje med Hans? Skal han få en kraftig overhaling, for han har gjort noe galt? Ja, det fremgår ikke av ordene Hans, kom hit! Eller skal han kanskje inn og få en gebursdagspresang? Ja, det vet vi heller ikke. Men Hans vet det. Samvittigheten sier ham det hvis han har gjort noe galt, og far sier, Hans, kom hit, ja, da vet han hva som skal skje. Da vet han hva det er for noe. Er det fødselsdagen hans, og slikt noe, et eller annet annet, og så vet han det også. Det ligger ikke i ordene, i seg selv. Men forskjellen ligger i den som hører, den som har Guds ånd. Ja, dette kan du også lese om i det lutherske bekjennelseskrift, Konkordieformelen, artikkel 6, hvis du har lyst til å lese noe virkelig grundig om den ting, så blir du ferdig med den vranglære at formaningene er evangelium. Men så går vi nå videre da i kapittel 3 som vi leste her. Og her ser vi Paulus alvorlig vred på galaterne. Uforstandige galatere, sier han. Hvem har forhekset dere? Han er ikke redd for å ta det rett ut og ta dem kraftig i skole. For de har lyttet altså til folk som sier det at evangeliet og nåden, det er jo nå en god begynnelse, det er en fin basis, ja, en nødvendig sådan. Men nå gjelder det at vi selv tar kraftig fatt og gir oss til å holde loven. Nå gjelder det noe mer. Nå gjelder det noe mer. Ja da, det hører vi jo i vår dag også det. Det er fint at du er frelst av nåde med tro, men har du fått åndens fylde? Det fikk jeg høre, det er gamle tanker det jo. Jeg var ganske ung, og så en spurte meg om jeg hadde fått en annen velsignelse. Jeg skjønte ikke hva mannen snakket om. Men det forklarte han da, det er godt det, sa han, at du tror på Jesus. Det er fint, det sa han, nå har du fått en annen velsignelse. Det måtte noe til. Det er godt det at du tror på Jesus, men Gud har mer å gi. Har du fått klarhet over din nådegave? Har du fått en salvelse av ånden? Uttrykkene er mangfoldige, men det er den samme sak. Det er ikke nok å tro på Jesus. Er du fornøyd med ditt kristenliv? Ak, hvilken redelig sjel ville da svare, ja, jeg er så godt fornøyd med mitt kristenliv, hvem er det? Nei, det visste jeg vel, du skal få oppleve noe. Noe ganske nytt, du skal få ånden, skal nå komme på en ny måte. Merk deg det, min kjære venn, at ånden, den får du ved kristenlivets begynnelse. Nå kan du slå opp og lese i Efeserbrevet kapittel 1 og vers 13, så ser vi det så klart og tydelig, at det er som det står der, i ham, altså i Kristus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Der er det sagt tre ting. De hørte evangeliet, sannhetens ord, så kom de til troen, så fikk de ånden. Ånden blir gitt ved kristenlivets begynnelse. Det er ikke sånn at først kom man til tro på Jesus, og så et eller annet sted utover i kristenlivets forløp, så får man ånden, slik som de i forskjellige fasonger vil ha oss til å tro nå i denne forvirringens tid som vi lever i. Nei, Jeg hørte, og så kom jeg til troen ved evangeliet og ved nåden. Så fikk jeg ånden. Hvem er det? Men det har dere glemt, sier Paulus her. Hvem er det som har forhekset dere? Det er onde åndsmakter som er ute og går. Dere hadde jo allikevel fått se Jesus i forkynnelsen, korsfestet. Han hadde skildret Jesus for dem på korset og forklart det var for deg. Og så var de kommet til troen, og så var de så glade. Og så enda så er det nå noen som sier det at det blir ikke skikk på dere før dere holder loven. Og må dere selv til. Er dere så uforstandige? Han appellerer da til deres erfaring først her. Det er noe som heter kristenlivets erfaring. Det er noe som heter at vi opplever ting med Gud, og så får vi erfaring som det går an å appellere til. Vi kan snakke med hverandre, og vi kan tenke det at ja, sånn fikk jeg det, sånn fikk du det. Hvordan var det egentlig med dere, sier apostelen, hvordan gikk det for seg at dere fikk ånden? Var det ved å holde loven? Nei, det var det jo ikke, for de var jo hedninger, disse stakkere, de kjente jo ikke loven. Ja, men hvordan fikk dere ånden da? Jeg forkynte Jesus for dere. Jeg forkynte det at dere som levde i mørke og vankundighet og i angst, hedningene lever i angst på mange måter, det kan de fortelle oss som kjenner tingene. Og så kommer Jesus, og så får de tro på ham og legge byrden av, og så ble de så glade. Fikk de ånden. Det var ikke ved at dere holdt noen lov, noen dere ikke kjente til engang. Det var ikke ved at dere ble oppfordret til å gjøre noe som skulle dere omsider kanskje bli verdige til å få denne velsignelsen. Nei, dere fikk den gratis. Husker dere ikke det? Vil han si til dem. Jo, visst, det var sånn. Ja, ja, når dere begynte i ånd, det vil si ved nådens evangelium, vil dere da fullføre i kjød? Det vil si noe som dere selv stiller til. Ble frelst av nåde ved tro, og det var så godt. Og så må det noe mer til, fordi at det er visst noe mer å få et eller annet sted enn det du fikk da du kom til Jesus. Kjære deg, Gud har ikke mer å gi enn det han gir i Jesus. For da gir han alt han har. Og det er billedlig talt som en uendelig konto som jeg kan trekke på hele mitt liv i alt jeg trenger. Alt det jeg trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord, Jesus. Og ja, hvor det er sant. Det sier han her. Det må ikke finne på. Og det er når Gud gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt, det vil si evangeliet forkynt. Han appellerer til deres troserfaring, og mener nok at dere må gi meg rett i det jeg sier her. Og det er klart at det er alle sanne Guds barns erfaring, dette. Når alt kommer til alt, og man får snakke om det der og bli klar over det. Man har kanskje kommet bort i mange slags vranglærdom. Mange forvirrende tanker har vært fremsatt, og man har blitt kjørt opp i dette eller hit, som man vet hverken ut eller inn, og strever og er trøtt og lei alt sammen snart, og lurer på om en skal gi opp. Du sitter ned og snakker enkelt og like til om hva du opplevde da du ble en kristen, og fikk et bevisst forhold til Gud ved evangeliet, ja, så blir Guds barn omsider enige om den ting. Nei, frelsen ble ikke gitt ved noe som jeg gjorde, men ved noe jeg fikk høre om at Jesus hadde gjort. Og efter da å ha anført dette mektige argument, ifra erfaringen, så går apostelen videre, og nå kommer det som virkelig teller, for nå vender han seg til Bibelen. Og så får vi bibelord til bevis og til bestyrkelse i denne sannhet om frelsen av nåde ved tro. Og så heter det, derfor skal dere vite, nei, det er som med Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og det er jo merkelig dette her, han viser dem til Bibelen. Da må de huske det at dette her, det er folk som var hedninger i fjor, eller for kort tid siden da i hvert fall. Og så kommer han med Bibelen. Ja, det gamle testamentet, det hadde vel ikke de lest, de hadde vel hørt om det, men det var vel ikke så mye de visste om den ting. Er det da noen grunn også å komme til dem med Bibelen da? Kan vi slå Bibelen i bordet for folk som ikke kjenner den praktisk talt? Ja, kjære deg, hva skulle du ellers til slutt komme tilbake til? Det er merkelig å se i det nye testamentet, i brevene, hvorledes apostlene, enten det gjelder jøder, eller det gjelder folk som var hedninger før, og ikke kjente til noen verdens ting om frelsens historie. Det er merkelig å se hvorledes det gang på gang stanselig, så er det gamle testamentet som anføres som en forpliktende autoritet. Er det sagt i Bibelen, så er det slutt på all motsigelse. Og det er en holdning som vi også må innta. Vi må aldri noen gang komme bort ifra det. Jeg er nok redd for det dessverre, at det samme tider blir glemt det. Moderne mennesker vet jo ingenting. De vet ikke forskjell på foran og bak. De kjenner ikke. De vet ingenting, så det kan ikke nytte oss å komme med Bibelens beretninger og ord til så verslige folk. Vi vet jo hva det er for noe. Nei, vi får nok komme med noe annet. Stakkars deg. Og vil du komme da? Er du ikke klar over at Bibelen er Guds ord, og at det er han selv som har gitt oss profeter og apostler, han vil vedkjenne seg sitt ord, og at det er kraft i Guds ord, og at det som legges frem ut ifra Bibelen er ikke mine ord, men Guds ord. Og så skulle jeg tenke meg at jeg overfor sekulariserte mennesker, som det heter, og som vi skal ha sånn skrekkelig respekt for, skulle finne på noe som var bedre. Nei, la oss trøste oss til Bibelen. Det beste vi kan komme med, det er da faktisk Guds ord. Og derfor kommer han så trøstig oss og forteller han dem om dette her. De som tror er Abrahams barn, og så kommer det. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes, så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Jeg står jo i fare for at jeg ikke kommer til ende med det jeg hadde håpet å si, men jeg må gjøre en liten parentes her allikevel og peke på det uttrykket «da skriften forutså». Ja, det er jo bra merkverdig. «Da skriften forutså», det er jo som om det skulle være en person, et levende menneske som forutså noen ting, så står det «da skriften». Den forutså. Ja, det er slik de snakker. De som er Herrens apostler. Skriften, den hellige skrift, her det gamle testamentet, det er Guds ord. Og det lyser altså en uendelig erbødighet overfor Bibelens ord, skriftens ord, det gamle testamentets ord, ut ifra apostlenes vitnesbyrd, da skriften forutså. Jeg kan peke på et par steder, slå opp og se på brevet til hebreerne. I det tredje kapittel og femte vers. Nei, syvende vers. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag om dere hører hans røst. Og det er et sitat fra salme 95, 7 og 8. Men han som skrev hebreerbrevet, han hadde et slikt bibelsyn, vi snakker jo så mye om bibelsyn. Hans bibelsyn var det at det som Bibelen sier, det sier den hellige ånd. Som den hellige ånd sier. Ja, det er ikke det vi hører nå. Da får vi jo gjerne høre altså at det som står i Bibelen her og der, ja, det er det så langt som de er kommet den gangen da. Den erkjennelse hadde de, det var det syn de hadde. Det var de tanker de gjorde seg. Sånn hadde de opplevd det, sånn følte de det, og så videre, og så videre. Nei, her er annet. Den hellige ånd. Og likeså i brevene kapittel 9 og vers 8, der er det tale om tabernaklet. Tabernaklet i den gamle pakt. Der sammenkomstens telt, som det het. Møteteltet, står det i Bibelselskapets siste utgave. Jeg synes ikke det var noen forbedring. Jeg ser for meg møteteltet som vi setter opp om sommeren ut på jordet, når vi skal ha møter. Sammenkomstens telt. Og der står det: med dette gir den hellige ånd til kjenne. Altså, det er den hellige ånd som har gitt oss disse ord, og skriften forutså. Og det som er sagt her da, er at det er din som tror som er Abrahams barn. De såkalte judaistene som kom og sa vi må holde loven, de har ganske sikkert resonert som sånn og sagt det at vi må huske på det at Gud har utvalgt Abraham. Og hvis du skal stå i det rette forhold til Gud, så må du komme i den stilling at du blir et Abrahams barn. Og det blir du ved omskjærelsen. Det blir du ved å påta deg å holde loven. Da blir du en Abrahams barn, har de sagt. Nei, sier apostelen, les hva det står. I deg skal alle folk velsignes, ble det sagt til Abraham. Og at de som har tro, de blir velsignet med den troende Abraham. Ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven, det er klart, for den rettferdige av tro skal leve. Det er mulig også å oversette den setningen litt forskjellig. Den rettferdige skal leve av sin tro, har det gjerne stått. Vanskeligheten med den oversettelsen er den at det da skapes det inntrykk at man altså først blir rettferdiggjort av tro, og så har man løftet om å leve. Men det er noe som heter den rettferdige av tro. Den som er rettferdig av tro, han skal leve. Den rettferdige av tro, ikke den rettferdige av loven, men den rettferdige av tro, han skal leve. For saken er nemlig den at det er to måter hvorpå et menneske kan stå i forhold til Gud. Og det er ved loven eller ved evangeliet. Det er det som her er sagt. Og det er til alle tider den samme sannhet, altså. Det er det mange som ikke har hørt og ikke vet, men det er evig gyldig for Gud. Det er liksom to husholdninger i verden, skal man kunne si. To husholdninger. To måter hvorpå en kan være i relasjon til Gud, og det er ved loven eller ved evangeliet. Og den som står i forhold til Gud ved loven, han har det sånn som det står i vers 12 her, at den som gjør det, han skal leve ved det. Ja, og du, jeg skal si deg en ting, det er det forhold til Gud som nesten alle mennesker står i når alt kommer til alt. Du kan høre hva de sier. De sier som så, jeg gjør så godt jeg kan, sier de. Og mer kan ikke noen forlange. Og når jeg ikke greier det riktig, så får jeg lov til å be Gud om hjelp. Og så gir han meg hjelp. Og så går det bedre da, og jeg er klar over det at jeg klarer ikke å være en kristen og leve med Gud sånn som jeg skikkelig skulle, det er jeg klar over, men så er Gud nådig, og det som jeg ikke greier, det tilgir ham. Man kunne nesten tegne det opp på en tavle om jeg hadde hatt det, man forestiller seg liksom en linje som viser selve idealet. Og den er jo ikke noen ende på i virkeligheten da, for det er simpelthen alt. Og mye greier jeg av det, ja, jeg kan vel klare et stykke opp som så, for noe klarer jeg jo. Jeg har da ikke levet i grov forbrytelse imot det femte bud og sjette bud og syvende bud og den slags ting. Og ber jeg så Gud om nåde, så klarer jeg saktens litt mer. Men det er jo langt til taks. Og hva med det? Ja, det tilgir Gud fordi han er så snill. Det er lovens forhold til Gud, det. Men det er ikke loven fornøyd med. For loven sier alt. Alt, sier den. Å gjøre det, sier den. Det er ikke nok med gode forsetter, for du er da aldeles fortapt allikevel. Den som holder loven, men snubler i ett bud, han er skyldig i dem alle, sier Jakob. Ja, den som holder loven og holder alle budene, men snubler i ett av dem. Ak, ja, jeg snubler i mange. Vi snakket om Jobs uttrykk her i går. Jeg synes det er så, jeg får lov å minne om det. Fra Jobs bok, hvorledes han har det der han står for Gud. Så gripende det der. Han kan ikke svare ett av tusen, sier han. Nei, om man kunne svare på noe, så var det mest igjen. Ikke ett av tusen. Men, ja, det står i kapittel 9 det. Om han hadde lyst til å gå i rette med Gud, kunne han ikke svare ham ett til tusen. Vers 14, hvordan skulle jeg da kunne svare ham? Jeg som ikke skulle kunne svare, selv om jeg hadde rett, hvilket jeg ikke har altså, men måtte be min dommer om nåde. Det er Jobb 9, 14 og 15, og ja. Og som jeg sa i går, å be dommeren om nåde, det hjelper ingenting, det, for dommeren, han kan ikke benåde. Må være en over. Men når dommeren er Gud, hvor hen skal du da gå? Du som vil klare deg selv og leve etter loven, da er du fortapt, så prektig du er. Men det er en annen husholdning, en annen relasjon til Gud, et annet forhold til ham, og det er evangeliet det. Og der heter det, den rettferdige av tro skal leve. Han som er rettferdig av tro, det vil si, han som står for Gud i en annen manns rettferdighet. Jesu rettferdighet. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud rettferdig står. Du ville en evig rettferdighet hente da pinen og døden ditt hjerte omspente. Der får jeg den kledning som smykker meg ut at prange for tronen som deiligste brud. Ja, det er den andre måten, det er ved evangeliet. Og jeg er en synder stor, det er all min navneære, synger Brorson, som visste det. Og jeg er en synder stor, det er all min navneære, bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Det er det som sto her i Galaterbrevet. Men i Brorson videre, for du er Jesus bleven, og min jammer på deg tok. Derfor står mitt navn innskrevet deilig ut i livets bok. Det er to økonomier, to relasjoner, to forhold til Gud. Det er lovens og evangeliets. Og de fleste, de trøster seg til loven og til en falsk forståelse av hva nåden er. Så har Gud elsket verden, står det. Så ikke så høyt som det står i den nye oversettelsen til Bibelselskapet av 1978. Der står det så høyt. Det står ikke det. Så! Sånn! Dette er Guds kjærlighet, at han har elsket oss først og gitt sin sønn til soning for våre synder. Det er måten han har elsket oss på. Slik at han satte en strek over det, sånn som en snill arveonkel gjør overfor viltre unge arvinger, i det han husker sine egne studentedager. Nei, men slik at han lot straffen ramme hans egen sønn. Sånn er det. Så at han ga sin sønn. Det står der, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss, for det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Og der skal du holde vers 10 og vers 13 nøye sammen. For i vers 10 står det det at enden på det hele, når du vil stå i forhold til Gud ved loven, det er forbannelse. Det står ikke noen lønn ved ende av den vei, men en forbannelse. For Gud hellig, og den som da vil stå i forhold til ham ved det han selv og gjør, eventuelt med litt hjelp av Gud når det kniper, han under forbannelse. For han krever alt. Loven krever alt. Men den forbannelsen, den tok Jesus på seg, står det her i vers 13. Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er den som henger på et tre. På Golgata, og Jesus hang på Golgata, da så Gud bare en synder i hele verden. Da så Gud bare en synder i hele verden, og det var hans egen sønn. Og så kom all straffen på ham, og han ble en forbannelse for oss, står det her. Og det skjedde, står det, i vers 14, for at Abrahams velsignelse, den som Gud hadde gitt Abraham, skulle komme til hedningene, det vil si til folkeslagene. Hedningene, det betyr i det nye testamentet alle som ikke er jøder. Det er hedningene, det er vi det. Alle som ikke er tilhører jødene, de utvalgte folk, det er hedningene, folkeslagene. Goyim, sier jødene jo. Goyim. Det er vi.

ikke noen sette ut av kraft eller legge noe til etter at den stadfestet. Men løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger, som om det gjaldt mange, men som når det gjelder en, og din ett, og dette Kristus. Jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven som ble gitt 430 år senere, sånn at den skulle sette løftet ut av kraft. For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løfte. Men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løfte. Ja, her tar han frem et bibelsted igjen. Selv en menneskelig pakt, et menneskelig testament, det vil ikke noen sette ut av kraft etter at det stadfestet. Det gjelder jo i alle siviliserte land, i alle land som har en ordnet lovgivning, så er det jo sånn at det testamentet, det går ikke an å forandre. Nei, det går ikke an å forandre. Det står fast. Det må alle bøye seg for. Det sikrer selve konstitusjonen i et land. Og hva er det for noe da som står fast her? Ja, det er løftet til Abraham. Løftet til Abraham. Og det ble gitt til Abraham og hans ett. Og det er litt underlig, kanskje, synes vi, det som da står til Abraham. Det står ikke ettlinger som om det gjaldt mange, men som det gjelder en og din ett, og dette er Kristus. Det ser jo litt underlig ut, kanskje. Men det er jo sånn at Abraham hadde flere sønner. Og det er en som er arvingen. Det er en som er arvingen, og det er altså Kristus. Vi får litt lys over det når vi leser i Romerbrevet. Så er den samme saken fremme der med litt andre ord, kanskje litt lettere å forstå av oss. Og det er i Romerbrevet kapittel 9. Vers 6. Der er jo i sammenhengen kapitlene 9-11, så er det jo tale om Israel, hvordan de har det med Gud. Nå sørgelig er det at de vil ikke tro på sin Messias da han kom, og hvordan henger sammen da. Det taler apostelen om i disse tre kapitlene, og i vers 9, i kapittel 9, der står det i vers 6, men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil, for ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel, heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn, for i Isak skal den levnes deg en ett, det vil si, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. For et løftesord er dette, ved denne tid neste år skal jeg komme, og da skal Sara ha en sønn. Det sikter på Kristus, for i ham er løftene oppfylt. Det vil apostelen vise oss her. Den ene, det er til syvende og sist Kristus, som er løftets oppfyllelse, og den som da tror på ham, han får Abrahams velsignelse. Han får Abrahams velsignelse, og hvor stort og forunderlig det er. Det er jo en viktig sak i sammenhengen, forstår vi dette, for apostelen, for
De som har forvirret galaterne, det var jo judaister. De har snakket mye om Abraham.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hei igjen, og velkommen til, til en streaming fra Kjellerstua igjen. Det ofte slik at en stanser for en tekst, eller blir stanset for en tekst om du vil, og det oppstår en trang til å dele den med, med andre. Så derfor jeg altså her nå, og vil dele det med deg som inne på her nå. Denne teksten vi skal stanse for nå, den ofte, og kan Henrik kan si svært ofte, gjenstand for en misforståelse, og også ikke helt enkel å forstå. Det også helt klart tilfelle. Og når en forståelse av en tekst bredt ut liksom iblant oss, og det liksom allment akseptert at sånn det, da kan det være vanskelig å se hva som egentlig står der. Denne teksten vi skal stanse for nå, den ofte slik. Jeg vil forsøke å dele med deg det jeg synes å se i den. Så vil jeg også be om Guds ånds lys over det. Teksten den står i 1. Mosebok 12, vers 1-3. Og jeg har gitt den overskriften for jøde som for hedning. La oss be. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt som du har gitt oss, at vi kan få lov til å ha det iblant oss og ta det til oss, men uten at du ved din hellige ånd levendegjør det og oppklarer det for oss i ditt lys, så ser vi ikke hva som egentlig står der. Vi ber om at det må skje nå, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg leser da fra vers 1, i Jesu navn. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Som du hørte, så dreide denne teksten seg om Abraham. Det han det taler om. Og det han står for. Det han representerer. Det han blir gjort til Abraham, som han heter her, og senere på Guds befaling Abraham. Det er ham og følgen av den gjerning Gud utførte ved ham det dreier seg om her i teksten. En troens gjerning drevet av ånden dro han ut fra sitt hedenske folk i Ur i Kaldea, kalt av Gud altså, opplyst av Herren, mot det land som Herren hadde kalt ham til å innta. Og altså ved denne troshandling, eller lydighet mot Guds befaling, så ble han far til et stort folk. Et troens folk bestående av både jøder og hedninger. Som vi leser i vers 3b her, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Alle jordens slekter. Abrahams sanne barn består altså av folk fra alle jordens slekter. Du kan lese om dem i Åpenbaringen 5:9, der de nå står samlet innenfor Guds og Lammets trone. Hør om dem og hør deres vitnesbyrd der de står innenfor tronen. Og de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den. Fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud, av hver stamme og tunge og folk og ett. Hørte du det? Av hver stamme og tunge og folk og ett. Her priser de altså Jesus, Guds lam, han som kjøpte dem til Gud med sitt blod. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg. Og den som forbanner deg, vil jeg forbanne, leser vi vers 3a her. Og det anvendes ofte på Israel.
Det har du nok hørt. Men dette sier specifikt til Abraham. Og gjelder derfor ham og hans sanne barn, som du kan lese om i Romerne 9, hvor Paulus taler om de gaver som Gud har gitt til Israel, men som de fleste av dem aldri fikk del i, fordi de ikke tok imot ham som disse gaver var gitt dem i. De forkastet Jesus, deres Messias. Der beskriver han hvem Abrahams sanne barn er, og også hvem som ikke er det. Vi leser vers 6-8 i Romerne 9 altså. Men ikke så at Guds folk, Guds ord, skulle ha slått feil, fordi ikke alle disse kom inn. For ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel. Det er svært. Heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn. For i Isak skal det nevnes deg en ett. Det vil si, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes til etten, skriver apostelen. Isak var som kjent løftesønnen, født på forunderlig vis imot naturen, som en følge av Guds løfte og inngripen. Så ble han også et forbilde på Jesus. Og så står dette i Romerne 9:24. Til å være slike kar har han også kalt oss. Og så kommer det, ikke bare av jøder, men også av hedninger. Hva er nå dette altså? Hvem er nå denne Abrahams ett jeg taler om her? Det vitner Paulus om i Galaterne 3:16. Men løftene blir gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger, som om det gjaldt mange, men som når det gjelder en og din ett, og dette er Kristus. Skriver apostelen. Dette er Kristus. Ha det for øye når jeg nå leser vers 3a i teksten vår på ny. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og som han sier i Jesaja 48, vers 11, og min ære gir jeg ikke til noen annen. Ikke noen annen. Hør det og forstå det altså. Ikke noe menneske og ikke noe folk. Gud elsker sitt folk, det vil si sine troende av både jøder og hedninger. Men sin ære, den beholder han for seg selv. I Jesaja 49:6 så leser vi en profeti om Jesus, hvor faderen taler til sin sønn, og han sier, «Det er for lite at du er min tjener, til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Det skal han gjøre, men det er altså for lite, sier han. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Ser du? Så inkluderer han altså alle disse av hedningene utover hele denne planeten, som kommer til tro på Guds sønn, han som offrer seg for dem, den enkelte. Da gir det mening det som apostlene skriver i Romerne 3:29-30. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedninger, spør han, og så svarer han selv på det. Jo, han er også hedningers Gud, så sant Gud er en. Han som rettferdiggjør de omskårne av troen, altså jødene, og de uomskårne, altså hedningene, ved troen. Han er Gud for oss alle, og Jesus er frelser for oss alle. Han er lam som ble offret for oss alle. Hever ikke noen over noen andre. Alle er på det samme plan. Vi blir renset og frelst ved Jesu Kristi, Guds sønns blod, som du vet blir utøst til syndenes forlatelse.
gjør alle syndere, både jøder og hedninger for Gud. Og vi må også renses I dette lammets blod som rent. Ser du hvilken betydning dette har for deg? Hedning. Enten du nordmann eller japaner eller afrikaner av hva slekt det så måtte være. Du slekt av Gud I Kristus Jesus. I ham har han tatt bort alt som kunne stenge deg ute. Og I ham har han gitt deg alle kvaliteter du må eie for å ha adgang til hans rike. I ham har du fått det alt. Ikke ved hva du I deg selv, altså som du ofte kan høre I dag dessverre. Ikke engang den frommeste israelitt kunne stå for ham I noen egen drakt. I Matteus 22, vers 11-13, så kan du lese om den som kom til bryllupsfesten I sin egen drakt. Du som har gått en del på bedehus og hørt, du har sikkert hørt den fortellingen mange ganger. Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklær på. Og han sier til ham, «Venn, hvordan har du kommet inn her uten bryllupsklær?» Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne, «Bind hender og føtter på ham, og kast ham ut I mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner.» Her møter vi altså det store alvoret ved å møte evangeliet, rett og slett. Evangeliet som I virkeligheten en person. Det om ham det heter som I 1. Korinther 12:3. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler I Guds ånd sier forbannet Jesus. Og ingen kan si Jesus Herre, altså av hjertet, uten I den hellige ånd. Da møter vi ordet fra 1. Mosebok igjen, ikke sant? Jeg vil velsigne dem som velsigner deg. Og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Moses skriver om ham, og Peter utlegger det I apostelgjerningene 3, vers 22-23. Moses har jo sagt, En profet lik som meg skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Han kom hit til jord som et menneske, som du og jeg. Ham skal dere høre på I alt han sier dere. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profet, han skal utryddes av folket. Står og faller med ham, og ditt forhold til ham, og det han forkynner deg altså. Det han I sin egen person. Hva forhold har du til det? Ser du hvordan det hele veien kommer tilbake til ham, tilbake til Jesus? Dette betydningsfullt for oss, som så ofte føler oss uverdige til at han verdiger oss så mye som et blikk, ikke sant? Det ikke en verdighet som finnes I oss, dette her, men det en som gitt oss I ham. Hvor fast ved det? Klamre deg til det, om vi skal si det på den måten. Be Gud om at det aldri må gå av syne for deg. Denne verdighet har du I ham. Det gitt deg, ja. Derfor alt som opphører det fallende menneske, enten det jøde eller hedning I møte med Gud, en farlig teologi. Det en surdeig som snart vil syre hele deigen, og gjøre den til noe annet enn hva som faktisk står der. Hva forkynt oss? Vi står ifølge Guds eget ord uten ære for ham, hvem vi så Se Romerne 3:23. Vi fattes ære for ham, som det står. Mangler ære for ham. Men så heter også videre Romerne 3:24, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen I Kristus Jesus. Altså denne frelse som jeg har del I, som forhåpentligvis også du har del I, I alle fall så den gitt deg I Kristus, samme hvem du den
Den gitt deg ikke på grunn av noe som helst ved deg, men den gitt deg av nåde. Og så kan du kanskje si at, ja, men jeg tror. Det vel ved troen. Ja, men også troen jo gitt deg av nåde. Men ikke av deg selv. Det Gud som har virket den I ditt hjerte ved sin hellige ånd og ved sitt ord. Dersom det en sann og levende tro. Det den av Gud. Satan han arbeider iherdig for å forkludre dette her for oss. Det må du være klar over. Ved alle midler. Og her bruker han gjerne Guds ord, men da med en vrang utleggelse og forståelse, så du fører deg bort fra det som egentlig står der, og ikke til det. Skriften profeterer for oss at I den siste tid skal verden oversvømmes av djevelens løgn. 2. Thessaloniker 2,9 sier om det, den lovløse, altså antikrist, kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Ser du det? All løgnens makt og tegn og under, altså ting som kan blende deg. Tegn og under vel av Gud. Mirakler vel av Gud. Nei, ikke nødvendigvis. Her står det at at denne løgnens makt opererer med tegn og under men for å føre deg bort fra Gud og ikke til ham gjør sannhet til løgn og løgn til sannhet lys til mørke og mørke til lys godt til ondt og ondt til godt det den tiden vi inne I nå I særlig grad Da de taler åpent om sin synd som folk I Sodoma, som det står I Jesaja. En total forvrengning av alt, altså. For det djevelens vei der. Han løgnens far. Altså, han den all løgn stammer ifra. Han en løgner, og løgnens far, sier Jesus. Så når han virkelig får utfolde seg, altså da må du ha den hellige ånd for å kunne skjelne. En total forvrengning av absolutt alt. Og av den grunn så vil den siste tid, altså før Jesus åpenbarer seg, bli en særdeles vanskelig tid for de troende. Derfor så må det ropes ut til oss, hold deg nær til Jesus I denne tid. Ikke vær så opptatt av alt det som den fjase som denne verden holder på med. Ikke la deg binde og drive av det. Men hold deg nær til Jesus, framfor alt annet. Les om ham, hør om ham, be til ham. Ta imot kjærligheten til sannheten, heter det. Så vi også leser om det I 2. Thessaloniker 2, vers 10-12, nå til slutt. Og det et skremmende ord, altså. Det skjer, står det, altså denne villfarelse, forfølelse, med all urettferdighetens forfølelse blant dem som går fortapt. Og så må du legge merke til hva som står, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten. De bøyde seg ikke for dem, tok ikke imot dem, stod dem imot. Derfor skjer dette her med dem. Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse. Det svært. Så de tror løgnen. Ja, men gjør Gud det da? Ja, han gjør det. Hvis du først får du sannheten, men forkaster du den, så kommer det noe annet I stedet. Så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag I urettferdigheten. Ikke tok imot kjærlighet til sannheten, men husk det du som har klynge deg til Jesus. Han glömmer dig inte. Och mister dig inte.
Nej. Han har som han säger i Johannes 16:33 övervunnit världen. Alltså den som står dig emot och vill locka dig, förföra dig, blända dig. Han har övervunnit den. Därför måste du också hålla dig till han. För det är ingen annan som har övervunnit världen. Och därmed har han också övervunnit denna världens fyrste. Han som det inte är liv i, men bara död och ödeläggelse. Och det som bryter ner. En mäktig Gud är det vi har med att göra, folk. Matteus 28:18, och Jesus står fram och så säger han, mig jag har gett all makt i himmel och på jord. All makt kan ju inte vara något annat än nettopp all makt. Det är ingen som har någon större makt än Jesus. Det är ingen som kan vriste någonting ut av hans som. Det är inte någon som kan gå in och ta något ifrån han. Därför igen, håll dig nära till han. När ord om han får lyde för dig, dag för dag. Särskilt i denna tid. För tror du må si det att det haster mot enden. Vi ser det på så många vis. Det är då en ting att världen kan gå under. Ett brak som det står. Bränt upp av ill. Det är svärt. Men uansett så kan ju du dö idag. Det kan ju vara din domedag idag. Det vet du ingenting om. Så håll den här till honom. Han vill gärna hålla sig här till dig. Han har gett sitt liv för dig. Han har gett sitt blod för dig. Han gav allt för din själ. Då ska han heller inte slippa dig i denna vanske tiden. Ja, Herre, tack att det är sant. Det är sannhet. Talt från själva sannheten som det du är. Tack att vi kan få lov att la det ordet få synka in. Att du vill inte förlata oss och inte slippa oss, men du håller oss fast genom alla ting. Och så gör du som vi läser och alltså skriver i psalm 73. Därefter tar du oss upp i härlighet. Det är målet du har satt för oss. Håller vi fast vid dig, eller lar dig få hålla fast vid oss, så är det målet för oss. Det är där vi ändrar. Och du vill välsigne var enkelt som hör nå. Ber om din helige ånd till att levliggöra ditt ord. Allt drejer sig om dig, Herre Jesus. Amen. Då vill jag säga fortsatt god sommar. Gud välsigne dig. Guds nåde och fred. I Jesus Kristus, vår Herre.

0: høre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Oster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, takk for at du har tatt ditt løfte sammen med oss. Vi ber at du ved din gode ærlige ånd vil åpne ditt ord for oss, slik at vi får trøst av evangeliet. Og at vi får lov å tro at vi hører deg til, og at du hører oss til. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Bibeltimen i kveld kommer til å bli ganske kort. Det kan godt hende at etter denne bibeltimen, så sier dere at i kveld har vi møtt den mest underlige sogneprest i den norske kirken. Det får nå være som det der vil det. Jeg vil bare dele med dere noen troserfaringer, eller særlig en troserfaring på ordets grunn, som kanskje kan bli noen av dere til hjelp. Da jeg var 15 år gammel ble jeg konfirmert i Johanneskirken i Bergen, den samme kirke som jeg ble døpt i, og der jeg en del 10 år senere ble sogneprest. Jeg ble allerede etter konfirmasjonen en meget flittig kirkegjenger og en meget flittig bibelleser. Jeg deltok også for en del i barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, og ble vel av alle regnet for en meget varm og ivrig kristen. Da jeg var omtrent 17 år eller noe slikt, så kom jeg inn i en dyp vekkelse. Og det hjalp ikke alle andre, det hjalp meg selv. Det var særlig en ting som var problematisk for meg, at jeg utifra Guds ord lærte å høre at en sann kristen er renset i Jesu blod. Det var bare det at jeg fikk ikke det til å stemme med mitt eget liv. Hvis jeg nå virkelig reelt var renset i Jesu blod, så måtte det nødvendigvis vise seg i mitt liv. Og det var ikke tilfellet, fremfor alt på det indre plan, men også et stykke på vei på det ytre plan. Det var lett å trekke den konklusjonen at siden jeg ikke kunne registrere den renselse i mitt eget praktiske liv, så måtte hele min kristendom være hykleri. Skulle bli ikke bevisst, men ubevisst. Etter hvert så måtte jeg trekke den slutningen at jeg muligens ikke var sant omvendt til Gud, at jeg ikke eide den saliggjørende troen, at min kristendom ikke var ekte. Jeg gikk lange turer i gaten i Bergen, og var som regel på gråten. Jeg fant ikke ut av det hele. Jeg lengtet etter en sann tro med Gud, og et sant trosforhold med Jesus, men jeg ble aldri klar over hvor jeg egentlig befant meg. Det var en dyp nød. Jeg møtte så mange glade kristne, frimodige kristne, som også tydelig ga uttrykk for at de var glad. Jeg var ikke glad. Jeg var alene. Jeg var redd. Jeg var ensom. Jeg var uviss om det allerste kristne i livet. Og mitt forhold til Gud og til Jesus var i orden. Så hadde vi en litt eldre kvinne i Johanneskirken som var søndagsskolelærer på, som jeg også ble. Og hun hadde forbindelse med en evangelisk bevegelse i Danmark. Lederen der var en tidligere jurist med en fremtredende stilling i administrasjonen i København, som senere begynte å undervise i de hellige skriftene og samlet en betydelig skare under sin prekestol. Jeg var anbefalt å være med på en av møtene der nede, og det angret jeg ikke på. Den åndelige lederen, Paul Madsen, ble jeg etter relativt kort tid godt kjent med, Og han forstod min dybe nød og min dybe savn. Og han henledte meg til en liten traktat skrevet av en tidligere dansprest, som vel var bestod på en 2-3 sider. Traktaten var god, men det var ikke egentlig det som stod i traktaten som ble meg til noe hjelp, men ordet som denne presten brukte, og som vi finner to steder i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, 10 og kapittel 11. Det er Simon Peter apostelen som får beskjed om å besøke hedningen Cornelius, slik at han skal tale ord til som han skal bli frelst ved. Og inn i den sammenheng kommer det ordet, altså to ganger, både i kapittel 10 og 11, som løste meg ut av hele min nød, og som har blitt et av mine kjære ord, først og fremst i mitt eget liv, men også i min tjeneste som prest, både på prekestolen og i sjelesorgen. Nå skal du høre det ordet som ble meg slik til hjelp. Jeg leser det fra kapittel 11, vers 9. Og en røst kom igjen til ham for annen gang. Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Det som Gud har renset, skal du ikke kalle urent. Helt siden reformasjonstiden, da evangeliet om Jesus Kristus ble gjenoppdaget i all sin renhet, herlighet og kraft, da i virkeligheten lenge før den tid, helt fra den apostoliske tid, fra den apostoliske forkynnelsen og visning, har den apostoliske bekjennelse understreket at en kristen er rettferdig og synder samtidig. I den evangelisk-lutherske kirke- og kristendomsforståelsen kommer et slik forkynnelse apostolisk altså, om et kristenmenneske til uttrykk i den kristne troslære eller en dogmatisk formel som er kjent, også på latin, simul justus et peccator. Det er en av de vesentlige ting i reformasjonen og i den reformatoriske forkynnelsen og visning ved Martin Luther og de øvrige reformatorene, at en kristen er overalt i det nye testamentet og stå som simul justus et peccator. Og det betyr en kristen er rettferdig og synder samtidig. Et viktig tillegg må gjøres til denne karakteristikk av en kristen, nemlig at et menneske ifølge reformatorene er semper simul justus et peccator, alltid stadig til enhver tid synder og rettferdig samtidig. Det betyr med andre ord at en sann kristen ikke til en tid er rettferdig og en annen tid synder, men til enhver tid, i enhver samtidig, helt og fullt synder og helt og fullt rettferdig. Dette er en forståelse både av evangeliet og av et troende kristenmenneske, som særlig den romersk-katolske kirke på reformasjonstiden, men også etter den tid har møtt med en veldig motstand. Det kommer jo kanskje særlig av at man har hatt en forståelse av menneske, kristne menneske, som er helt annerledes enn den man finner i den evangelisk-lutherske kirke, i dens forkynnelse og teologi. Man vil tenke som så at hvis en er en kristen, en virkelig kristen, så stiger han i rettferdighet, så stiger han i helliggjørelse, så stiger en i det hellige Gud, det hellige liv. Følgelig kan en kristen umulig være simul justus et peccator i den forståelse som reformatorene lærer. Ikke bare fra reformasjons høyre side, altså den romersk-katolske kirke, men også fra reformasjons venstre side, de såkalte reformerte, særlig hos svermerne, har denne læreren møtt like så sterk motstand. Vi vil finne denne motstand igjen i nya reformerade förkunnelse, och särskilt vill vi finna den igen i karismatiska kretsar. Där man på det mest bestämda, på det mest energiska, vill säga att en slik påstånd, en sån sentens eller en sättning om du vill, inte kan stämma med Guds ord, och heller inte med de troendes erfaring. I löpet av den sista tid har jag hört två gånger från unga kristna att de inte längre är syndare. Det är passé, det är imperfektum, det är tidigare stadium. Mot denna svärmiska lära, jag brukar detta ord med vilja, som inte har rot i de apostoliska skrifterna i det nya testamentet, som inte har rot i våra trosfäders grundiga undervisning, på års grund har den heller inte rot, och jag tror näppe den har rot i några ärlig kristens erfaring i troens liv med Gud. Att en kristna är ett frälst människa eller ett frälst Guds barn, i betydning rättfärdig för Gud vid troen på Jesus alene, kommer mycket klart fram överallt i de nytestamentliga skrifterna. Det är ju i sidan av kristologin, alltså läran om Kristus, själva centrum i det nya testamentet, i det nya testamentets frälses budskap, att en synder sannolikt är rättfärdig för Gud vid troen på Jesus Kristus. Det betyder att frälsen i det nya testamentet inte är alene framtidig, alltså är eschatologisk att förstå, men att den är närvarande, den är presentisk, den är här och nu en realitet för var eneste syndare som har kommit till tro på Jesus och som tar sin tillflykt till frälsaren vid evangeliet. Den är så närvarande och så presentisk och realistisk att förstå att en kristen som har den här tillit till Jesus verkligen kan bekänna: jag är ett frälst människa. Frälsen är att förstå i mitt liv nettopp inte bara som framtidig, men den är nåtidig. För det är jag Jesus i troen, och allt det Jesus är, allt det Jesus har, allt det Jesus har gjort för slike som mig. Samtidigt understrykes det i de nytestamentliga skrifterna, som vi ganska ska se ganska kort, att själv om en kristen är en frälst synder, så är han alltså framdeles en synder. Han upphör alltså inte att vara en synder i en födelsen, eller vid rättfärdiggörelsen, eller vid att flytta in i barnet på studietroen. Först i den evige salighet hjemme hos Gud upphör en kristen helt och fullt att vara en synder, men inte för. Den kjente biskopen Bo Gjerts sier en gang at gamle Adam døde ikke ved prestordinasjonen. Siden jeg nå har vært igjennom en prestordinasjon, så kan jeg bekrefte det hele mitt hjerte. Det gjelder ikke bare prester eller biskoper. Det gjelder utvilsomt også enhver kristen. Det er utvilsomt to hovedgrunner til at kristenmenneske erkjenner at slik som det. For det første det bibelske vitnesbyrd, og troens erfaring i samlivet med Gud. Først og fremst gjennom evangeliet, men også konfrontert med lovens ord. La oss her få lese og høre noen vitnesbyrd fra det nye testamentet om den hovedsak ved det å være kristen. Først hører vi fra Galaterbrevets 5. kapittel, hvor apostel Paulus skriver både til de kristne og om dem: kjødet vil jeg mot ånden, og ånden mot kjødet. De to står varandra emot, för att de inte ska göra det de vill. Här ser aposteln rätt ut med särdeles klara ord, att när en kristen har både ånden och kjødet, det vill säga att en kristen är både ett nytt människa och ett gammalt människa, är det samtidigt. För som du nettopp hörde, talar han om denna sak i presen, det vill säga nåtid, inte i fortid. En kristen är, som allerede nämnt, ett tempel för den helige. Jesus bor lika fram med sitt uppståndelsebliv i en kristen vånen, men en kristen har inte desto mindre framdeles ett kjød, ett gammalt vandring, en syndig och gudfientlig natur. Begge deler karakteristisk for et kristen menneske. Disse to naturer står hverandre stadig mot hos en kristen ifølge apostelen, fordi de representerer et helt forskjellig begjær, som aldri kan forsones eller forenes. Den nye naturen begjærer Gud og hans vilje. Ja, den nye natur begjærer rett og slett å bli syndefri. Ikke egentlig først og fremst på sin egen del, men for å ære sin frelse Jesus og sin frelses Gud. Et dypt begjær å være ren og lastelig og Gud velbehagelig i alle ting i alle relasjoner. Det den nye naturen. Den gamle naturen er alltid seg selv. Den egocentrisk i alle relasjoner og alle sammenhenger. Den vil seg selv, og den vil bare seg selv. Og særlig er den, gjør den seg gjelde i sin religiøsitet, som er rakt imot all sann kristendom, selv om den noen ganger er flink til å etterligge. Når situasjonen er slik om som kristen, da må det bli kamp og strid, og da vil det også bli avslørt det faktiske forhold. Et kristen menneske er altså rettferdig og synder samtidig. Rosenius sier et sted meget treffende om denne dobbelthet hos en kristen og noen ord, som jeg ikke våget, vet om jeg hadde våget og svart og sagt, men som jeg hele mitt hjerte er enig i. Rosenius sier et sted disse veldige ord: jeg elsker deg synd, men jeg hater min lyst til deg. Hører du dobbeltheten? Det er noe i ham som elsker synden, som vil synden, som begjærer synden, og det er noe i ham som hater synden. Alt det som vil ta Jesus fra meg, alt det som vil ta troen fra meg, alt det som vil ødelegge det aller dyreste jeg har, nemlig nettopp min Herre Jesus Kristus. La oss også høre apostelen Paulus selvvitnesbyrd i hans første brev til Timoteus kapittel 1, hvor han skriver til sin unge venn og medarbeider: det er troverdig ord, fullt verdt å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse synder, og blant dem er jeg den største. Jeg har endelig merket til at apostelen vidner ikke at han en gang for lenge siden var den største blant synder, men det er jo lenge siden. Den situasjonen har han for lenge siden passert. Men han sier uttrykkelig med klare ord: er jeg den største synder? Ingen av oss vil vel falle på å tvile på at apostelen var rett og sant omvendt til Gud, at han eide den hellige ånds gave i hjertet, og dermed Jesu oppstandelsesliv, at han i sannhet var et frelst menneske. Likevel vitner han om seg selv åpent og ærlig og redelig, at han fremdeles er en synder. Ja, ikke fra sin egen vurdering, den største blant alle synder. Og la oss sist i denne sammenheng lese og høre en del av apostelen Johannes' forkynnelse i hans første brev til kristne mennesker. Han skriver de kjente ordene: dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør det sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synd og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Legg nå endelig merke til, også her, at apostelen Johannes i det lille stykket fra Johannes brev vi nettopp har hørt og lest, og avtaler i presen, det vil si nåtid, ikke fortid. Han skriver: dersom vi vandrer i lyset, presens, dersom vi bekjenner våre synder, presens, og Jesu hans sønns blod renser fra all synd, altså enda en gang presens. Hvis disse apostelordene, som er skrevet til kristne mennesker, legger merke til at de er skrevet til kristne mennesker, så bekjenner Jesus troen. Hvis de skal ha noen mening i det hele tatt, og ikke bare være ord på et stykke papir, så må de nødvendigvis gi et meget klart og konsist uttrykk for at en kristen i sannhet er et rettferdig menneske og en synder samtidig. Ellers blir jo de vidunder de store og sterke løftene om renselse i Jesu blod, uten enhver konkret og praktisk betydning for en kristen. Det er jo bare syndere som trenger syndere forlatelse. Det er jo bare de som fremdeles kjemper med urenhet, som kjenner, trenger renselse i Jesu blod. Men de trenger det til gjengjeld mer enn noe annet. Når vi nå har sterkt understreket for hverandre hva det slik er å være en kristen, og vi samtidig får unngå en alvorlig misforståelse minne hverandre om, ifølge det Nye Testamentet stadigvæk, at en kristen ved troen på Jesus er kommet i et helt nytt og radikalt forhold til synd. At en kristen er rettferdig og synder samtidig, betyr på ingen måte at dette mennesket har det samme forhold til synd som før det ble omvendt til Gud ved troen på Jesus, for det hadde nettopp ikke. Før det kom til troen på Jesus, levde de i synd. Det vil si, det unnskyldte bare at det var på synd i sitt liv. Det holdt hånden over et syndig forhold som var under Guds dom. Det var mer opptatt av andre menneskers synder, men ikke av sine egne. Det skjulte og dekket til synd for Gud. Det etablerte seg i syndige forhold, enda Guds dom lød over det. Men så skjedde det noe. Det ble omvendt til Gud. Jeg våger med far for å bli misforstått og si det ble hjertet omvendt til Gud ved troen på Jesus. Ikke bare med munnen, men først og fremst i hjertets sannhet for den levende Gud. Fra da begynte det restløst å bekjenne sin synd for Gud, som smått og stort. Og det trengte stadig det rensende blodet. Jesu rensende blod er det aller kjæreste for en sånn kristen. Det vil si at Jesu blod virkelig og reelt utifra løftet i evangeliet renser for all synd, ny synd og gammel synd, synd som i hvert fall hundrevis av ganger. Dette kristenmenneske er altså stadig en synder, men det er en synder med et nytt forhold til synd. Nå er synd ikke lenger venn, men en farlig fiende som vil ta det kosteligste jeg er fra meg. Om slike sanne kristne, som stadig lever sitt liv i lyset fra Gud, bekjenner sine synder, og lever i ensen av Jesu renseblod, står det i Johannes Åpenbaring at de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og kjenner ham dag og natt, tjener ham dag og natt i hans tempel. Hele konteksten eller sammenhengen som dette ordet står i, viser at denne renselse i lammets blod er presentisk. Altså det er ikke bare noe som er fortid, noe som en gang var, men det er jo lenge siden. Alt dette har vi for lengst lagt bak oss. Det er tvert imot kjennetegnet ved en sann kristen som har den hellige ånd og en nyskap i evangeliet, at denne utlevering av synd og denne renselse Jesu blod, den er stadig presentisk. Den er stadig noe som en lever, den er stadig noe som jeg har brukt for, den er stadig noe som jeg aldri kan gå ut av uten å vende min Herre Jesus Kristus ryggen, noe jeg aldri vil. Altså nok en gang, en kristne simul justus et pato sempo, alltid rettferdig og alltid synder samtidig. Jeg tror at det er adskillige unge kristne som har hørt noe annet. De har hørt at når du ble en kristen, så ble du mer eller mindre fullt og helt ferdig med synden. De har hørt i forkynnelse, ikke minst i en viss karismatisk forkynnelse. Og siden de har vært ærlige, så langt en menneske kan bli ærlig, så har de sagt at dette stemmer ikke med meg. Det er mulig at det stemmer med andre. Og så har de vendt vår Herre Jesus og kristne om det ikke. Ikke fordi de ville, men fordi de opplevde ikke noe av den slags. Det er for de som lærer så falsk opp et kristne menneske, De bærer et veldig ansvar for den levende Gud. De kan en gang stå til rette for at de gjennom sin forkyndelse og sin rådgivning, som ikke er noe rådgivning, har ført menneskene bort fra troens vei. Men her er noe underlig og helt ubegripelig for all menneskelig forstand og religiøsitet, at evangeliet om Jesus lærer og overviser om at disse menneskene vi nå taler om, som her i verden stadig er syndere, for å si det nok om gang, og likevel er fullkommen ren og forbud, som de aldri skulle ha gjort en eneste synd, eller bære på et gammelt sinne natur, og ingen vet det bedre enn Gud, ingen vet det klarere enn han, at disse kristne menneskene på ingen måte er syndfri helgener, som for alltid har lagt enhver synd bak seg. Tvert imot, de er fremdeles virkelig synder. Disse menneskene, sånn som meg, når jeg var ung, og jeg hadde lært evangeliet sannhet å kjenne, jeg fikk det ikke til å stemme i mitt eget liv. Det er ikke sant at det er slik. Ikke det er sant i mitt hjerte, og ikke er det sant. Det underlige, det viser også konteksten i det skriftavsnitt som vi har lest, at nettopp til slike mennesker kommer Gud gjennom sitt eget ord og sier som vi hørte i begynnelsen, det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent? Ikke det underlig? Ikke det underlig at du føler at du på ingen måte er ren, at du på ingen måte er rettferdig, at du på ingen måte er til Guds hjerte? Og så kommer Gud i fullt alvor gjennom evangeliet og sier, det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Hvorfor kommer Gud med et slikt budskap til sine barn? Fordi det er så mange kjære Guds barn som har utrolig vanskelig for å holde fast på i troen at de er fullkomne rent for Gud. Gjennom Jesu rensene, hvor de hører det nok, de forkynnelse, kanskje hører de de sjelesorg. Men hvordan kan jeg tro det når jeg ikke opplever det? Når jeg ikke erfarer det? De registrerer altså på ingen måte at de seg selv er rene for all synd og gudlighet. Det tvinges de til å innrømme og bekjenne både for sin Gud og seg selv, hvis det skal være ærlig. Tvert imot kan de kjenne både på synd og gudlighet, ikke så sjelden ganske meget av den også. Aggressive tanker både mot Gud og nesten. Urene tanker, motstandstanker både mot sin Gud, hans vilje og hans hellige ord. Kanskje våger de ikke å si det til et menneske. Men når den hellige ånd i lys og ovenifra trekkes de frem for Guds ansikt, så må de bare vedkjenne alt sammen. Hvordan kan jeg være ren for Gud når jeg har det slik? Til et slik menneske. Ja, nettopp til det kommer altså Gud gjennom sin apostel med et fullstendig uvent budskap, som snur opp og ned på alle våre andre mennesker, hjemmelagde tanker og meninger om hva det har vært krist i denne verden. Gud sier i fullt alvor til et slikt menneske, kjære vennen min, nå må du høre et ord fra meg til deg, og det gjelder nettopp deg som har det slik, og jeg vet godt at du har det slik, intet er skjult for mitt ransakende øyne, men nettopp til deg gjelder det. Det som Gud har renset, skal ikke du kalle for urent. Hvordan kan Gud, han som alt er naket er bar for, han som er hellig, hellig, hellig, herskarenes Gud, hvordan kan han si til en synder med personlig adresse, og virkelig i fullt alvor mener det han sier? Fordi Gud regner totalt annerledes, også på dette områder enn du og jeg. Og du og jeg regner feil, og Gud regner rett. Gud regner alltid rett, og særlig her. Du får være så religiøs du vil til du er blå i ansiktet. Du regner feil. Du regner galt, og du gjør det alltid. Og du gjør også alltid det i din forhold til din frelser Jesus Kristus. Det er Gud som regner rett. Han store ønsker og begrer at du skal begynne og regne sånn som Gud regner, for det er som sagt han som regner rett. Du og jeg regner meget mer, vi er klar over og gjerne vil innrømme, at enten et menneske rent for Gud, eller så ikke rent. Det kan ikke være at begge deler samtidig. Og vi har nok forkyndelse rundt omkring som bekrefter et slik syn. Derfor som en middagstallerken, hvis jeg får være så tillater meg å bruke et enkelt bilde til så lærde folk. Derfor som en middagstallerken, enten den vasket ren etter et middagsbesøk, eller så den ikke. Og der i så fall, der den i så fall ikke ren, men skitten. Ikke den menneske med forstanden i behold, vil det komme på å si at en middagstallerken samtidig kan være ren og uren. Altså for å gjenta det, intet menneske kan vel være ren for Gud og være en synder samtidig. Men akkurat slik regner Gud, og i det ligger saligheten og frelsen, både i tiden og evigheten. Totalt annerledes ifølge evangeliet enn alle egenrettferdige fariseer og helgener, både i kirken og utenfor, som ikke har forstått så mye som et fnugg av evangeliet, om de aller, ellers er aldri så prektige og hellige. Gud regner slik at et kristen, om et kristen menneske, altså en Jesuskone i fullt alvor, fordi han på et bestemt grunnlag regner, som vi har sagt gjentatte ganger, annerledes enn oss. Og det grunnlaget heter Jesus, frelseren, hans gjerning og hans lovoppfyllelse. Fordi Gud alltid, ikke bare og til, men til enhver tid ser en kristne Jesus Kristus til troen, og vurderer en kristen deretter. Sagt man, og Gud ser en kristen alltid ovenifra Jesus Kristus. Du og jeg ser meget ofte en kristen, både hos oss selv og andre nedenifra, utenifra det vi føler, erfarer eller opplever. Føler jeg at det 5% heldig, det kan være enn at det skjer, ikke så ofte. Føler jeg det, eller synes jeg erfarer eller opplever det, så jeg plutselig en kristen. Men så føler jeg akkurat det motsatte. Det en slitsom kristendom må være opptatt av. Gud ser alltid en kristen i Kristus Jesus. Han ser alltid en kristen ovenifra. Og vurderer en kristen deretter. I det Nye Testamentet er det brukt 196 ganger uttrykket i Kristus Jesus. En Kristus Jesu, eis Kristus Jesu. Og det betyr like frem at en kristen gjennom troen er satt inn i Kristus Jesus. Det er godt mulig at en ung kristen ikke har en slik erkjennelse til å begynne med. Ikke vet så mye om denne store Guds gjerning, og aller minst synes den opplever det. Men i det en liten synder ved evangeliet fester blikket på Jesus. Jeg har lyst denne gang å si, troen kan være meget liten. Erkjennelsen kan være meget liten. Men i det nærmest Gud ved den hellige ånd løfter blikket ditt bort fra deg selv ved evangeliet og fester det til Jesus. Så er du i Kristus Jesus. Alt det Jesus eier, alt det Jesus har gjort, alt det han har fullført, alt det han med rette har rett på, alt det som tilhører Jesus, det tilhører deg. Og da kan du ikke være mer rettferdig enn Jesus selv. Går det an å si det? Ja, sånn går det an å si. Det er ikke bare det at det går an å si det, men det må vi si hvis vi skal forkynne et fullverdig evangelium som er konform i overensstemmelse med det nye testamentet. Og det betyr at ingen synd lenger tilregnes en slik kristen. Martin Luther reformatoren har sagt at en kristen er ikke en som ingen synd har, men en som ingen synd blir tilregnet. Salig er de, sier apostelen i Romerne 4, hvis synder ikke blir tilregnet. Og da er vi inne i noe vidunderlige, som kanskje er det noe av mest vidunderlige i Martin Luthers teologi og forkyndelse, det han kaller det salige bytte, eller det herlige bytte, eller det vidunderlige bytte, som altså er fundament eller bakgrunn for det vi taler om nå. Nemlig at alt det du og jeg er i vår syndige natur, alt det vi har gjort eventuelt gjør, alt det vi husker, alt det vi har glemt, alt det vi ikke har maktet å angre som vi skulle, og bekjent som vi skulle, som var kjente problemer for meg som ung kristen. Jeg var aldri sikker på om jeg hadde bekjent min synd rett. Jeg var aldri sikker på om jeg hadde bekjent alt, for ikke å snakke om at jeg hadde angret det. Alt dette, lenge før jeg tenkte på å bli en kristen. Lenge før jeg tenkte på å omvende meg til Gud og prøve å omvende meg. Lenge før jeg tenkte på å angre min synd, som i seg selv rett alt sammen, så hadde Gud lagt all din og min synd på Jesus. Det var overført på ham. Det er første del av det salige byttet. Andre del av det salige byttet, det er at han har overført alt det Jesus er og har gjort på deg, som om du altså skulle være Jesus. Han regner Gud. Tror du han regner rett? Tror du at han misforstår situasjonen, eller ikke helt er klar over de faktiske forholdene, derfor regner galt? Du regner alltid rett. Slik regner han i evangeliet, og det tror en stor kunst, at du skal øve deg i å regne som Gud, når det gjelder deg selv. Ikke utifra det du ser, utifra det du opplever eller erfarer, men utifra det Gud åpenbarer i sitt ord om frelsen og saligheten i Kristus Jesus. Vi har vidunderlig rike evangeliske utsagn om dette nye liv, både i det gamle og det nye testamentet. Profeten Jesaja taler profetisk om en kristen og sier, «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han skrøt meg. Lik brudgommen som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker. Legg merke til hvordan profeten uttaler seg, jeg vil glede meg i Herren. Han sier ikke, jeg vil glede meg i meg selv. Her har jeg fått mye til, du verden. Her er mye å glede seg over. Ikke et ord om det. Jeg vil glede meg i Herren, og alt det Herren er for meg. Alt det Herren har gjort for meg. Alt det han tilregner meg, han når det uforskyldt ved troen på Jesus. Det er det jeg vil glede meg over. Jeg vil glede meg over det når jeg synes kristenlivet går sin vante gang i positiv betydning. Nei, jeg vil glede meg like mye når jeg er anfektet, når jeg er nød. Min frelsesalighet ligger jo, som Fedren sa, ekstra enn oss, utenfor oss. Han har kledd meg i frelsens kledebånd. Han sier ikke noe om egenskapen ved seg selv, eller den han profeterer om. Han sier noe om det Herren har gjort, noe som kommer utenifra, at Gud klær meg i Kristus Jesus, og at Gud klær meg slik i Kristus, at når han ser meg, ser han ikke annet enn Jesus og Jesus alene. Å leve dette livet, det å leve et liv i tro, det er meget vanskelig. Det vet han som har prøvd. For det korresponderer ikke med den naturlige religiøsitet, sånn som vår natur er. Vi vil mye heller stå frem for Gud med noe av vårt eget, kledd i noe av vårt eget. Olav Hold Senstad har en vidunderlig passus i begynnelsen av sin gode bok, Rettferdig og tatt tro. Han var sogneprest her et sted i Rogaland, når du skal ikke stedet. Men han var nå i hvert fall sogneprest her. Og der ble han så glad i en gammel fisker. Han hadde ikke noe teologisk utdannelse. Og han hadde ikke noe innsikt i frelsestillendelsen og trosrettferdigheten. Og den veldige kamp som var foregått i kirken gjennom mange hundre år, folk har sett tusen år om den hovedsak i evangeliet. Men denne gamle fiskeren hadde stort lys i evangeliet. Ofte har sånne fiskere og bønder mye bedre lys i evangeliet enn prester. For hver gang fiskeren møtte Olav på den senste, så sa han, vi må huske på at Herren ønsker å kle bruden sin alene. Vi holder stadig på med den påklemningen. Der må vi slutte med. Det er ikke nødvendig. Og det er ikke rett, og du ødelegger den kledning som jeg klær deg i ved troen på Jesus. Den kledningen har min Herre Jesus Kristus kjøpt med sitt blod, og i det hjertet rettes mot Jesus. Om troen aldri så liten, så klær han meg i den rettferdighet. Og ut ifra det vi taler nå, så flyter to ting. For det første frelsesvisshet. Så lenge Martin Luther bare var opptatt av seg selv, og det han skulle gjøre og være, så var det ingen frelsesvisshet å hente. Han var redd. Han fryktet Gud. Han hadde mange aggressive tanker om Gud. Men så fikk han hjelp, blant annet av sin sjeleforfører, Sørger Staupitz, Johannes Staupitz, som sa til ham, det er Gud som er vred på dem, men det er de som er vred på Gud. Så fikk han i evangeliet lese om den tilregnede rettferdighet. Altså ikke den rettferdighet som er Gud, først og fremst, og som Gud utøver gjennom sitt verdensherredømme, men den rettferdighet som er kjøpt med Jesu blod og lovfyllelse, og som ligger i evangeliet, og som han skjenker til en fattig og hjelpeløs synder, av nåde ved troen alene, bare for Jesus skyld. Du kommer og sier, den er din. Er den virkelig? Ja, den er din. Den er min gave til deg ved troen, for min sønns skyld. Og da fylles hjertet med frelsesvisshet. En dyp glede over at Gud ikke regner med meg. Ikke forventer noe av meg i denne sammenheng, men at jeg har fått alt gjennom min Herre Jesus. Og at det er nok det jeg har fått, at Gud er tilfreds, og kan noe samtidig se det til å være tilfreds. Og bare den som har vært inne i anfektelsestype mørke, og gått alene, redd og ensom gjennom Bergens gater, fylles med en veldig jubel. Av og til kan jeg være så glad når jeg oppdager dette på ny, også når jeg står innenfor alteringen, at jeg må være litt strengt til meg selv og si, husk, du er en Luthers prest. Du må ikke stumpe kumpen innenfor alteringen av glede. Så herlig er det å få kjenne evangeliet om min Herre Jesus Kristus. Og gjennom denne tilregnede rettferdighet kommer også livets rettferdighet. Nemlig at han ligger sin ånd i mitt hjerte, mitt liv, og jeg begynner å få lyst til det Gud vil. Din vilje god for meg, Gud. Jeg vil det du vil. Jeg vil det du vil, også om det står imot mitt gamle menneske. Du er min frelses Gud. Du har jo gitt meg den største av alle gaver, Jesus, og all frelse og salighet gjennom ham. Vi skal slutte denne lille bibeltimen med å lese fra profeten Zakaria, kapittel 3. Hvis dere har lyst, så kan dere jo gjerne slå opp i det kapitlet. Det står i slutten av det gamle testamentet, side 1061, der profeten sier, så lot han meg se Josva, ypperste presten, som stod for Herrens engel, og Satan som stod ved hans høyre side,

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.